0: әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті тақырыбындағы хабардың 5-ші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті. Жұңғы коммунистік партиясының не үшін іскер болуы, жұңғыша социализмнің не үшін жақсы болуы сайып келгенде, марксизмнің жарамды болуында, жұңғышаланған, заманаланған марксизмнің жарамды болғандығында. Марксизмдік ғылыми назария жетекшілігінің болуы жұңғы коммунистік партиясының айқын саяси қасиеті және құдіретті саяси артықшылығы. 2026 жылы 6 айдың 15-ші күні жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы байланысы мен мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Бейжіңде ашылып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасады. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы тарауы ретінде Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмдік партия құру ілімінің даму тарихында және жұңғы коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында белестік мәнге ие. 14-ке табанды болуда партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің және мемлекетті құдіреттендірудің, ұлтты гүлдендірудің ішкі байланысы терең игерілген. Партияның басшылығы мен партия құрылысы бір тұтас жоспарланған. Партия мен мемлекет істерінің дамуында үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілететіндігі даусыз. 2025 жылы 9 айдың 3 күні жұңғы халқының Жапон шапқыншыларына қарсы соғысы мен дүниежүзілік фашизмге қарсы соғысы жеңісінің 80 жылдығын еске түсіру жиналысы салтанатпен өткізілді. Мемлекет салтанаты жұртты желпіндіріп, оңай ұспақ келмеген жеңіс таңқын әйгіледі. Тиянъанмен мінбесінде бас шужи Си Цзиньпиннің батыл да пәрменді түрде салтанатпен жариялауы мемлекет естемесі үшін мәңгілік координатаны тұрақтандырды. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ұлы рухын жалғастырып және асқақтатып, асқақ жігермен қайраттана ұмтылып, батылдықпен алға ілгерілеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілету жолында ынтымақтаса күрес жүргізу керек. Рух – күш қайнары, істіл – істіндірудің негізі. Билік басындағы партияның рухани бетбейнесі, ұлттың дәуірлік ойы осы замандандыру құрылысының алуан бейнесі тамырлас болып тығыз байланысқан. 105 жылдық өзгеше барысқа қайырыла қарасақ, партия құру ұлы рухынан Джинганшан рухына, құрыш адам рухына, қызылту тоғаны рухына, онан айды барлау рухына, кәсіпкерлер рухына, үш өгіз рухына дейін айқында нақты координаталар айдынды рухани өзен болып тоғысып, жұңқа бұлтының үздіксіз өрге ұмтылуына баспалдақ төсеп, осы замандандыру құрылысының айбынды епосын жазды. Кедейліктен арылтудан қамал алудың бірінші шебінде таулы далаға тамыр тартып, күндіз түні шапқылап, үйгіңнің тау көшіру қайсарлығымен адамзат тарихындағы көлемі ең үлкен кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізді. Індетке қарсы аттанудың бірінші шебінде атойлап алда жүріп, қатерге қарсы аттанып, отанның амандығын қорғады.

0: ғылым технологияда жаңалық ашудың бірінші шебінде қажымай талмай дерлі зерттеу жүргізіп, алқымдаған қиын мәселелерді күш сала шешіп, ірі елдің маңызды қаруын жасады. Жаңа дәуірдегі ұлы табыстарға партия мен халық бірге аянбай еңбек ету, істеу, күрес жүргізу арқылы қол жеткізген. Енгеліс былай деп атап көрсеткен: өзінің мақсатын білетін, осы мақсатқа қалай жетуге болатынын да білетін саяси партия, осы мақсатқа жетуді шындап ойлайтын, әрі осы мақсатқа жетуде сөз жоқ, кем болса болмайтын қайсар рухқа ие саяси партия. Мұндай саяси партия ешқашан жеңілмейді. Дүниенің осы заманданып, даму тарихына көз жіберсек, даму тебіні жетерсіз, осы замандануы жарты жолда тоқыраған елдерде себептің барлығы түбін қуып келгенде, саяси партияның рухани бойкөздігінде, халық тілегінің бытыраңқылығында, нақты істеу жігерінің кемшілдігінде. Жаңа дәуірдегі жұңғода коммунистер формашылдықтан, төрешілдіктен сақтанып, тексеру зерттеу стилін барынша сәулелендіріп, бұқараның шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін білек сыбана шешті. Асқақ жігермен алға ұмтылатын, шынайда нақты істейтін, пәкте шыншыл болуысынды рухани күш жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына құдіретті оң энергия үстеді. Шенжіннің Ляңхуашан тауында сындардай бір түп тау фикусы желеде бой көтеріп тұр. 2012 жылы 12 айда партия 18-ші құрылтайынан кейін тұңғыш рет Бейжіңнен сыртқа шығып қызмет тексергенде бас Шуджи Ши Цзиньпин осы араға келіп, реформа жасаудың, есік ашудың бас жобалаушысы Дың Шаопин жолдастың қола мүсініне гүл шарбақ ұсынды. Жақын жердегі кең көгалда бас Шуджи күрекпен топырақ күреп, осы фикус ағашын өз қолымен екті. Көненің орнын жаңа басып, тоқтаусыз алға жылжыды. Кезінде 3 метрден астам биіктіктегі балауса ағаш қазір биікке бой созып, мәуелей өсіп, жаңа дәуірдегі реформа жасау, есік ашу сынды жалындаған тіршілік тынысына куә болуда. Жұңғы коммунистерінің шындыққа жүгініп, нақты іс істейтін, көкірек кере екпінде ілгерлейтін рухани бетбейнесін әйгілеуде. Социалистік осы замандандыруды жүзеге асыру, сатылы ілгерлеу, үздіксіз дамып алға басу барысы. Бірінші 5 жылдықтан 15-ші 5 жылдыққа дейін жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистері қызыл генді жалғастырып, рухани қан тамырды бұластырды. 100 миллиондаған халыққа басшылық етіп, осы замандандыру жолы жөнінде ізденіс жасаған қадамы бастан аяқ алға ілгерледі. Жаңа жорықта жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысы шешуші өрлеу кезеңінде тұр. Даму міндеті ауыр, тиіп жаңалау қысымы аса зор. Қауіп қатер қаншалық зор, сын сайыс қаншалық көп. Міндет қаншалық ауыр болған сайын, нақты іс істеу стилінен соншалық жазбай, қызметті шынайы игеріп, нық қадам тастау. Пәк болу стилін соншалық асқақтатып, асқақ моралды әйгілеп, әлеуметтік моралды сақтап, жеке моралды қатайту. Үнемшіл болу стилін қалыптастырып, морал, мінез құлықты жетілдіріп, үнемшіл тұрмысты ардақтап, коммунистердің қасиетін бастан аяқ сақтау керек. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде қалың партия мүшелері, кадрлар партияның жасампаздық назариясы мен тілектерді ұйыстырып, рухты сомдап, коммунистердің рухани еңсесін көтеріп, кадрлар мен бұқара бір тілекте болып, аянбай екпінде ілгерлеп, ерлікпен өріс ашып, партияның таңдаулы стилін осы замандандыру құрылысының нақты істеу өнімділігіне табандылықпен айналдырды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша «Думбыла Шыдян» деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық

0: жазуда.
1: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты Шунго, сіздер мен біздердің ортақ

0: қорғауымызда жүзеге асады.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Талжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Во, жан ен шен ши, сі жен

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.

0: Аз ғана ақша атаған емес, шығып бермес, шығайбай сол.
1: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
0: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
1: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жүнгөнің өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында 50-де де еңкеймеудің сыры тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Алты іске табанды болу, табысқа бастайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан азылтастан» айдарында «Білгенің мен түйгенің артық» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Елуде де еңкеймеудің сыры. Елуге келу тоқырау емес, қайта өмірдің жаңа бір кезеңі басталатын түс. Басым көп санды адамдар осы жасқа аяқ баса салысымен жасы келіп қалғандай сезініп, зейнетке шығудың сәт сағатын күтуге өтеді. Сіз байқайсыз ба? Кейбіреулер елуді еңсерсе де жаңа заттарды үйренуден тынбайды. Ал кейбіреулер 60-ты бағындырса да жаңа кәсіп жарата бастайды. Демек, шектемеге ұшырайтын жас барқы емес, қайта, позиция, көңіл-күй мәселесі деуге болады. Егер елуге келсеңізде төмендегі 4 істі емін-еркін атқара алсаңыз, онда сіздің дене сапаңыз бен көңіл-күйіңіз әуелгі жасыңыздан жас көрінетініне қуана берсеңіз болады. Бірінші, жаңа заттарға болған қызғындылығыңыз басылмаса. Алдымен адамдардың жүрегі қартаяды. Кейбір жандар жасы жетпесе де барлық нәрсеге болған қызғындылығы бұрынғыдай болмай қалады. Қолфыны да жай иқуаттарға ғана теңшелген. Жаңадан ашылған тағам жайларға кіргісі де келмейді. Модыға айналған тіркестерді түсінбейді, түсінуге де тырыспайды. Керісінше, самайына ақ кірсе де өңін бермейтіндер болады. Қысқа кескіндерді қалай жасау, торап базарынан зат алғанда қалай ақша үнемдеуге болатындығына дейін бас қатырып, әуелі жастармен ілесіп, сырғанақ та тебеді. Демек, нағыз жас көңілде, мәңгілік бала бейнеде сақталады. Бұрын көрмеген жемістерді көргенде ауыз дегісі жаңа әндерге ілесіп бірер жолын айтқысы келіп тұрады. Түсініксіз істерге жолыққанда байыбына бармай тынбайды. Демек, бұндай қызығушылық қартаюдың алдын алудың соңғы қаруы деуге болады. Екінші, ұсақ түйек істерге де бұрынғыдай қуана алсаңыз. Жас кезде адамға көңілділік сыйлайтын істер қарапайым болады. Бір тал балмұздақ, бір тамаша сериал, досыңның бір ауыз мақтауы дегендей. Бірақ жылдардың өтуімен біраз жандар салғырттана бастайды. Не көрмеген ек, бұл тірліктің қызғарлығы ештемесі де қалған жоқ дегенге келеді. Дей тұрғанмен, тағы да сол қартайғысы келмейтіндер болмашы істерге де қанағатшыл келеді. Таңертеңгілік бір шыны шай, жол жағасындағы ашылған дала гүлі. Немересінің менің атам, апам керемет жан деген бір ауыз сөз не де күні бойы езуі жиылмайды. Бақыт дегеніміз ешқашан сенің қолға келтіргеніңе емес, соны сезінуіңе байланысты болады. Егер елуге келсең де, тұрмыстың ұсақ түйек қуаныштарынан әсерлене алсаңыз, онда жылдар сызы жүрегіңізге сызатын түсіре қоймағанына марқаюыңызға болады. Дене әрекетімен шұғылдануды жалғастыра алсаңыз, 50 жастан бұрын аяғыңды күтімдесең, 50 жастан кейін аттай желесің деген сөз бар. Көптеген жандар жасы ұлғайған сайын жалқауласа бастайды. Баспалдақпен шығып түскенде алқынып, екі адым жүрмей жатып, тізем керектен шықты деп жатады. Дегенмен, өз жасынан 10 шақты жас көрінетіндерде ортақ бір ерекшелік болады. Олар дене шынықтыру үйіне бармауы да мүмкін, бірақ орайын тауып шапқылап жүреді. Сейілдейді, билейді. Тәйзи өнерімен шұғылданады. Тым болмағанда әр күні көгөніс базарына барып дегендей, әйтеу бір жұмыстың шетін шығарып тыным таппайды. Дене тәрбиемен шұғылдану жастарға ғана тән жұмыс емес. Ол ұзақ өмір сүрудің кепілі. Өте өлермен деніп кетудің қажеті жоқ. Тек өзімізді тезге сала білсек болғаны. Жастармен тіл табыса алсаңыз. Кейбір жасы келіп қалған кісілер аузын ашса болды, қойшы, сендер әлі жассыңдар ғой деп шыға келеді. Өзінен басқа жастардың барлығы көзіне бала секілді көрінеді. Бірақ көңіл-күйін көтеріңгі ұстайтын кісілер керісінше жастармен араласуды қалайды. Балалармен электронды ойындар жайлы әңгімелесе алады. Білетіндерден қолфонның жаңа иқуатын сұрап үйренеді. Тіпті жастармен өмір туралы қысыр кеңеске басады. Қарттық жаспен өлшенбейді. Ол сенің араласу аумағыңа шектемелік жасамайды. Жүзіңдегі әжім сені кәрі көрсетпейді, ең бастысы жаңа дүниені сезінуден қалған күні қартая бастайсың. Егер 50 жастан кейін де өзіңнен кейінгілермен әңгімең таусылмаса, басқалармен жарқын тіл табыстыра алсаң, онда сенің ойлау жүйең мүлде артқа шегінбеген дегенді білдіреді. Соңғы түйін, жылдар бізді қартайтпайды, өткенге мойымасақ болғаны кемелдене түсеміз. 50 жастан асқан кейбіреулер өздерін ескірген бұйымға айналдырса, ал кейбіреулер мәңгі жап-жасыл қарағайдай тірлік кешіп жатыр.
Мұндағы парық сіздің самай шашыңыздың ағының аз көптігімен емес, тұрмысқа болған сүйіспеншілігіңіздің салмағы мен сарапталады. Егер қызығушылығыңыз солғындамаса, қанағатшыл болсаңыз, дене шынықтырудан жалықпасаңыз, ашық жарқын бүкпесіз болсаңыз, онда сізді құттықтай беруге болады. Сіздің көңіліңіз мәңгі жас тұрады деген сөз. Жас парқы сандық мөлшер ғана. Нағыз жастық сіздің жалын шашқан жанарыңызда, нық басқан әрбір қадамыңызда, күлкімен, шуақпен көмкерілген талғамыңызда. Мақаланы аударған Халида Әнуарқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті – адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын.

0: кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Я қадірменді тыңдармандар, Жеңіс Жікбасұлы аударған «Алты іске табанды болу табысқа бастайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Қысымды

елеп ескермеу. Тұрмыста әркімнің басында бір қайғы болады. Кездейсоқ соққыға ұшыраған кезде ауыр қысымға төтеп беріп, оған қасқая қарсы келген адам ғана нағыз мықты болады. Өмірдің асуларын бірден асуға, жұмыстың табалдырығын бірден аттауға тура келеді. Барлығымызда қысым мен жеңілістерді бастан кешіре жүріп есейеміз. Сәтсіздік атаулыны елең ғұрлы көрмеуіміз керек. Қайта мойын бұрмас әр күнді көңілдегідей өткізсек, тұрмыс мәнді де сәнді болар еді. Әр күні азда болса ілгерілеп отыру. Бойды лайықты кенге салып отыру орынсыз емес. Алайда қалай дегенмен де жайлы тыныш ортада қалып, тапжылмай жату мүмкін емес. Әр таңды мән мағынасыз көзілмей атыру мен өмір мәнді болмайды. Барлық үміт пен тілекті қай күні келері беймалым тәлей мен орайға артып қарап отыру да жөн емес. Өмірдің билігі өз қолымызда. Үртіс өрге тартатын күш қуатты сақтасақ болғаны үздік қалпымызды сақтай аламыз. Басқалардың көзқарасын тым елеп кетпеу. Көбінде біз өзгелердің көзқарасы мен өз басымыздың бақытын байланыстыра қараймыз. Өзгелердің әншейін бір қарасы, бірер ауыз қалжыңы көңіл күйімізді астан кестен етуі мүмкін. Шынтуайтында әркімнің өз тұрмыс тірлігі болады. Көңілдісің бе жоқ, бақыттысың ба жоқ, бұл басқалардың сен жөндегі бағасынан әлдеқайда маңызды. Өзгенің көзқарасы мен бағасын ұсыныс деп білген жөн. Әсте кедергі болып қалмауы тиіс. Есіңде болсын, аяқ киімнің әдемілігін басқалар көзбен көре алғанымен, аяққа дәл келеме жоқ, оны өзің ғана білесің. Кемелсіздікті қабылдай білу. Өмірде түрлі себептер салдарынан қапы қалмайтын жерде қапы қалып, болмауға тесті өкініш арқалап қалып отырамыз. Кемелсіздіктің өзі өмірдегі қалыпты күй. Бәріне қол жете беретін адам болмайды. Сол сияқты бәрінен айырыла беретін адам да жоқ. Нағыз ақылды адам өмірдің кемелсіздігін қабылдай біледі. Табыс пен сәтсіздікке де аса бір мән беріп кетпейді. Кейбір істерді төрт аяғынан тұрғызғандай етіп тындыра алмасаң, онда асықпай тұра тұр. Жалықпай құлшына берсең, алдағы жерде сөз жоқ, бұдан да жақсы болып шығады. Өзімен өзі тіресе бермеу. Мінсіз өмір болған емес. Кемелдене түсейін десең, өз мініңді мойындай біл. Өз өзіңмен келсе келмес тіресе берме. Басқаларды аялаймын десең, қосу амалын істет. Өкпелесең, алу амалын істет. Алғыс айтсаң, көбейту амалын істет. Тамаша көңіл күймен өмір сүретін бол. Қолыңнан келетін істі құлшынып істе. Қолың жететінге қол жеткіз. Өмірде ұятқа қалмайтындай істерді істеп кету ең мықтылық. Ойгүйездік пен тежімсіздікті тастау. Ойгүйездік пен көмескі күш бойымызда қатар өмір сүреді. Қысым болмаған жерде адам бойгүйез шалқау болып қалады. Қысым болғанда ғана белгілі бағытты бетке алып құлшына бастаймыз. Көмескі күште бой көрсете бастайды. Сондықтан өзімізге талап қоя білсек қана бойгүйездікпен күресу барысында бойымызға жасырынған дарын мен парасатты толық сәулелендіре аламыз. Кейде алға басу қол жетпейтін қиын емес. Таңдаған бақытымыз тура болып талмай құлшынатын болсақ, бұдан да биіктерден көрінетін боламыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от.

0: жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді, ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады, ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Кезекте тыңдайтындарыңыз Мәрпухан Өмірбек қызы аударған «Білгеніңнен түйгенің артық» тақырыбындағы мақала. Ата-аналар есіне сала кететін түйіндерді қайталап оқып, іске асырсаңыз, есіңізде қалып, жадыңызда сақталатынына сенемін. Бірінші, дәл қазірден бастаған міндетім баланы үнемі жігерлендіріп, шабыттандырып отыру. Әсте сындап, жазғырып, ренжіту емес. Өйткені жігерлендіру мен шабыттандырудың балаға берері тек сенім мен жігер. Ал жазғыру, ренжіту және сынғалу тек өз шерімді тарқату, немесе баланың көңілін жаралау екенін әбден білемін. Екінші, баламды қазірден бастап құр сөзбен тәрбиелегенше, нағыз іс-әрекетім арқылы оған үлгі боламын. Өйткені мен құрғақ қасық ауыз жыртатының. Балапан ұядан нені көрсе, ұшқанда соны алатынын әбден білемін. Үшінші, қазірден бастап баламның ішкі жан дүниесіне көп үңіліп, сөзіне құлақ асамын. Өйткені көп тыңдаудың ең тамаша пікір алмастыру екенін әбден білемін. Төртінші, балама қазірден бастап әсте менің талабымнан шық, менің көңілімдегі мүлкісіз жан бол демеймін. Мен тек оның өз әлеміндегі өзіне тән балғын қасиетін сүйемін. Өйткені бұлай істеу менің әсіре өзімшілдігім, өз қалауым екенін әбден білемін. Бесінші, қазірден бастап баламмен тең тұрып сөйлесемін. Әсте, мен ересекпін, сен баласың деп оны жазғырмаймын. Өйткені зорекерліктің баланың ішкі жан дүниесіне күшті қарсылық ұялатып, қарсыласатынын әбден білемін. Алтыншы, қазірден бастап барлық зейін-зердемді жұмсап, баламмен бірге боламын. Әсте балама жеңіл-желпі қарамаймын. Өйткені бала шын пейіліңмен бірге болғанда ғана сүйіспеншіліктің мейірін сезіне алатынын әбден білемін. Жетінші, қазірден бастап көңіл күйімді тежеп, алдағы істерді баламмен бірге жайдары көңілді отырып шешемін. Өйткені нашар мінез құлық көрсетумен, ұрып соғудың тек мені қолынан ештеме келмейтін бейшара етіп көрсетумен қоймай, баламның көңілін жаралайтынын әбден білемін. Сегізінші, қазірден бастап жұбайыммен болған қарым-қатынасымды белсенді түрде жақсартып, жарасымды отбасын құрамын. Әсте ерлі-зайыптылардың қақтығысы себебінен баламды мазаламаймын. Өйткені ерлі-зайыптылар қатынасының тату-тәтті болуы балаға деген ең ұлы махаббат екенін әбден білемін. Тоғызыншы, қазірден бастап баламның өз арманына жетелейтін жол ашамын. Әсте өз қалауымды оған зорлап таңбаймын. Өйткені бала маған тән емес, мен оны дүниеге әкелдім. Алдағы жолда ол өз арманы мен мұратын іске асырушы екенін әбден білемін. Оныншы, қазірден бастап қолымнан келген жақсы істерді көптеп істеп, балама үлгі боламын. Өйткені жақсылық жерде қалмайды.

11. Қазірден бастап баламның бойынан көрінген мәселелер арқылы өзімнің кемшіліктерімді тауып, өзімді тәрбиелеймін, түзетемін. Өйткені бала бойынан көрілген барлық мәселелер менің қателіктерім екенін, менен басталғанын әбден білемін. 12. Қазірден бастап баламның өмірдегі ең жақын досы, ең жақсы серігі, ең мейірімді әкесі, шешесі боламын. Балам бірлікке құлшынайық. Ата-аналардың ережесін оқып, жоспарыңызға енгізіңіз. Балаңыз сізді тіпті де кемелдендіре түскеніне алғыс айтыңыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
6: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорумын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

жаңалықаша дамудың, сәйкесе дамудың, жасыл дамудың, ашық дамудың, тең игіліктене дамудың алғышарты мемлекеттің қауіпсіздігі, қоғамның орнықтылығы. Қауіпсіздік және орнықтылық болмаса, ештеңеден ауыз ашуға болмайды. Сұңғыл адам пәле-қаладан ерте сақтанады, ақылды адам болмашыдан болашақты болжайды. Біз сөз жоқ белсенді ырықты болып, күні бұрын дайындалып, болмашы белгісінен ауқымын біліп, қылт еткенді қиып тастап, басым орынға шығып, сынаққа ырықты болып, әрқандай формада қайшылық пен қауіп-қатерге, сын сайысқа төтеп беруге, экономика, саяси, мәдениет, қоғам, дипломатия және әскери істер жағындағы түрліше күреске ойдағыдай дайындалуымыз, дәрежелер бойынша жауапты болып, барлық адам жауапкершілікті үстіне алу керек. Жаңалық аша даму, сәйкесті даму, жасыл даму, ашық даму, бірге игілікке кенелетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 107 бет. Елдің амандығы мен жұрттың тыныштығы халық бұқарасының ең негізгі, ең жалпылық тілегі. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асыру, халықтың алаңсыз тіршілік етуіне кепілдік ету, мемлекет қауіпсіздігі маңдай алды іс. Тұңғыш ретке жалпыхалықтық мемлекет қауіпсіздігі тәрбиесі күні қарсаңында шығарылған нұсқау 2016 жылы 4 айдың 10-шы күні, халық газеті 2016 жылы 4 айдың 15-шы күні. Мемлекет қауіпсіздігі қызметі сайып келгенде халықтың мүддесін қамтамасыз ету, барлығын халыққа арнау, халыққа сүйену керек дегеннен жазбай, бұқараның алаңсыз тіршілік етуін пәрменді қамтамасыздандыру керек. Мемлекет қауіпсіздігін қорғаудың стратегиялық ырықтылығын өз қолымызда мықты ұстайық. 2017 жылы 2 айдың 17-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 2-ші том, шетел тілдері баспасы 2017 жылғы басылымы 382 бет. Мемлекеттің қауіпсіздік жағдайын жыға танып, мемлекеттің қауіпсіздігін қорғауда, халықаралық тәртіптердегі зор өзгерістерді тиянақ ете отырып, заңдылықты игеруіміз, қауіп-қатердің алдын алу сынды үлкен алғышартты тиянақ ете отырып, бір тұтас жоспарлауымыз, еліміз дамуының маңызды стратегиялық орай мезгілі сынды үлкен жағдайды тиянақ ете отырып, жобалауымыз керек. Дүние жүзінің көбейектену, экономиканың жаһандану, халықаралық қатынастың демократиялану үлкен бағыты өзгерген жоқ. Халықаралық қоғамда анағұрлым әділ, анағұрлым үйлесімді халықаралық жаңа тәртіп орнатуға бастамашы болуымыз керек. Мемлекет қауіпсіздігі қызметін шын мәнінде күшейтіп, маңызды стратегиялық орай мезгілін қорғауға кепілдік етуіміз керек. Халықаралық жағдай мейлі қалай құбылсын, стратегиялық ұстамдылықты, стратегиялық сенімділікті, стратегиялық сабырлылықты сақтап, әлемдік ой арқылы орналастыру жасауға, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауға, соңғы шек бойынша ой жүгіртуге табанды болып, принципшілдік пен тактикалылықтың бірлігінен жазбай, мемлекет қауіпсіздігін қорғаудың стратегиялық ырықтылығын өз қолымызда мықты ұстауымыз керек. Мемлекет қауіпсіздігін қорғаудың стратегиялық ырықтылығын өз қолымызда мықты ұстайық. 2017 жылы 2 айдың 17-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 2-ші том, шетел тілдері баспасы 2017 жылғы басылымы 382 бет. Түрлі қауіп-қатерден сақтануымыз керек. Алайда жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі аяқ алсын баяулатуы немесе тоқтатуы мүмкін болған жалпы жағдайлық қауіп-қатерден түйінді түрде сақтануымыз керек. Бұл менің соңғы шектік ой жүгіртуді баса дәріптеуімнің түбірлі мәні. Тауқымет танымын күшейтуді, қауіп-қатерлер мен сын сайыстардан сақтануды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айдың 5-ші күні. Есік ашу мен қауіпсіздіктің қатынасын ойдағыдай игеріп, ашық қауіпсіздік торын тығыз тоқып, сыртқа есік ашу ортасында мемлекет қауіпсіздігін ауқымды қорғау қабілетін күшейту керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10 айдың 29-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 17-ші сан. Мемлекет қауіпсіздігі қызметі партияның ел басқарудағы ерекше маңызды қызметі. Сондай-ақ елдің амандығын, жұрттың тыныштығын қамтамасыз етудегі ерекше маңызды қызмет. Жаңа дәуірдегі мемлекет қауіпсіздігі қызметін ойдағыдай істеуде, жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасына табанды болып, еліміз дамуының маңызды стратегиялық орай мезгілін игеріп, және ойдағыдай пайдаланып, мемлекет қауіпсіздігін партия мен мемлекет қызметінің түрлі жағына, жалпы барысына сіңіріп, экономикалық қоғамдық дамумен бірге жоспарлап, бірге орналастырып, жүйелі ой жүгіртуге табанды болып, жалпы қауіпсіздік жағдайын қалыптастырып, халықаралық қауіпсіздік пен дүниежүзі бейбітшілігін жебеп, социалистік осы замандағы мемлекет құруға пәрменді қамтамасыздық әзірлеу керек.
жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын дәйектілендіріп, ірі қауіпсіздік жағдайын қалыптастырайық. 2020 жылы 12 айының 11 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 389 бет. 2. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын бұлжытпай дәйектілендіруге табанды болу. Қазір еліміз қауіпсіздігінің мәні мен өрісі тарихтағы кез келген уақыттағыдан да бай, уақыт кеңістік аумағы тарихтағы кез келген уақыттағыдан да кең, ішкі сыртқы факторлар тарихтағы кез келген уақыттағыдан да күрделі болып отыр. Сондықтан сөз жоқ жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасына табанды болып, халықтың қауіпсіздігін басты мақсат саяси қауіпсіздікті арқау, экономикалық қауіпсіздікті негіз, әскери істер, мәдениет, қоғам қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, халықаралық қауіпсіздікті жебеуге сүйене отырып, жұңғыша мемлекет қауіпсіздігі жолын салу керек. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасына табанды болып, жұңғыша мемлекет қауіпсіздігі жолымен жүрейік. 2014 жылы 4 айының 15 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 200-201 бет. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын дәйекті тиянақтандыруда сыртқы қауіпсіздікке де, ішкі қауіпсіздікке де сөз жоқ баса мән беріп, ішкі жақта дамуға, реформалауға, орнықтылыққа, тыныш жұң оғыруға ұмтылу. Сыртқы жақта бейбітшілікке, селбестікке, тең игіліктенуге, жарасымды дүние жүзін құруға ұмтылу. Мемлекет территориясының қауіпсіздігіне де, халықтың амандығына да баса мән беріп, халықты адамды негіз етуге табанды болып, мемлекет қауіпсіздігі ісінде барлығын халыққа арнау, барлық істе халыққа сүйенуден жазбай, мемлекет қауіпсіздігінің бұқаралық негізін шын мәнде бекемдеу. Дәстүрлі қауіпсіздікке де, бейдәстүрлі қауіпсіздікке де баса мән беріп, саяси қауіпсіздік, мемлекет территориясы қауіпсіздігі, әскери істер қауіпсіздігі, экономикалық қауіпсіздік, мәдениет қауіпсіздігі, қоғамдық қауіпсіздік, ғылым-техника қауіпсіздігі, информация қауіпсіздігі, экология қауіпсіздігі, байлық қауіпсіздігі, ядро қауіпсіздігі бір тұлғаландырылған мемлекет қауіпсіздігі жүйесін құру. Даму мәселесіне де, қауіпсіздік мәселесіне де баса мән беру. Даму қауіпсіздіктің негізі, қауіпсіздік дамудың алғы шарты. Мемлекет байыса, әскери қуат күшейеді. Әскери қуат күшейсе, мемлекетті қорғай алады. Өзіндік қауіпсіздікке де, ортақ қауіпсіздікке де баса мән беріп, тағдырлас ортақ тұлға қалыптастырып, әр жақтың өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелуіне, ортақ қауіпсіздігін санасына бір бет алыста ілгерілеуге дем беру керек. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасына табанды болып, жұңғыша мемлекет қауіпсіздігі жолымен жүрейік. 2014 жылы 4 айының 15 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 201 бет. Мемлекет қауіпсіздігін ұтымды қорғау. Мемлекет қауіпсіздігі елдің тыныш, орнықты болуының маңызды іргетасы. Мемлекет қауіпсіздігін қорғау бүкіл елдегі әр ұлт халқының түбірлі мүддесіне саяды. Мемлекет қауіпсіздігі стратегиясы мен мемлекет қауіпсіздігі саясатын кемелдендіріп, мемлекеттің саяси қауіпсіздігін батыл қорғап, түрлі қауіпсіздік қызметтерді біртұтас жоспарлап ілгерілету керек. Мемлекет қауіпсіздігі жүйесін кемелдендіріп, мемлекет қауіпсіздігін заңмен басқару жағында қамтамасыз етуді күшейтіп, қауіпсіздік қатерлерінің алдын алу және одан сақтану қуатын жоғарылату. Түрлі сыналап кіру, аудару, бүлдіру әрекеттерінен, зорлықтық үш, ланкестік әрекетінен, ұлттық бөлшектеушілік әрекетінен, діни ұшқар әрекеттерден қатаң сақтану және оған батыл соққы беру. Мемлекет қауіпсіздігі тәрбиесін күшейтіп, бүкіл партияның, бүкіл ел халқының мемлекет қауіпсіздігі танымын нығайтып, тұтас қоғамда мемлекет қауіпсіздігін қорғайтын құдіретті күш бірлігінің қалыптасуын ілгерілету. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18

қу уақиғасынан айрықша қырағы болумен бірге, сұр мүйіз тұмсы уақиғасынан да сақтануымыз керек. Қауіп-қатерден сақтану дайындығы болумен бірге, қауіп-қатермен сын сайыстарға төтеп бере алатын және оны жоятын ұтымды тәсіліміз де болу керек. Қауіп-қатерден сақтанудың және оған қарсы тұрудың сайлау шайқасын ойдағыдай жүргізумен бірге, қатерді тыныштыққа, қауіпті орайға айналдырудың стратегиялық ырықтылық шайқасында ойдағыдай жүргізу керек. Тауқымет танымын күшейтуді, қауіп-қатерлер мен сын сайыстардан сақтануды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айдың 5 күні. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын жаппай дәйекті тиянақтандыруда, сөз жоқ даму мен қауіпсіздік сынды екі істі бір тұтас ескеруге табанды болу. Мемлекет қауіпсіздігінің құдіретті күш негізін дамудың жетістіктерімен бекемдеуге шебер болумен бірге, экономикалық қоғамдық дамуға тиімді қауіпсіздік ортасын қалыптастыруға да шебер болу керек. Халық қауіпсіздігінің, саяси қауіпсіздіктің, мемлекет мүддесін бәрінен жоғары қоюдың органикалы бірлігіне табанды болу керек. Халық қауіпсіздігі мемлекет қауіпсіздігінің түпкі мақсаты. Саяси қауіпсіздік мемлекет қауіпсіздігінің түп негізі. Мемлекет мүддесін бәрінен жоғары қою, мемлекет қауіпсіздігінің өлшемі. Халықтың алаңсыз тіршілік етуін, партияның ұзақ уақыт билік жүргізуін, мемлекеттің баянды тыныштығын жүзеге асыру керек. Қорғанысты тиянақ етуге табанды болумен бірге, қауіп-қатерді де ұтымды бір жақты ету керек. Мемлекет қауіпсіздігін қорғауға және сомдауға табанды болу керек. Қауіпсіздікті сомдау анағұрлым жоғары деңгейдегі, анағұрлым көрегендікке ие қорғау болып табылады. Жауапкершілік арқалайтын ірі елді құрылды сәулелендіріп, дүние жүзіндегі елдермен бірге адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілету керек. Ғылыми бір тұтас жоспарлауға табанды болып, мемлекет қауіпсіздігін қашанда жұңғыша социализм істерінің жалпы жағдайынан игеріп, әр жақтың белсенділігін толық жұмылдырып, мемлекет қауіпсіздігін қорғаудың біріккен күшін қалыптастыру керек. Партияның мемлекет қауіпсіздігі қызметіне шартсыз басшылығына табанды болайық. 2018 жылы 4 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 218 бет. Мемлекет қауіпсіздігі қызметі жаңа дәуірдің жаңа талабына үйлесу керек. Бір жағынан кезектегі істерді еріп, бір жағынан ұзақ болашақты көздеп, саяси қауіпсіздікті қорғау, мемлекет қауіпсіздігі түзімі жүйесін ақаусыздандыру, мемлекет қауіпсіздігі стратегиясы мен саясатын кемелдендіру, мемлекет қауіпсіздігі қабілеті құрылысын күшейту, ауыр қауіп-қатерден сақтану және оны дізгіндеу, заң мен басқару қамтамасыздығын күшейту, мемлекет қауіпсіздігі танымын күшейту сияқты жақтардағы қызметтерді шынайы ойдағыдай істеу керек. Партияның мемлекет қауіпсіздігі қызметіне шартсыз басшылығына табанды болайық. 2018 жылы 4 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 218 бет. Партияның мемлекет қауіпсіздігі қызметіне шартсыз басшылығына табанды болып, анағұрлым пәрменді бір тұтас жетекшілік етумен сәйкестіруді атқару керек. Орталық комитет мемлекет қауіпсіздігі комитеті мемлекет қауіпсіздік істерін бір тұтас жоспарлау ролын ойдағыдай сәулелендіріп, мемлекет қауіпсіздігі бағыт саясаттарының дәйекті тиянақтануын мықти керіп, мемлекет қауіпсіздігі қызмет механизмін кемелдендіріп, жалпы жағдайды игеру, дамуды жоспарлау стратегиялық қабілетін жоғарлатуға күш салып, қауіп-қатерді тізгіндеу, сын сайыстарға төтеп беру қабілетін үздіксіз күшейту керек. Мемлекет қауіпсіздігі жүйесінің партия құрылысын күшейтіп, саяси құрылысты жетекшетуге табанды болып, мемлекет қауіпсіздігі тараулары мен әр дәрежелі кадрларды төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғауға тәрбиелеп және жетектеп, мемлекет қауіпсіздігінің адал сенімді қосынын құру керек. Партияның мемлекет қауіпсіздігі қызметіне шартсыз басшылығына табанды болайық. 2018 жылы 4 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 218 бет. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті мемлекет қауіпсіздігі қызметіне болған орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейтіп, жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасына табанды болуды, жұңғыша социализмге табанды болудың және оны дамытудың негізгі жалпы жобасына енгізіп, жалпы жағдай және стратегиялық деңгейден мемлекет қауіпсіздігі жөнінде бірқыдыру келелі шешімдермен орналастырулар жасап, мемлекет қауіпсіздігі қызметін ең жоғары деңгейде жобалауды күшейтіп, әрқайсы маңызды салаларда мемлекет қауіпсіздігі саясатын кемелдендіріп, мемлекет қауіпсіздігі заңдарын, заңдық ережелерін ақаусыздандырып, бірқыдыру елеулі қауіп-қатерлерге, сын сайыстарға өнімді төтеп беріп, еліміздің мемлекет қауіпсіздігі келелі жағдайының орнықтылығын сақтады.
жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын дәйектілендіріп,

Ірі қауіпсіздік жағдайын қалыптастырайық. 2020 жылы 12 айдың 11 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 390 бет. Мен жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын дәйектілендіру жөнінде мынадай 10 талап қоямын. Біріншіден, партияның мемлекет қауіпсіздігі қызметіне шартсыз басшылығынан бұлжымай, партия орталық комитетінің мемлекет қауіпсіздігі қызметіне орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болып, бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, партияның басшылығын мемлекет қауіпсіздігі қызметінің әрқайсы жағына жалпы барысына сіңіріп, әр дәрежелі парткомдардың партгруппаның мемлекет қауіпсіздігі жауапкершілік тізімін нақты тиянақтандыруын ілгерілету керек. Екіншіден, жұңғоша ерекшелікке ие мемлекет қауіпсіздігі жолына табан болып, жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын дәйектілендіріп, саяси қауіпсіздікті, халық қауіпсіздігін, мемлекет мүддесін бәрінен жоғары қоюдың органикалы бірлігіне табан болып, халық қауіпсіздігін түпкі мақсат, саяси қауіпсіздікті түп негіз, экономикалық қауіпсіздікті негіз етіп, мемлекеттің елік құқығы мен территория тұтастығын қорғап, елеулі қауіпсіздік қауіп-қатерлерінен сақтанып және оны жойып, Жұңха ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды қауіпсіздік жағынан пәрменді қамтамасыз ету керек. Үшіншіден, халықтың қауіпсіздігін түпкі мақсат етуге табанды болып, мемлекет қауіпсіздігінде барлық істі халық үшін істеп, барлығында халыққа сүйеніп, барша халық бұқарасының белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық сәулелендіріп, қалың халық бұқарасының қауіпсіздік құқық мүддесін шынайы қорғап, халықты қашанда мемлекет қауіпсіздігінің негізді күшейтіп, мемлекет қауіпсіздігін қорғаудың құдіретті күшін үйістіру керек. Төртіншіден, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға, даму мен қауіпсіздікке тең мән беруге табанды болып, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейдегі қауіпсіздіктің ұтымды ықпалдастығын жүзеге асырып, даму арқылы мемлекет қауіпсіздігі қуатын жоғарылатып, мемлекет қауіпсіздігі ой желісінде, дүзілісінде, тәсілінде жаңалық ашуды да ішкерлей ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамуға тиімді қауіпсіз орта қалыптастырып, даму барысында қауіпсіздік факторларын анағұрлым көп ойластырып, даму мен қауіпсіздіктің ауқымдық тепе-теңдігін құлшына жүзеге асырып, мемлекет қауіпсіздігі қызмет қабілеті мен деңгейін жалпы беттік жоғарылату керек. Бесіншіден, саяси қауіпсіздікті маңдайалды орынға қоюға табанды болып, билік қауіпсіздігі мен дүзім қауіпсіздігін қорғап, түрлі жақтағы қызметтерді анағұрлым белсенді, анағұрлым ырықты түрде ойдағыдай істеу керек. Алтыншыдан, түрлі саладағы қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге табанды болып, дәстүрлі қауіпсіздік пен бейдәстүрлі қауіпсіздікке бір тұтас сәйкесіп, мемлекет қауіпсіздігі қызметін сәйкестіру механизмінің ролын сәулелендіріп, мемлекет қауіпсіздігі саясат құралдарынан ойдағыдай пайдалану керек. Жетіншіден, мемлекет қауіпсіздігіне саятын қауіп-қатерден сақтануды және оны жоюды көрнекті орынға қоюға табанды болып, қауіп-қатерлерді болжау, алдын ала тұжырымдау қабілетін жоғарылатып, елеулі қауіп-қатер тудыруы мүмкін болған көмескі кінәраттарды байқауға және өркен күйінде бір жайлетуге күш салу керек. Сегізіншіден, халықаралық орта қауіпсіздікті ілгерілетуге табанды болып, селбесу, жаңалық ашу, заң мен басқару, тең игіліктену туын биік ұстап, ортақ кешенді, селбесімді, баянды әлемдік қауіпсіздік көзқарасын орнатуды ілгерілетіп, халықаралық қауіпсіздік селбестігін күшейтіп, әлемдік қауіпсіздік басқару жүйесін кемелдендіріп, адамзаттың жаппай қауіпсіз тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құру керек. Тоғызыншыдан, мемлекет қауіпсіздігі жүйесі мен қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге табанды болып, реформа жүргізуді, жаңалық ашуды қозғаушы күшейтуге табанды болып, заң мен басқару ойын күшейтіп, жүйесі кемелді ғылыми арнаға түскен, айналымы өнімді мемлекет қауіпсіздігі дүзім жүйесін орнатып, мемлекет қауіпсіздігін ғылым техникадан пайдаланып қорғау қабілетін жоғарылатып, мемлекет қауіпсіздігі айбынды жағдайын сомдау қабілетін үздіксіз күшейту керек. Оныншыдан, мемлекет қауіпсіздігі кадрлар қосыны құрылысын күшейтуге табанды болып, мемлекет қауіпсіздігі шебінің партия құрылысын күшейтіп, саяси құрылысты бір тұтас басшылыққа алуға табанды болып, мемлекет қауіпсіздігінің мызғымас кадрлар қосынын құру керек. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын дәйектілендіріп, ірі қауіпсіздік жағдайын қалыптастырайық. 2020 жылы 12 айдың 11 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 390-391 бет. Еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың өзгеруіне және халықаралық күш салыстырмасының терең реттелуіне байланысты, еліміздің дамуы дөп келіп отырған ішкі сыртқы қауіп-қатерлер бұрын болып көрілмеген дәрежеде күшейді. Сондықтан сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, анағұрлым күрделі қиын жағдайға төтеп беруге қашанда дайын тұруымыз керек. 14-5 жылдық планның ұсынысында қауіпсіздік мәселесі төтенше көрінікті

0: қойылып, қауіпсіз дамуды мемлекет дамуының әр саласымен тұтас барысына сабақтастыру керектігі баса дәріптелді. Егер қауіпсіздік сынды осы ірге тас берік болмаса, даму сынды осы зәулім сарай шайқалады. Саяси қауіпсіздікті, халықтың қауіпсіздігін, мемлекет мүддесін бәрінен жоғары қоюдың органикалық бірлігіне табанды болып, күрес жүргізуге әрі батыл әрі шебер болып, өзімізді жан-жақты күшейтуіміз, әсіресе сес көрсету қуатымызды күшейтуіміз керек. Макролық экономика жағында күрт өрлеп, күрт төмендеуден сақтанып, капитал базарында шетел қаржысының молынан кіріп, молынан шығуынан сақтанып, астық, энергия, маңызды байлық қайнарларында ұсынымның қауіпсіз болуына шынайы кепілдік етіп, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықты қауіпсіз болуына кепілдік етіп, капиталдың мейлінше кеңеюінің, ерепайсыз артуының алдын алу және экологиялық ортаның қауіпсіздігіне шынайы кепілдік етіп, қауіпсіз өндірісті батылдықпен ойдағыдай игеру керек. Қоғамдық салада кең көлемді жұмыссыздық қауіп-қатерінен сақтанып, әлеуметтік денсаулық сақтау қауіпсіздігін күшейтіп, түрлі топтық уақиғаларды өнімді түрде шешу керек. Мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз етудің түзімдік құрылысын күшейтіп, басқа мемлекеттердің тәжірибелерінен үлгі алып, қажетті әйнек есіктерді қалай орнатуды зерттеп, түрліше кезеңде түрліше құлып салып, мемлекет қауіпсіздігіне саятын түрлі мәселені өнімді түрде бір жайлету керек. Жаңа даму ұстанымын ішкерлей дәйектендірейік. 2021 жылы 1 айдың 11 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 172-173 бет.
1: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
7: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен, бұл әлемде үйдің жылулығына теңгелер еш құдірет жоқ деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудәтұлы.

Жуырда 90 секундтық қысқа қойылым үн қатты тарап, көрген жанның жүрегін тербеп, көптің көңілін толқытты. Көші шамдары әлде қашан жанса да, әйел бас кейіпкер, әлі де қарбалас қызмет үстінде болатын. Уақыт бенде санаспай, өлген тірілгеніне қарамай албарынды болу. Қазіргі қала жастарының үйреншікті әдетін айналғанында белгілі жай. Мереке таяп қалды, қызым бір келіп қайтар деген үмітпен, анасы оның жолына қарап елеңдеп отыр. Бірақ әйел бас кейіпкер, өзінің айналысып жүрген ісін әке шешесінің білуінде, ойғалған шаруасына олардың араласуында қаламайтын еді. Әрі үйге қайтусынды бір реткі міндетті саяқаттың жол азабын ойласа болды, азап ойы қаза болатын. Демалыс күндерінің бірінде ол өзінің басқа бағыттағы кезекті бір уәделі сапарын аттанады. Сапар үстінде куә болған бір елеусіз уақиға оның жүрегін жаралап, көңіл күйін астан кестен етті де жіберді. Жол үстінде өзгеше талғамды қыздың жан жүрегін тебіренткен елеусіз уақиғаның бас аяғы мынау еді. Жоғары қарқынды тас жолдың қызметі төу районында істейтін бір жас жігіт оған көмектесіп, көлігін тексеріп жатқанда қолпоны безілдей жөнеледі. Жігіттің әр сөзінен үйіндегілермен, анығырақ айтқанда әке шешесімен сөйлесіп жатқанын қыз бірден шамалайды. Жігіт қарсы жаққа, мереке қарсаңында саны қауыр тартатын жолаушылардың қауіпсіздігі үшін демалмай істеп жатқандығын, биылғы мерекеде үйіне қайта алмайтындығын айтады. Оның сөзін естіп, ойға шомып тұрған қыздың ұялы телефонына дәл сол сәтте анасы жазған мейірімге толы күйінішті сөздер келте хат күйінде келе қалады. Қыз мына жігіттің үйіне қайтуға шарасыз қалғанын, ал өзінің мүмкіндігі бола тұрып қайтқысы келмегенін ойлап, денесі бір ісіп бір суыды. Жолына қарап сарғайып отырған анасының келте хат жазып жылап еңіреп отырғаны мынау. Сонда ғана біреудің басына теуіп жүрген бақыты, біреудің қолы жетпей жүрген арман екен ғой деген ойға келеді. Қысқа қойылымның соңында әйел бас кейіпкер ұшқан ұясын бетке алып сапарға аттанады. Дәл сол сәтте менің жан дүнием қатты тебіреніп, жүрегімді әлдеқалай белгісіз бір зіл батпан салмақ жаншып бара жатқандай сезініп, қыбыр етпей отырып

тең келмейді дүниенің кеңдігі де үйде өткен жандардың мейіріміне. Өткен аптада қызметке келсем, қызметтестерім кеңсені бастарына көтеріп, олар шу болып жатыр екен. Бұл не шу десем, мемлекет мерекесіне қарсы пойыз билет сатылып бітіп кетті. Енді ауылға қалай қайтамыз деп, басымызға атып жатыр деп жауап берді олар. Біреу таныс білістердің көлігіне жармасатын боп, тағы біреулер жан жаққа телефон жалғап көлік қарастырып, артық билет сұрастырып дегендей қой шайту, біреуді біреу білмей, албарынды болысып жатыр екен. Сырт жерде қызмет істегеніме талай жыл болған мен оған селт ете қойған жоқ. Өйткені мен мұндай жағдайға бойым үйреніп, етім өліп кеткен жанмын. Бірақ тағы бір қызметтесім, Шауайдың мына бір келте хаты менің назарымды еріксіз өзіне бұрды. Мен серіктіктің бөлім меңгерушісімін. Шауай мен тәрбиелеп жүрген жас. Демек мен оның кәсіптік жетекшісімін. Бұл қыз баланың мінезі бір беткей, ерке шолжаңдау болғандықтан, мектеп бітірген тұста кәсіп таңдау мәселесі туралы әке шешесімен тіл табыса алмай, араларына аздап салқындық түседі. Сол қайшылықтың себебінен Бейжіңге келген бірнеше жылдан бері жолы болмай, қиналып жүрсе де, оның ұшқан ұясына ат басын бұруы тым сирек екен. Бірақ осы жолы мен оның қызметтестер шоғырына мынадай көмек сұрау жолдамасын таратқанын көрдім. Аяулы аға пекелер, үйге қайтайын деп едім. Пойыз билет ала алмай қалдым, көмектесіңіздерші. Жолдаманың соңына көз жасы көл боп тұрған адамның бет әлпетін жүктеп қойыпты. Кейінірек дастарқан басындағы бір әңгімеде ол толқи отырып, маған мына бір уақиғаны баяндап берді. Оның айтқанының жан тебірентерлік әсерлі әңгімесі әрине мені де бейжай қалдырған жоқ. Соғып өткен уақиғаның әсерлілігі сондай, мен ойға шомып отырып қалғанымды да аңғармаппын. Шауайдың туған күні қарбыз мерекесінен бір күн бұрын етті. Ол туған күнімді жалғыз өткізіп те жасыма жас қосуыма болады ғой. Енді әке шешеме осы мерекеде қайталмайтын болдым деп айтып қояйыншы деген оймен үйінің телефон нөмірін тере бастағанда кенет есік қоңырау шырылдап қоя береді. Жүгіріп барып есік ашқан Шауай, мейірім тұнған жанарларынан қуаныш күлкісінің лебесіп қарсы алдында тұрған әке шешесін көреді. Сонау ит арқасы қияннан мың шақырымдап жол басып, ат артып, тон тоздырып келіп тұрған атанасын көрген ол күлерін де жыларын да білмей дал болады. Дәл сол сәтте Шауайдың көзі олардың қолындағы өзі ең ұнатып жейтін жеміс тортына түскенде, еріксіз еңіреп жылап әке шешесінің құшағына құлайды. Атана мен бала арасында алуан түрлі алшақтықтар болатыны табиғи. Алайда араның алшақтығы, тағы басқа себептер, әке шеше мен перзент ара сүйіспеншілікті ешқашан әлсірет алмақ емес. Атана жатса тұрса перзентінің жақсы тұрмыс кешіруін, сәт сайын толысып, кемелдене түсуін тілейді. Бірақ баласының өздерінен барған сайын алыстай беруі олардың жандарына қатты батады. Сондықтан олар қалайда есебін тауып, перзентінің қасына жетуге тырысады. Шауай ең соңында маған, «Бұдан кейін мереке сайын үйге қайтып тұрамын», деді зор сеніммен өзін өзі серт бергендей болып. Сол сәтте оның нұр ойнаған балғын жүзінен қуаныштың лебі есіп тұрған еді.

біз тау асып тас басып, қала аралап дала кезіп, қиырды шарлап, құстай самғап сапар шегіп жүргенде, бір сәт артымызға қайырылып, екі көздері төрт болып, біздің жолымызға қарап, үйге қайтуымызды күтіп отырған жандардың бар екенін әсте естен шығармауымыз керек. Соңғы рет ұшқан ұяңа қашан барғаның есіңде ме? Оларға соңғы рет қашан телефон соққаның есіңде ме? Соңғы рет олармен қашан ақтарла бүкпөсіз кеңескенің есіңде ме? Мынадай бір өлең жолдары жадымда жатталып қалыпты. Шексіз шетсіз біздің әлем ескермейді ата-ананы. Олардың шәкене әлемі тек біздермен лық толады. Олар жиі ұмытады перзентінің марқайғанын, бейне біздер ұмытқандай ата-ананың қартайғанын. Әрине, сыртқы дүние аса көркем. Бірақ ата-аналарымыз біз үшін мына әлемнің соншалықты көз тартарлық екенін ескере бермейді. Өйткені олар ежелден бері санасыз түрде біздің еркімізге мүлде кереғар таным түсінікпен, бейсана тәсілдермен бізді қорғаштап келеді. Міне бұдан біз ата-ананың ұрпақ үшін қаншалық күйінетінін түсінеміз. Сондықтан да қалық даналығы ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деп тұжырым жасайды. Өкінішке қарай, балам, балам, балам деп, сағат сайын алаң боп, екі көздері төрт болып жолымызға қараған әке шешеміздің самайларын қырау шалып, біртіндеп бүгіліп, қартайып бара жатқанын кейде біз ескере бермейміз. Тіпті оларға қаншалық қарыздар екенімізді де есімізден шығарамыз. Біз бәрін ертеңге қалдыруды әдетке айналдырып алдық. Ата-анамызға қарайласу былай тұрсын, айында, жылында қалым біліп, екі ауыз жылы сөз айтуды да кейінге қалдыра береміз. Бірақ олардың қанша ертеңі қалғанын кім білсін? Уақыт зымырап өтіп жатыр. Біз күн санап толысып келеміз. Ата-анамыз әлі қартая қойған жоқ деп ойлаймыз. Күні бүгін сау жүрген соң, оларды осылай сау сәлемет жүре беретіндей сезінеміз. Біреу торапта, жұңғылықтар не үшін мереке сайын жол азабын тартып, алыс сапар шегіп ұшқан ұясына оралады деген сауал тастағаны бар. Оған қайтарылған жауапты жинақтап айтсақ, туысқандар ара махаббатты қастерлеп, сағыныш сарығын басып, ата-ана мейірін сезіну дер едік. Өйткені ол менің туған үйім, ұшқан ұям. Басқа сән салтанат, сый-сияпаттың ешқайсысы оның орнын баса алмақ емес.

мектеп бітірген соң ауылға барғысы келмей, қаладан лайықты қызмет таба алмай көп жүріп қалады. Жыл аяғында ақыры ауылына қайту бекіміне келеді. Бірақ сол кезде оның қалтасында бірнеше жүз юан ғана қалған еді. Ұшақ билетін алуға ақшасы жетпейді. Поездің төсекті билеті сатылып бітіп кеткен. Сонымен поездің қатты орындығының билетін әрең алып, 30 неше сағат жол азабын тартады. Ол түн ортасында қала бекетіне келіп түседі. Ауылына қайту үшін әлі де талай жол басу керек еді. Ол жұртпен бірге бекет аузынан шыға келгенде, ойламаған жерден жолаушы күту текшесінде бекеттен шұбырып шығып жатқан адамдар шоғырына мойнын соза қарап, дегі бір сіздене жалтақтап тұрған әкесін көреді. Жолаушы күту текшесінде көп адам жоқ екен. Аузынан будақ-будақ бу шығып, қызарып кеткен қолдарын ысқылай түсіп, абыржып тұрған әкесі қызын көрген сәтте сүріне қабына оған қарай құшақ жая ұмтылады. Қызын бас салып құшақтап бауырына басып, маңдайынан өпкен әкесі оның жүктерін көтеріп бекеттен шығып келе жатып, перзентінің шаршаңқы жүзіне аянышпен қарап, көзі жасаурай сөйлеп, «Балам, сыртта қиналып жүрген болсаң, енді ешқайда бармай-ақ үйде бол. Өзім бағам, есейдім деп сылтау айтпа. Сені қырыққа келгенше бағуға пейілмін. Бір сені асырауға шамам жетеді», дейді. Әкесінің сөзін естіген қыздың жан дүниесі қатты тебіреніп, жүрегі елжіреп, көз жанағы жасқа толып жүре береді. Үй деген теңдесі жоқ қасиетті атау. Ол ешқашан біздің тәнімізді тынықтыратын орын емес, қайта жан рақатын сезінетін қасиетті тұрақ. Балық сусыз, құс ормансыз, жапырақ тамырсыз тіршілік ете алмайтын сияқты, адам үйсіз өмір сүре алмайды. Бұл әлемде үйдің жылулығына тең келер еш құдірет жоқ. Үйсіз болсаң күйсіз боласың. Көркем табиғат, әсем қала, зәулім ғимараттар қанша көз тартарлық болса да, біз олардан қарапайым ғана жанұямыздан табатын жылулықты таба алмаймыз. Біз күндердің күнінде ұшқан ұямыздың, сол қараша үйде жолымызға қарап отырған әке шешеміздің мейір шапағатымен теңесер еш құдіреттің жер жаһанда жоқ екенін түсінетін боламыз. Мақаламды «Үйде күткен жандардың мейірімі не? Тең келмейді дүниенің кеңдігі» деген жолдармен аяқтатсам деймін.

0: оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
0: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
0: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

ұйқыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Қайран әке.

0: әдебиетпен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әліптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Жылқы түлігі жөніндегі түсінігімізді тереңдету мақсатында кезекті берілімді дайындап отырмыз. Мұнда сіздер жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізіп, өзіндік пайым пікірін бізбен бөліскен Санжа облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлының жылқы түлігі хақындағы зерделі зерттеулері мен келелі кеңесіне кезек береміз. Соңынан қамбар ата түлігі хақындағы ән-күйлеріміз әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата-бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы, мақтан, сиыр, қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Осынау қасиетті төрт түлікке орай білім, таным, тәрбие өнеге қаншама. Дала өмірінен қақас қалған кейінгі жас буындарымыз түгел көп көрім естияр ересектеріміз де бұл күндері осының біразынан көз жазып қалған сыңайлымыз. Көшпенділердің адамзат өркениетіне қосқан сүбелі үлесінің бірі қамбар ата түлігін қол үйрету болмақ. Жылқы болатын құлынды мүшесінен таныған әйгілі ат белгілерде болған. Соғанда сай құлын атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек. Жүйрікте де жүйрік бар, қазанаты бір бөлек деген нақылдар талай сырды аңғарса керек. Жылқыны қол үйреткеннен кейін жылқы жадында талай мәдениет бейне белгілері, қанатты сөздер біздің мәдени өмірімізден айшықтап орын алды. Сондықтан да жылқы дүбірін естігенде елеңдемейтін қазақ баласы

0: Төрт түліктің бірі ретінде жылқы қазақ үшін ең құнды қасиетті мал. Ол қазақтың шаруашылық өндірісінде ғана емес, әлеуметтік өмірінде де келелі маңыз алады. Ер қанаты ат дейтін ұғым бойынша, халық кәделі жерлерде өзінің ер азаматтарына күні бүгінге дейін ат мінгізіп шабан жабады. Құдалық қарым-қатынастың дәнекері де жылқы. Кешегіні айтпаған күннің өзінде де бүгінгі мынау жарасымды қоғамда Аламан бәйгеде топ жарған бейжіңгердей жылқылар мен оны баптаған манаптай ерлердің еңбегі ел жадында сақталып, жыр болып айтылып келгені осы айтқандарымыздың айғағы. Санжо облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлы жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізген кезде, әуелі қазақ халқының атбегілік өнеріне негізделіп отырып, аттың сыртқы бітімінен тартып, тегіне, күшіне, жүрісіне, шабысына, мінез құлқына, тұлғасына, қимылына дейін зерттеу жүргізген екен. Енді сол сүбелі кеңесін сіздермен бөлісуді оң санап отырмыз. Иә, Мұсабай аға, енді мынау барша тыңдармандарға өзіңізді қысқа да нұсқа таныстыра кетсеңіз.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Мен Шинжан Санжо облысы Чонжа ауданынан Мұсабай Баянбайұлы боламын. 40 жылға таяу қызмет істеп, демалысқа шыққан оқытушымын. Сол қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарым физика, химия, биология, музыка, тағы басқалар. Сабақтардағы биология сабағын өту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі болған негізде төмендегідей зерттеулерді жазып ортаға салып отырмын. Зерттеу жинақтау барысында артық кем жерлер болу сөзсіз. Жалпы тыңдарман қауымының толықтау жөнінде көзқарастары болса ортаға қоюын үміт етемін.
0: Жарайды, өзіңіз жөнінде белгілі таным түсінікке ие болдық. Енді жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу атты келелі еңбегіңізбен бөліссеңіз.
1: Жылқы сүт көректілер класының тақ тұяқтылар отрядындағы жылқы тұқымдасына жататын, бүкіл дене мүшесін түк жауып тұратын, жал құйрығы бар, қамыс құлақты, жалды, дөңгелек тұяқты, еректе сезгір жануар болып, шөппен азықтанады. Күйіс қайтармайтын, миы және ішкі органдары, ас қорыту жүйесі жақсы дамыған, қарны кішкене болғанымен жуан ішегі дамыған, ұзын иірілген бүйені азығын толық қорытып, сіміруге бейімделген жануар. Бүкіл дүние жүзі бойынша жылқының 200-ден астам түр болып, елімізде 30-дан астам түрі бар. Жүйрік атты таңдауда әуел қазақ халқының атбегілік өнеріне негізделіп, төмендегідей бір қанша ерекшелігіне, демек аттың сыртқы бітімінен тартып, тегіне, күшіне, жүрісіне, шабысына, мінез құлқына, тұлғасына, қимылы тағы басқаларға дейін зерттеп көрейік. Бірінші, жүйрік аттың сыртқы бітімін зерттеу. Қазақ халқында жылқының түсіне байланысты 400-ден астам сөз бар. Ал басқа халықтарда тек 60 қана сөз бар. Атбегілер мен сыншылар сол атау бойынша зерттеп, қылаң мен көк және қара жылқыдан жүйрік көп шығады дейді. Нағыз жүйрік шығатын аттың ата мекені, районы, ата тегі, ене тегі, сүйек бітімі, мінез құлқы, көз тартар көркі, үйлесімді бейімделгіш жағын зерттейді. Аттың жүйрік көбінде қазанаттан шығады. Қазанаттың қажырлығы бас мұрында болып, суыққа да, ыстыққа да, аштыққа да, шөлге де шыдамды болады. Неге салсаң содан шығатын, көп бап тілемейтін, бәйгеге қоссаң алдына жан салмайтын ерекшелікке ие жануар. Төмендегідей белгілер бір аттың бойынан бірнеше түрі кездесе жүйрік болады. Бірақ барлықсын бір аттың бойынан табылуы мүмкін емес. Ат көлденің тұрғанда екі жағынан және алдынан, артынан қараумен қатар астыңғы төс бөлімі, үстіңгі бөліміне мұқият қаралып, сынға салыну керек. сырты бітімі ойық чойқы, сүйек бітімі келісті болу. Жүйріктің дене бітімінің кейбір сұлу болмайтын жағда болады. Сүйек алқа-салқа, сала сүйек көгетті кедір бұдыр, бөлчек-бөлчек төрт аяға денесіне жарасымды біткен болса, аш сілеусін денемесе, Африканың аш гепардындай сымпыңқы болып тұрса, жүйрік болғаны. Сырт бөлімі өркөш жоқ нардай, жуан тұғырлы болса, жалпы бітімі құп жарасқан. Көрген көздің жауын алатындай болу. Чапсаң жел, мінсең жайсаң, тұрса сел соқ. Кей жүйрік күй-күйіп көзге қораш көрінеді. Кей кездері нағыз жүйрікті салбырап тұрғанына қарап, атсынын білмеген жан онша назар аударып кетпейді. Ал жылқы танитындар ондай белгі болса, көз тоймас сұлу сымбат байқалады. Яғни дене бітімі балғаның сабындай шымыр бітсе, жүйріктің белгісі.

0: Енді жүйрік аттың тегі турасындағы пікіріңізбен ортақтассақ.
1: Қазақ атбегілері, айғырды неден салсаң, атты содан аласың дегенде жүйріктің тегін зерттеуде ең маңызды. Мысал тұлпар, дүлдүл, қазанат, арғымақ, сайгүлік, қарабайыр тұқымдарынан талдау керек бұл барыста. Жүйрік ат тапқызатын айғырдың барлық тұлғасы толымды болу, бие жүйрік айғырдың тұқымы болып, ол 7 жастан өткенде үйірге түскен болса, одан туылған құлын жүйрік болады. Егер тегіне қарамай тұлғасына ғана қарасақ, құлын тай кезінде дене бітімі сұлу көрінеді де, кейде таңдау барысында ағаттық кетуі мүмкін. Жылқының тегінде танымалы жүйріктің бар жоқтығын білу керек. Атбегілер таңдаған жүйріктің тегінде жүйрік шыққан болса, оны тектінің тұқымы деп біледі.
0: Енді мынау халқымыздың атбегілері жүйрік болатын тұлпарларын сол тай кезінен баптап білген ғой. Сол дене бітіміне, мүшесіне қарай отырып, мынау жүйріктің тұқымы екен, мынау жүйрік болады екен деген секілді. Енді осы тақырыпқа орын берейік.
1: Бәйгатын құлын кезінде неме дене бітіміне қарай денсаулығы жақсы басқа құлындардан бөлек ерекшелігін зерттеу керек. Ат болатын құлынның мүшесінен белгілі ат болар құлынның артқы аяғы талтақ келер деп мақалдайды атбегілер. Құлынның денесі келісті, құлағы тік, маңдай кекілді, орайлы болу, қу басты, басы етсіз, алды биік, құйрығы сымпыс, тілерсекінен төмен бөкін санды болып келсе, тұяғы құйма тұяқ, жалпақ емес.

жүйрік шығатын құлын есептеледі. Құлын кезінен жылқы үйірінде еркін өскен барлық ыстық суықты басынан кешірген болу. Осындай жүйрікті құлынынан дөненнен дейінгі тану, бұл жылқыны жасында тану деп, таңдаған құлынды байламай, енесін еркін емізіп, мүмкін болса тайында қысыр емізу, немесе құнан не дөненге дейін ар демген болса, құнан дөнен кезінен бастап, қиынап мінбей, қалыпты жүгіріске баулып, өте қанжылық қылмай, зорықтырмай, бабымен бағылады. Яғни бәйге жарайтына көз жеткендерді мүшел жас дөненде піштіріп қоя беріп, қаны толықтырылады. Бабында пішіп қоя берілген дөнен ет алып, бойына күш алып, тез жетіледі. 5-6 жастан бастап жүйрік аттар бабы келсе сығайланып алдынан бәйгеден көріне бастайды. 4-ші жүйрік атты мінезін зерттеу. Жылқы адам мінездес дейді. Жүйрік ат иесіне адал болады. Нағыз жүйрік селт етпес, қорықпас, қашпас, мініп алып неге салсаң тайын бас. Әрі қыз мінезді, ерке, жайдары, бойы күйез болады. Жүйрік аттың қылтың, сылтыңы жоқ, жуас, үйірсе адамға жуық болады. Байлауға сергек, әрі бос тұрғанда тұрады. Арқанды аяғына не басқа нәрселеге ора білмейді. Қарауылшыл, алысты көргіш, елбеңдеген нәрсеге селт етіп бір сыр бермейді және. Өжет келеді. Құлын тай кезінен тебу, тістеу, мөңкі деген білмейді. Суытқанда артқы екі аяғын кезек салмақ салып, тұяғын үшін жерге демеп, атағаш не кигізі үй, жанында тұрған аттарға егін артып тұрады. Жүйріктің мінезі де есіне сүйкімді болады. Оның астынан өтіп жатса да іш жимай тұра береді. Жүйрік ат есінің ойын түсінеді, қалауын сезеді. Әр түрлі өтініш жарлықтарға тез үйреді. Жүйрік аттың дауыстары да кісінегенде ерекше болады. Көбінде зор дауыспен арқырай еңірей кісінейді. Құлын кезінде сыңғырлай бұлбұлдың дауысындай шығарады. 5-ші жүйрік аттың бас пішінін зерттеу. Жүйрік аттың басы қу басты, кез басты болу. Бапшыл жүйрік орақ басты болады. Бапсыз жүйрік дүзу басты болады, дейді атбегілер. Нағыз жүйріктің басы кездей болады. Кез бастан жүйрік шықпас, жүйрік шықса алдына жан салмас. Кез бастың кез келгені, ешкі бастың екіден бірі, қу бас пен орақ бастың онынан бірі жүйрік, дейді халқымыз. Орақ бастың кеңсірігі шығыңқы дөңестеніп біткен болса, яғни құс тұмсықты немесе тәует басты. Бас бітімі тәуеттің бас тектес ұзын, төбесі шошақ болса, етсіз қу бас болу, бұлан басты, бұғы басты, бақа басты деп айтады. Арқа мойыннан тұтасқан жал сіңірінің күші мығым екенін көрсететін жүйріктің ең негізгі жоғары бағалайды атбегілер. Ешкі басты, қоян басты, кең маңдайды кекілді әрі шықшытта кең болса жүйріктің белгісі. Орай жоғары болу, ауыз омыртқа шығыңқы, қой жұртқын шақты, саңлақты, мұның өзі ерін жүйрікке біткен болып, мұзбел жүйріктің белгісі есептеледі. 6-ші жүйрік аттың көзін зерттеу. Жүйрік аттың әдетте тұрғанда бір көзіменен 180 градус көрсе, екі көзіменен 360 градус айналасын толып көріп тұрады екен. Әдеттегі ат 240-та 270 градус айналасын көре алады. Қараңғы түнде де көретін ерекшелікке ие жануар. Жүйрік аттың көзі отты көз, бұлан көз, томаға көз, тостаған көз, бөкен көз, қара көз, бадырақ көз, жылан көз, бота көз, нұрлы көз, елік көз, қасқыр көз, қоян көз,

көз, қой көз деп бөлінеді. Нағыз жүйріктің көз аясы сыртына шығыңқы, көз жастығы көрнекті, көз отты, етті қанталағандай қызарып көрінеді. Көз үйіндісі, яғни шарасы кең, бота көзді болады. Үнемі жақынға көз салмай алысқа қарап тұрады. Қасына тұрған адамға секемшіл қарайды. Көз өткір оттай жанарлы болады. Көз үйіндісі кең, көзінің жастығы білеуленіп тұрады. Қостаған көз күн нұрына айнадай шағылысып жарқырап тұрса, көз қарашығының айналасы қызыл сәуледей қызғылданып тұрса, көз жастығы доға формалы болып білеуленіп тұрса, жүйріктің белгісі. Жас жылқының көзі ажарлы отты болып, қарсы алдынан қарағанда көзінің ішіндегі адамның суреті толық көрініп тұрады. 15 жастан асқанша таймайды. Ал әдеттегі жылқының көзі 10 жастан асқанда жанары өшкінденіп, ажарсыз болып, көзіндегі адамның суреті бұлыңғыр, қабысыңқырап, жарты денең әрең көрінетін болып қалады. Жүйрік аттың қабақ кірпігін зерттеу. Жүйрік аттың қабағы бүркіт қабақ, биік қабақ, бөкен қабақ, бұғы қабақ тағы басқалар болады. Қабағы шығыңқы, қабағы қалың және қасындағы ұзын қылшықтары 5-ден жоғары 7-де 8 тал болса, қатты қасты болса, қабағы биік бөкен қабақты болса, қабағының үсті шоңқырына су тұратындай болса, жүйріктің белгісі болады. Жүйрік ат қасты келеді. Жүйріктің қасы қалың қайратты жылтыр келеді. Кірпігі қалың, кірпік ұзын, кірпік тығыз, кірпік қайқы кірпік деп бөлінеді. Сол қалың кірпік шапқан кезде чаң тозаңнан қорғайды. Қас қылшығы қайқы әрі біркелкі болу жүйріктің белгісі есептеледі. Жүйрік аттың маңдайын зерттеу. Жүйрік аттың маңдайы кең жазықты. Қақ маңдайдың жүні оңға қарай сағат стрелкасы бойынша айналған орайлы болса, маңдайының қақ ортасында орайы қос жанарынан төрт елі жоғары бітсе, маңдайындағы орай ақшылданып, ортасы тақырланып, ашылып тұрса, бұл нағыз жүйріктің белгісі болған. Бұдан басқа да маңдайы түйе маңдай, дөң маңдай, бұғы маңдай болып, маңдай жалпақ болса, кей атбегілер оны маңдай жарылып тұрған жүйрік деп есептейді. 9-шы жүйрік аттың құлағын зерттеу. Нағыз жүйріктің екі құлағының арасы алшақ, құлағының ұңғысы кең, сыбдыр еткен дыбысты сезе қоятын болса, құлағы кекілін жоғары шығып тұрса, құлағының түбі берік әрі тығыз біткен, үші үшкіл келген, еті жұқалау әрі қатты болса, құлағы ұзынырақ қамыс құлақты, қамыс жапырағындай үшкілденіп көрінсе жүйрік болған. Жүйріктің құлағы марал құлақты, қасқыр құлақты, түлкі құлақты болу. Бұл аттың құлағының алды артына тез бұрылуымен сезгірлігіне қаратылған. Жүргенде екі құлағын қайшылап жүретін болса жүйрік болады. Ол алысқа құлағын тікіп қарайтын. Атбегілер шұнақ құлақтан да кейбір кезі жүйрік шығады дейді. Мысал, тарихтағы деректе Мәмидің тортоқалы, Мұқажанның қос бедеу көк шұнағы мен тор шұнағы дейді. Осылар жүйрік болған екен. 10-шы жүйрік аттың кекілін зерттеу. Жүйрік аттың кекілі топ кекіл, чоқ кекіл, үкілі кекіл, күлте кекіл, сүйрік кекіл, майда кекіл, чоқпар кекіл деп бөледі. Ең жақсысы кекілі майда болса, кекілі чоқпардай келсе, әрі кекілі үшкілденген болу, және кекілі түлкінің құйрық түбіндей болып, маңдайындағы ақшыл орайды дәл басып тұрса, немесе кекілі мол болғанымен қысқа болып, маңдайдан жоғары үкіленіп тұрса, жүйріктің белгісі есептеледі. 10-шы жүйрік аттың кекілін зерттеу. 11-ші жүйрік аттың танауын зерттеу.
Жүйрік аттың танауы кең тынысты болу, талыстанау тас өкпе дейді. Әрі терісі жұқа, созылғыш болса, тынысты келеді. Яғни танау терісі жұқа болса. Саға үлкен адамның жұдырық сырты сиятындай үңгір болса, мұрны теке мұрын болып, немесе талыстанау болса, танауында 5-те 7-ге дейін иненің көзіндей тесік болса, жүйріктің белгісі. Кеу жүрегінің қасқа сүйегі жалпақ, екі танау арасы жазық, мұны желбезегі деп атайды. Кеңсірігі шығыңқы, ауыз омыртқасы шығыңқы болса, мұндай жүйрік мұзбел жүйріктің белгісі есептеледі. 12-ші жүйрік аттың ерінін зерттеу. Жүйрік болатын аттың астың еріні салпы ерінді, саптияқтай болып, астың керіні, үстің керінен екі елі төмен ұзарып біткен болса, жүйріктің белгісі. Ерінің ішкі еті жұқа ақшыл түсті болса, үстің керіні айналасына біткен қылшықтары мол болса, астың керіні үлкен келсе, тілінің бітімі жалпақ, кейде еріндері тістеу сияқты қабысып бітсе, бұл да асқан жүйріктің белгісі есептеледі.

иә, мұсабай аға, мынау жүйрік аттың денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегіңіздің алғашқы бөлімін осы араға дейін сабақтайық. Ертең осы уақытта сүбелі сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырамыз.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді қамбарата түлігіне арналған ән күйлерге кезек береміз.

0: иә, қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті. Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар. Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жан тербелісі» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қарлал қапта» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

күн көтерілген сайын ысыды. Шөлден қаталып, қаңғырығы түтей түскен Зүбираның буын-буыны құрып, бұлғалақтай бастады. Аузына түйірден салмағалы тәуліктен асып барады. Ішінен өзекті жанның арқауы ас кеткен соңда, бойында әлдермен қалмай, көзінің алды қарауыта берді. Елсіз ен даладан тіске сыздық болар дән табылмасына көз жетеді. Сонанда бел көтерердей жұтым шайнама жолығар деп дәмеленген жоқ. Есесіне судан дәмелі. Әттең шіркін бір тұтам су болар меді. Жалғыз бір тұтам су. Бір тұтам су табылса, көзі шырадай жанар еді ау. Өзегін өрт жалап, шоқ қарғандай іші бауыры өртеніп, күн қақтаған шылғи қайыстай қуырылып бүрісе түсті. Кеуіп қалған тамағын жібіткісі келгендей қинала жұтынып көрді. Бірақ тамағына тамшы сілекей бармады. Шеркін осындайда аңқаңа ұрылып, сарайыңды ашып, жаныңа сап таптыра қояр салқын самал да шықпайдау. Қайдан күн төбеден ауып, маңдайына қиыстаған сайын, шөл даланың тымырсығыстығы тонардай күйдіріп, діңкесін құрта түсті. Тап бүгіне кескендей күннің жылжуы да тым баяу сияқты. Тіпті бір орында табандап, шақшырайып тұрып алғандай көрінді. Қадамын қинала ауыр алған Зүбира зорға ілбіп келеді. Көзі бұлдырап, бойынан дәрмен сарқылған сайын ілгері басқан қадамы кейін кете берді. Әнекей, сағым жортқан даланың сонау бір қиырынан көк иірімденген айдын шалқар көл көрінді. Үміт ұшқыны тұтанып, көзі жарқ ете түскен Зүбира жандармен қадамын жетірмелете алып, алға ентелей түсті. Бірақ бұл сөріне қабына таяған сайын аңсар ауып, ынтығы құрыған көгілдір жайқын су өзінен үріккендей алыстай берді, алыстай берді. Бұны әптен құрып бойын билердей дәрмен қалмаған Зүбира ендігіде аттап басқан сайын көлденің жолыққан қалтайған сорбалақ пен қолбасындай тасқа сөрініп жалпасынан түсіп жығыла берді. Селтиген әлде бір бұтаны құша құлаған ол неше ұмтылып көрді. Бірақ жер тартқан зіл батпан дене жерден алынбады. Мүше-мүшесі саудырап бос қалғандай икеміне көнбеді. Енді аттап басуы мұң болғанын сезген ол орнынан тұруға зорланбады. Ықылық ата бір шықынып барып сұлып қалды. Қорғасын ұйығандай ауырлаған қабағы төмен құлай бере әлде бір үрейлі елестен селт етіп сергей қалды. Басын көтеріп қараған жерден шығыстан батысқа қарай көлбеген ағарқаның дөңкиген жотасы көріне кетті. Әттең жарық дүние-ай, ойламы саяз, жетесіз мен бейбақтан жеріп, құшағыңа сыйдыра алмағаның ба бұл? Неге тарлық еттің? Неткен баянсыз сұм жалған едің? Кеудесі сығылғандай тынысы тарылған Зүбираның өзегін өрт шалғандай өртеніп, сорасы сорғалап қоя берді. Сораланған жасын сүртіп жатып, жарық дүниеден түңіліп, нұры өшкіндеген жанарын алдыңғы жағына немгеттілеу оқыс қадап қалған еді, көз ұшынан шұбатылған шаң көрінді. Алғашта манағыдай алдамшы елеске жорып, сәп-сала қоймағанды. Енді бір қарағанында шұбалған түйдек-түйдек шаңның таяй түскенін байқады. Сонда да өз көзіне өзі сен алмай, көзін уқалап-уқалап жіберіп, қайта қадала қарады. Елес емес екен, бірінің соңынан бірі шұбаған 4-5 автокөлік қағыр даланың шаңын аспанға көтеріп, тұп-тура осылай тартып келеді. Мен іздеп келе жатқан қанаштар болмасын. Олар да кешегі алапаттан аман қалған болды ғой. Қуанғаны әлде қорыққаны белгісіз, атқалақтай соққан жүрегі кеудесін жарып шығардай тулап, тынысын тарылта берді де, көз алды қарауытып кетті. Кім болса да өзін көріп келе жатқандар екені белгілі. Елге қарар беті қалмаған жүз қара екенін қайдан білсін. Қусылдер қалған лас тәнін елге сүйрейдау. Енді қай сиқымен ел көзіне көрінбік? Көңілдерін кірш алмаған пәк сезімді балаларының маңдайынан енді қайтып аналық салауатпен емірене өп алар. Қанаш тірі болса, оның бетіне қайтып тура қарап, жер бетін тік басып жүре алмақ. Аласапраноидың қамалауында қалып, жан дүниесі астан-кестең арпалысқа түскен Зүбира аласата қарманып, әлдене іздегендей айналасын тырмалана берді. Сондай жанталас үстінде көзіне аттам аралықта селтиіп тұрған әлде бір өсімдік шалына кетті. У қорғасын. Әлгөсімдік оның көзіне дәл у қорғасын болып елестеді. Бала күнінде үлкендердің кеңесінен естейтін. Бұрынғы заманда қастасына қас қылғысы келгендер үзеңгісінің таралғысына у қорғасын тамырының сөлін жағып жібереді екен. У қорғасынның уы саптама етіктің қонышынан біртіндеп етіне дарып ақырындап денесіне жайылып жыл уағына жеткізбей жанынан жұда қылады екен дейтін әңгіме қалтесіне түсе кетті.
Зүбира ендігіде ештеңеге де қарайламады. Селтиіп көрінген у қорғасының түбіне жанталаса еңбектеп жетті де, асығыс сүгіс түбін тырмалап қаза жөнелді. Көбетпей қолына асықтай-асықтай қарақоңыр үгілген бірдеңелер ілінді. Зүбира еш ойланбастан аузына басты да, малтаңдай таусап қылғына жұтынды. Сілекей құрып кеберсіген кеңірдіктен құрғақ үгінді қалай жүрсін? Қақалтып-шашалтып тамағына кептеле берді. Ішегі үзілердей лоқсыса да, құрғанда аузынан шығармай сақтауға тырысып, тісін-тісіне басып тістене түсті. Автокөлік күрлі таяп келгенде шалқасынан аунап түскен Зүбира көз қиығын солай аунатты. Іркес-тіркес тоқтаған көліктерден жапырлы әлдегімдер түсіп жатты. Әлден уақытта топ ішінен суырыла шыққан біреу өзіне қарай жалбаңдап жүгіріп келе жатқанын бұлдыр барандатты. Есік пен төрдей келгенде өңкиген сұлбасынан қанаш екенін жазбай танып көзін жұма берді. «Зүбира, Зүбира, көзіңді ашшы! Айырылып қалдым ба?» деп бойымда зәрем қалмаған еді. «Тірекенсің ау!» Зүбира алқа қотан қоршап тұра қалып, өзін тауып алғандарына қуаныса дәңгірлей сөйлеп, даурға күлгендердің ешкіміне көзін ашып қарамады. Мойнын ары бұра бере айналып үйірілген қанашқа ғана естірте, «Мен у қорғасының тамырын жеп алдым. Ұзаққа бармаспын. Екі көбелегім өзіңе аманат» деп күбірледі. «Не дейсің, Зүбира, есіңнен адасқаннан саумысың? Мынау қу медиен даладан у қорғасының тамырын қайдан тауып жүрсің? Әлде?» Зүбираның күбірін құлағы шалып қалған Дәбек қасына келіп жүріліп отыра қалды да, екезуінен қысып аузын күше башты. Аузынан шала езілген қарақоңыр үгіндінің бұршақтайын алып шығып, саусағымен үгітіп көрді де басын шайқады. Сексеуілдің шірік тамыр екен, ештең етпейді. Сүйсе де дереу шипаханаға жеткізгеніміз оң сияқты. Ыстық өтіп, қатты қалжырап қалған түрі бар. Сексеуілдің шірік тамыры дейді, бұл жырапсың. Жасымнан тауда өскенім шын болса, өзгені танымасам да сексеуілмен у қорғасында айырылмайтындай мені не қара басыпты? Білерменсігеннің де жөні бар ғой. Бояушы-бояушы дегенге сақалым бояптының кері ғой мұнасы. Оның шел бітіп, шелейген көзі тастан өзгін ені танушы еді. Дегенмен бұл мағырдың білмейтіні жер астында. Бәлкім біле тұра көз қылып қанашты жұбатқаны шығар. Елсіз енді өкіріп бақырып есімізді шығарады деймекен. Мейлі, қалай ойлап, не айтсаң да ауыз өзіңдікі. Әйтеуір денеме шым-шымдап жайылған у жарты күндік жердегі қалаға тірі жеткізіп елге күлкете қоймасау. Тұрғандардың бірнешеуі Зүбираны көтеріп көлікке қарай ала жөнелді. Сол аралықта көзін сығырайта ашқан Зүбира айналасына қанша жалтақтаса да Нұрасылдың бойын көре алмады. Бәлкім көлікте отырған шығар. Жүзі күйгір қара бет ел алдында өзіне қалай көрін алсын. Тек топтан шеттеп анадайда өзіне үрке қарап тұрған Айшуақ пен Жәмішті ғана көзі шалып қалды. Солақ екен өкініш өксігі ме, әлде қызғаныш қаңсылы ма, көкірегінен қыстыға шыққан ашты өксік аузынан жалын болып атылды. Күрсінісіне тұтас атырап күңіреніп кеткендей селк ете түскен ол көзін таш жұма берді. Таңертеңнен өртеп жіберердей шыжғырып жалынын аямай бүріккен күн алауы сәл қайтып батыстағы қоңыр адырдың төбесіне құдия құлаған тұста ен даланың шаңын бұрқырата үздік-создық шұбаған бес автокөлік ақ арқаның батыс тұмсығын бетке алып жүйткіп бара жатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажетті кеңсесіне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық

0: кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір шынғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жан тербелісі. Авторы Нұрбек Қабыкенұлы. Сабырлылық, кең ойлам толғанудан, әр жұмысты тындырар қолғалынған. Қиындыққа шыдам мен төзе білсең, шынықтырар әркімді өмір майдан. Төзім керек, ашуды сабыр жеңер, жылпостар бар пайда көз құлқын керер, көрсе қызар тойымсыз іштарлар бар,

көздей тұғын мүддесін өзім білмей. Сабырлының толғамды ісі білер, шыдамсызды талғамсыз сезім билер. Төзімді де қайсар жан адал келер, табысы мен еңбегін елі көрер. Әр нәрсенің қиындық азабы бар, кедергілер әп сәтте тұсау болар. Өзі ғамын ойлаған адамдар көп, шындығы жоқ жалғандық жасабалар. Сабыр менен жасасаң ойлап бекім, тірлігің бай асырар өмір көркін. Ақыл ойы адамның қорғанысы, сана талғам жазады көңіл дертін.

бір үмітім. Мазалайды, кейде қарып өрт кеудем. Тыныш жатып еңбегін біз күткенмен, жан дүниемде бір тербеліс толқиды, нағыз шындық жерленбейді көмгенмен. Өлеу сіреп, бір үмітім өшкенмен, әрбір жанды қызу сүйіп дос көргім, өсек аяң өтірікке жаным қас, адал еңбек бойға қуат күш берген. Үміт үзбей, күндерімнен келеммен, жаным таза өлең дейтін өнермен, қолшыныс пен үміт үзбеу адамды тау табысқа еш күмәнсіз кенелткен. Үмітсіздік, жалғандық пен сабырсыз, көктемейді әрбір нәрсе тамырсыз, өзгелерден өзін өктем көретін, жеткен емес талғамына нанымсыз.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоны текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кеске.

0: хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Лалқының қары бейне қытымыр қыстың теншіңға арнаған жыры іспетті. Сонау бір жылы Лалқыға қары ерте әрі қалың түсті. 12-ші айдың 26-шы күні болатын. Түнімен қапалақтап жауған қар, таңертең орнымыздан тұрғанда да толастамай ұшқындап тұрды. Лалқының байтақ даласын қалың қар басып, бейне әппақ көрпеге орап тастағандай. Сүнбенжан екеуміз казармадан ерте аттанып, қас өзені көпірінен өттік те, Қызыл Октябрь күншісін бетке алып тартып кеттік. Қас өзеніне мұз толық қата қоймапты. Өзен арнасы тарайып, тартылған жіптей болып, буы бұрқырап ағып жатса, екі жағалауы ақ күмістен алқа тағынып алғандай, ал жабайы үйректер жанымыздан жанай өтіп, қос қанатымен су сабалай гагалап, тып-тыныш ұйқыға кеткен балапандарын оятқандай болады. Әскери шік киіп, тымағының бауын тамағынан тарта байлап алған мен Бәнжанға ілесіп, оның ізін қуып омбылап келемін. Бір тәуірі қар саптама етігімнің қонышынан аса қоймады. Біз алға тартқан сайын мұз қиыршықтарының қышырлаған дауысы құлағымызға естіледі. Қарғымтаған меңіреу дала күллі тірлік ұйқыға кеткендей жым-жырты. Ызғары сүйектен өтетін үскірік жел мен қар ұшқындары бетімізге бейне ине шаншығандай ұрлады. Сүркейлі ауа райы әскерлердің құрыш жігерін соққылап жатқандай. Алана уақ қайыңдар әппақ алақандарын ақ көбелектерге жайып тұрғандай сезіледі. Желмен ұшқан қар ұшқыны мұз үстіне қонып әсем кестелер сызуда. Арыстан бел жон жоталар алыстан мұнартып, бейне түлкі тымақты қазақ шопанның күреңді мініп құйғытып бара жатқанындай, тұяқ дүбірі жер жарып, теңізде жүзген кемедей артына толқындар ізін қалдырып бара жатқандай сезіледі. Біз талай белбелестерден, жыра жықпылдардан өттік. Мұндағы отбасының қарасы да көрінер емес. Түске таяды. Дәрменіміз құрып, көңіліміз тынышталмай келеді. Мына сүркейлі ауа райында бүгінгі міндетті орындай алмасақ қайтеміз дедім мен, қабағына қырау қатқан Сүнбенжанға қарап. Сүнбенжан бір аяғын омбы қардан шығарып жатып, сабыр сақтап тағы да алға тартайық. Болмаса ертең бір амалын қарастырармыз деді. Оның аузынан шыққан ыстық бу будақ-будағымен ауаға тарады. Сөйтіп тұрғанымызда құлағымызға жылқының кісінеген дауысы алыстан талықсып жетті. Мен дегбірсіздене дыбыс шыққан жаққа қарай жүгіре жетіп барсам, көзгөрім жерде бір нәрсе әппақ қардан қараңдап көрінгендей болды. Ананы қарашы Бәнжан, не екені? Дедім қолыммен нұсқап. Менің ишаралаған жағыма қараған Сүнбенжан күдіктене әлдегімнің арбасы аударылып қалған көрінеді. Тез барайық деді де, солай қарай тартты. Бәнжанымыздың аты Сүндашын. 1975 жылы қосынға келген. Бойы еңгезердей, хыбилі қазамат болатын. Бастапқы 2 жылда ол егіншілік алаңында арбайдап заттық өнімдерді тасығандықтан қарлылқаптың қырсырына қанық еді. Мен қалжыраған денемді зорға қозғап Бәнжанға лестім. Әлгі жерге барсақ атарба аударылып екі дағар мен көмір паршалары шашылып жатыр екен. Дәртедегі ат кісінеп маңдаланың тынышын алуда. Тымақ киген қазақ қарт жабырқаңқы бейнеде дір-дір етеді. «Жақсы ма?» деп амандасты Сүнбенжан. «Ой, бәрекелді, азаттық армия жауынгерлер екенсіңдер ғой. Жақсы-жақсы» деп қария қалбалақтап, жауалмағырды мандытып жүрмеген соң, қамшымен осып-осып жіберсем, қиқалаңдап барып орға тығып қойды» деді қария. «Алаңдамаңыз, сіз алдынан тартыңыз, біз артынан итерсек шықпай қайда барады» деді Сүнбенжан. Бәнжанның айтқаны бойынша қарт алдынан тартып, біз арбаның доңғалағынан 1-2-3 деп итеріп едік, арба шұңқырдан шықты да кетті. Содан қарт бізге бас бармағын шығарып рахметін айтып, мына қарлы боранда қайда кетіп бара жатқанымызды сұрады. Біз жайымызды айттық. Ол бізге анау жерде деп жол нұсқады. Оның анау деп созуына қарағанда едәуір алыс жер екенін білдік. Ол жаққа қарасақ көк пен жер тұтасқан әппақ әлемнен басқа ештеңе де көзге шалықпады. Алайда қарияның алдамайтынына ол жақта сөзсіз малшылар тұрағы бар екеніне сендік. Әрі көңіліміздегі алаң да сейілгендей болып, үміт ұшқыны лаулап, аяқ алысымыз жиілеп, айналамыздағы азынаған аяз да сынғандай сезілді. 4 сағаттан астам жол жүргенімізде мойнымызға сынған сөмкемізде 12 ақ тал жұмыртқа бар еді. Бұл біздің лендүйіміздің көктем мерекесі дастырқан мәзіріне дайындап алғанымыз болатын. Тұтас ленде 100-ден астам адам бар.
адам бас сайын бір жұмыртқа десек те жүзден астам жұмыртқа болғаны жөн еді. Әр жылы көктем мерекесі таяған сәтте мерекенің мерейлі жауынгерлердің өз отбасындай мейірге бөлену үшін лендейдегілер арнаулы адам орналастырып сырттан мерекелік зат тағам алдыртатын. Биылғы бұл міндетті өтейтін кезек біздің жетінші бәнге келіпті. Таңбозынан қарғылаулап тұрғанына қарамай бәнжаң екеуміз сөмкамызда сынып жолға шыққан болатынбыз. Қар кейде толастап, кейде үдеп, кейде қылаулап тұрды. Боран толастағанда қар ұшқындары көбелектей қалықтайды. Оның кейбірі бақ-бақтың басына ұқсаса, кейбірі үлпілдеген қамыс басынан аумайды. Құлағымызға тек сырт-сырт еткен дыбыстар ғана естіледі. Байырғы бір музыканы елестетеді. Жым-жырттық ішінде бүкіл айнала ақ көрпеге оранып жатыр. Аппақ қар көз қарықтыратын сәуле шашып, көк пен жердің арасын кіршіксіз ақ қар ғана тұтастырып тұрғандай. Малшылар қыстаулығы бейне қарлы алқаптағы шахмат тасына ұқсайды. Көз ішінде көкке шұбатылған түтінді көріп, онда малшылар тұрағы бар екенін білдік. Жақындағанда байқасақ, қар үстінде адамның ізі мен арбаның доңғалағының ізі жатыр. Есік ішінен бекітулі екен. Үрген иттің дауысы тыныштықты бұзды. Біз есікті қағып-қағып, қолымыз үсіп қалайын дегенде барып, есік ашылып, ішінен ұйғыр әйел шықты. Онымен бірге сүтті шайдың қош иісі мұрнымызға келді. «Ой, бұл, азаттық армияның жауынгерлері екенсіңдер ғой» деген қартаң әйел тұтас толғамызды шолып өтті де, артына бұрылып, бірдемесін күбірледі де, «Үйге кіріңдер қарақтарым, сырт өте суық» деп бізді қызу бейне де үйге бастады. Сөзлемінен аздап Сычуан акценті білінгендей болды. Киіз үйдің іші қыз-қыз қайнап, екі бүйірі қып-қызыл темір пештің үстіндегі мыс шаугім сақырлап тұр. «Қарақтарым, менің атым Айгүл» деді әлгі әйел. «Біз оны Айгүл апай деп атадық. Мына кісі менің күйеуім Мәмет» деді үй ішіндегі ер адамды нұсқап. «Біз енді ғана тізе бүгуімізбен Мәмет ағай бізге шай ішіп бой жылтып алыңдар, мұздап кетіпсіңдер» деп ып-ыстық сүтті шай құйылған кесесін ұсынды. Қыштан құйылған кетік кеседегі шайдың бетінде сақпы мен іліп аларлықтай қою қаймақ қалқып тұр. Мен қолымдағы кесені қысып ұстадым. Жеңімдегі қар еріп кесеге тамып кетсе, сүтті шайдың дәмі бұзылады ау деп алаңдадым. «Тауық жұмыртқасын сатасыздар ма?» Апай, біздің бұйымтайымызды білген соң қарқылдап күліп жіберді. Ол бұрылып ыдыс қобдидің ар жағындағы жіңішке тал шыбығынан тоқылған шағын себетті алып шықты да, ішіндегі 5-6 тал сарала сатпақ жұмыртқаны нұсқап, «Бары осы екен, барлығын алыңдар» деді. Бәнжаңымыз қолын сермеп, «Бұлар жетпейді, әлі көп кем» деді. Апай қабағын түйіп біраз отырды да, ілулі тұрған тері қазекейін кие салып далаға шықты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен болады.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Пекиннен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Энергия үнемдеу алдыңғы орынға қойылып, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілі жедел қалыптасты. Бүкіл ел бойынша астық өндірісі тәртіппен ілгерілетілді. 2030 жылы елімізде осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесі негізінен құрылады. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту ауқым саясаты жөніндегі желілес баяндама мәжілісінің 5-ші майдан баяндама мәжілісі Бейжіңде өткізілді. 19 түрлі шара отбасылық қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеді. АқШ Иран нысаналарын үздіксіз соққылады. АқШ Иран соғысына қазірге дейін 37 миллиард 500 миллион доллар қаржы жұмсады. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Энергия үнемдеуді алдыңғы орынға қою бағытын өнімді тиянақтандырып, энергия үнемдеуді экономикалық қоғамдық дамудың тұтас барысына және әр саласына сіңіріп, энергия үнемдейтін қоғам құруды жеделдету керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында елімізде түйінді салаларда энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайту күш сала ілгерілетілді. Энергиядан пайдалану өнімділігі көрнекті жоғарылап, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілі жедел қалыптасты. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайту жедел ілгерілетілді. Бүкіл ел бойынша туындамалы энергиядан әр минутта 6 миллион 800 мың киловатт-сағат төк таратылады. Туындамалы энергия төк тарату генератор агрегаттарының жалпы генератор агрегаттарындағы салыстырмасы 60%-ден асты. Бүкіл ел бойынша әр сағатта 2000-нан астам жаңа энергиялы автомобиль өндіріліп шығады. Алтыншы айда жаңа энергиялы жаңа автомобильдердің сатылу мөлшері жаңа автомобиль жалпы сатылу мөлшерінің 60%-ін ұстады. Партия 18-ші құрылтайынан бері елімізде 10 мың юаньдық GDP-да энергия сарп етілу мөлшері 27.2% төмендеді. Бұл бүкіл ел бойынша 1 миллиард 400 миллион тонна өлшемді көмірді аз пайдаланғанмен, шамамен 3 миллиард тонна көмір қышқыл газын аз шығарғанмен барабар. Жүнгі дүние жүзіндегі энергия сарп ету күшемелілігінің төмендеуі ең тез елдердің біріне айналды. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайту қызметіне өскелең мән берді. 2014 жылы бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: дүние жүзінде энергия үнемдеуді ашудан бұрын ескерілетін энергия қайнары, көмір, мұнай, табиғи газ, бейтұнба энергиядан кейінгі 5-ші энергия деп жаппай қаралды. Бұл таным жалпыластыруға татиды. Жаңа даму танымын түсіндіргенде ол мыналарды баса дәріптеді: жасыл даму тәсілі мен тұрмыс тәсілінің қалыптасуын ілгерілету жаңа даму танымын дәйектендірудің табиғи талабы. 2020 жылы партия орталық комитеті елші және халықарасында екі жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлап, келелі стратегиялық шешім жасап, 2030 жылдан бұрын көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркеш мәннен асырмауға, 2060 жылдан бұрын көмір қышқыл газын бейтараптандыруды жүзеге асыруға күш салып, тұтас қоғамның әр саласында энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтуды ілгерілетуге тыңда анағұрлым жоғары талаптар қойды. Жергілікті орындарда қайта-қайта тексеру зерттеу жүргізу барысында бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: дәстүрлі кәсіптерде энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтуды күш сала ілгерілету керек. Жасыл төмен көмір қышқыл газды кәсіптерді күшейтіп, сапаландырып, жасыл кәсіп жүйесін орнатып және кемелдендіріп, баянды өндіріс тұрмыс тәсілін жедел қалыптастыру керек. Жунгу инженерия академиясының академигі Ван Чиннан былай деді: бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: көмір қышқыл газының шығарылуын азайтып, климат өзгерісіне төтеп беру басқалар бізден істеуді талап еткен іс емес, қайта өзіміз істеуге тиістіз. Бас жүлденің осы маңызды тұжырымында көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркеш мәннен асырмау, көмір қышқыл газын бейтараптануды жүзеге асыру еліміздің баянды дамуының ішкі талабы. Жоғары сапалы дамудың табиғи талғамы екені терең байымдалды. Кезектегі бүкіл жер шары климатының жылынуы мен энергия жағдайының ішкі реттелуі өзгеруі жағдайында энергия үнемдеп көмір қышқыл газының шығарылуын азайтудың келелі маңызы мен терең мәні барған сайын көрнектіленуде. Бұл бас жүлде Си Цзиньпиннің көрегендігімен кең стратегиялық көзайасын толық әйгіледі. Бас жүлде Си Цзиньпинн нұсқаған стратегиялық беталысты бойлап, энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтуды ілгерілетудің жоғары деңгейлі жобасы мен саясаттық шаралары іркес-тіркес жасалды. Жасыл төмен көмір қышқыл газды тежемдік көрсеткіштер мемлекеттің орта ұзақ мерзімдік даму жобасына енгізіліп, 15-ші 5 жылдықтағы көмір қышқыл газын шығаруды өркеш мәнінен асырмау әрекет жобасы жасалып, көмір мен мұнай тұтынуында көмір қышқыл газын шығаруды өркеш мәнінен асырмау орнықты ілгерілетіліп, жаңаша энергия жүйесі жедел құрылып, энергия құрылымы үздіксіз сапаландырылды. Қазіргі дейін бейтұнба энергияны тұтыну салыстырмасы 22%-ке жетіп, 2012 жылдағыдан 10% жоғарылады. Хэбэйдің Чаңжакоу қаласында бір болат темір кәсіпорны биыл жасыл электрден жасалған сутегі газ арқылы болат қорытуға қарай ойысты. Тек осы бір түрдің өзінен кәсіпорын жылына 800 мың тоннадай көмір қышқыл газын аз шығарады. Бұл Сайханба орман алаңының көмір қышқыл газын бір жыл тұрақты қабылдау мөлшерімен барабар. Хэбэй Чаңшэн жоғары ғылым техникалы шекті серіктігінің бас маманы Яң Юңчаң былай деді. Бұл техника ортаны қорғаумен бірге өнімдеріміздің халықаралық базарға бет алып, анағұрлым жоғары бағада сатылуына жол ашты. Энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтып, кәсіп саласының жаңа орайын жаратты. Қазір жүнгі дүниежүзіндегі ең кемелді жаңа энергия жабдықтары кәсіп тізбегін қалыптастырып, дүниежүзіндегі фотоволттық бөлшектердің шамамен 80%-ін, жел электр жабдықтарының 60%-ін өндірді. Бүкіл ел бойынша таза энергия кәсібінің өнім құны 15 триллион 400 миллиард юаньға жетті. Соңғы 5 жылда жүнгі экспорт еткен жел электр, фотоволт өнімдері басқа елдерде көмір қышқыл газының шығарылуын шамамен 4 миллиард 100 миллион тонна азайтты. Биыл орталық көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркеш мәнінен асырмауды, көмір қышқыл газын бейтараптауды, жүзеге асыруды жалпылық бағалау тексеру әдісін жариялап, энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайту қызметін партия үкімет басшылығы алқасының жалпылық бағалау көлеміне енгізіп, қатаң бағалау арқылы жауапкершілікті тиянақтандыруға мәжбүрлеп, кәсіп құрылымын реттеуді ілгерілетті. Тұрмыс тәсілі анағұрлым жасыл, төмен көмір қышқыл газды болды. Екіні жаңалау саясат жолға қойылған 2 жылдан астам уақыттан бері отбасы электр жабдықтарын бірінші дәрежелі энергия үнемдейтін жабдықтарға алмастыру мөлшері 60%-ден 90%-ке жоғарылап, 400 миллиард киловатт-сағаттан астам төк үнемделді. Бұл үш қысаң су электр станциясындай 4 электр станциясының бір жылдық төк тарату мөлшеріне барабар. Биыл еліміз құрылыс қатынас сияқты түйінді салаларда жасыл төмен көмір қышқыл газды тиіпке бұрылыс жасауды үздіксіз тереңдетіп, жаңа энергиялы автомобильдердің жалпыласу мөлшерін үздіксіз арттырып, жасыл жаңа жайлы жақсы үй салуды жеделдетіп, көне ескі шағын аумақтарда энергия үнемдеуді жаңалауды ілгерілетіп, жаңаланғаннан кейін құрылыстың энергия үнемдеуін жаппай 20% жоғарылатады. 15-ші 5 жылдық план программасында мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміз бірлік GDP-дегі көмір қышқыл газының шығарылуын тағы да 17% азайтуға, бірлік GDP-дағы энергияның сарып болуын тағы да 10% айналасында азайтуға күш салады. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті байлықты үнемдеу орта қорғау мекемесінің орынбасар бастығы Ли Тай былай деді. Біз энергия үнемдеп көмір қышқыл газының шығарылуын азайту мен экономиканы дамыту, энергия қауіпсіздігі қатынасын бір тұтас ойдағыдай жоспарлап, бейтұнба энергияны анағұрлым зор тебімен дамытып, болат темір, электролиздік, алюмин сияқты 9 түйінді кәсіпке назар аударып, энергия үнемдеп көмір қышқыл газының шығарылуын азайтудан қамал алудың 3 жылдық әрекетін атқарып, жалпы халықтың энергия үнемдеу, көмір қышқыл газының шығарылуын азайту ішкі қозғаушы үшін шынайыны айтып, жасыл төмен көмір қышқыл газды болу танымын жұрт жүрегіне терең ұялатуды ілгерілетеміз.
3: Өз хабарымыз. Ауыл шаруашылығы Ауыл қыстақ министрлігінің ауыл шаруашылық жағдайын орналастыру мәліметінде көрсетілуінше, қазір бүкіл ел бойынша астық өндірісі тәртіппен ілгерілетілген. Ерте пісатын күріш тұтас жылдық астық өндірісінің екінші маусымдағы маңызды тақыл түрі саналады. Негізінен оңтүстік Шыңғу мен Чаңдияның орта төменгі ағарындағы астық өндіретін 9 негізгі бөлкеге шоғырланған. Қазір 70%-ға таяу күріш өнімі жиналып болды. Гуандунда 13 миллион мудан астам ерте пісатын күріш шұғыл жиналуда. Биыл бүкіл өлке бойынша зерделі комбайн сияқты жаңа жабдықтар барынша жалпыластырылды. Биыл Гуандун өлкесі бүкіл өлкедегі 700-ге жуық ауыл шаруашылық машиналарына қызмет өте ұйымы мен 10 мыңнан астам ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын біріктіріп, шағын атыздарға қарата қоғамданған қызмет өтеді өрістетті. Осы арқылы жұмыстың өзіндік құны жоғары болу, дақылдарды жинау өнімділігі төмен болу сияқты мәселелер шешілді. Алдыңғы мезгілдегі төмен температуралы жаңбырлы күндердің ықпалынан Чаңсидің бір бөлім жерлеріндегі ерте пісатын күріш өнімін жинау мезгілі кешеуілдеді. Осы жағдайға қарата Чаңсидің жер-жері ауыл шаруашылық машиналарынан 194.900-ін іске қосып, күріш дақылдарын жинау жұмысына барынша кірісті. Оңтүстік райондар астық дақылдарын жинау, тұқым теру жұмысымен айналысып жатқан сәтте, солтүстік райондарда көктемгі бидай өнімін жинау мезгіліне өтті. Ішкі Мұңғылдың Баян-Нұр қаласында биыл жергілікті орын шаруаларға көп түрлі тиімділік жасау саясатын тиянақтандырып, арнаулы қосымша қаражатын беру және тұрақты сатып алу саясатын атқарып, егістік жерлердің өнімділігін барынша жоғарылатып, шаруалардың өнімді арттырып, кірістерін молайтуына дем берді. Қазір күзгі астық өнімінің қалыптасуындағы шешуші мезгіл. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі назарды түйінді дақылдарға, түйінді өңірлерге шоғырландырып, қызмет корпасы мен ғылым техника шағын отрядын бірінші шепке жіберіп, аралап жүріп, жетекшілік етіп, техникалық жақтан тәрбиелеп, дақылдарға, өңірлерге, буындарға бөліп, атыз басқару және бірлік өнімді жоғарылату шараларын тиянақтандырып, күзгі астықтан және тұтас жылда астықтан мол өнім алуға күш салды.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 21-ші күні 15-ші 5 жылдықты ойдағы

0: мөлшерін қазіргі 91%-тен 95%-ке жоғарылатады. 2030 жылға барғанда 80 мың километрдей қатынас негізді құрылғыларын жаңалау және цифрландырып жаңалау атқарылады. 500 мың километр ауылғыстақ тас жолы жаңадан салынады, сонымен бірге осы замандаған қала шеңберінің жалпылық қатынас тасымал жүйесі кемелдендіріліп, 20 қалқаралық 80 мемлекеттік жалпылық қатынас торабы қаласын құру жеделдетіледі. Негізгі қала шеңберінде 1 сағатты қатынау шарт жағдайының жан санын қамту мөлшері 70%-ке жетеді. Бұдан сырт, көп формалы ұласпалы тасымалдан қамал алу, қиын түйіндерді шешу әрекет атқарылып, 5 жыл ішінде 1000-дай негізгі жүк тасымал түйіндерінің көп формалы ұласпалы тасымал функциясын жоғарылатуға күш салынады.
1: Өз хабарымыз. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту жағдайы жөніндегі жерлес баяндама мәжілісінің 5-ші майдан баяндама мәжілісі 7-ші айдың 21-ші күні Бейжіңде өткізілді. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті парткорпасының шудиі, меңгерушісі Лей Хайчау былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті халықтың саламаттығына өз келең мән берді. Еліміздің денсаулық сақтау, саламаттық істерінің дамуында тарихи табыстарға қол жетіп, дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу қызмет өтеу, дәстүрлі емдеу, дәрі-дәрмек, аурудан сақтану және оны тізгіндеу. Сондай-ақ емдеуді қамтамасыздандыру жүйесі құрылды және үздіксіз бекемделді. Кедей жансанның негізгі емделуін қамтамасыздандыру тарихи сипатты жүзеге асырылып, халықтың денсаулық өресі үздіксіз жоғарылап, негізгі денсаулық көрсеткіші орта жоғары кірісті және жансаны 100 миллионнан асатын елдердің алдыңғы қатарына өтті. 15-ші 5 жылдық мезгілі социалисті осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруға берік негіз қалайтын, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Жұңғыша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, саламаттық талдымен дамыту стратегиясын атқаруды жетекші етіп, денсаулық сақтау саламаттық істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық кезіндегі саламаттық жұңғы құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге, құлшыну керек.
0: Өз хабарымыз тілшінің 7-ші айдың 21-ші күні өткізілген сауда істер министрлігінің арнаулы тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінен ұғысуынша, еліміз 19 түрлі саясаттық шараны ортаға қойып, отбасылық қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеді. Отбасында қарттарды күтімдеудің жаңа қажетіне назар аударып, шартқа үйлесетін отбасылық қызмет өтеумен шұғылданатын кәсіпорындарының ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру бойынша үйде қызмет өтеуіне қолдау көрсетіп, отбасылық қызмет өтеушілерді ұзақ уақыт күтімдеушілер кәсіптік курсына және кәсіптік өнер дәрежесін тұрақтандыруға белсене қатынасуға шабыттандыру керек. Шарт жағдайы бар райондарда отбасылық қызмет өтеу кәсіпорындарының қызмет өтеу үлгісінде жаңалық ашуына отбасылық қызмет өтеуді өлшемдендіру, кәсібилендіру, кәсіптендіру бойынша дамытуды ілгерілету керек. Бұдан сырт, отбасылық қызмет өтеу сенділік текшесі жүйесін кемелдендіріп, отбасылық қызмет өтеушілердің заказ қабылдау және олардың сенділік информациясын анықтауға құқық беруді бір тұлғаландыруды жүзеге асыру керек. Қызмет өтеу сапасын бағалауды ілгерілетіп, бағаны бақылау басқаруды күшейту керек.
1: Өз хабарымыз. Таяуда Гуанси, Хэбэй, Ляонин сияқты жерлер апаттан кейінгі қалпына келтіру қайта құру істерін жедел ілгерілетіп, апатқа ұшыраған бұқараның өндіріс тұрмыс тәртібін тез арада қалпына келтіруіне кепілдік етті. Гуансидің Нанинг, Хэнчжу қаласы, Юнбяо қалашығы бірінші орталау мектебінде тасқын суының қайтуына байланысты мектептегі оқытушылар, еріктілер мектеп ауласын тазалау қызметін жедел жүргізді. Мектептің орынбасар бастығы Мың Юнхуа былай деді. Қазір мектептегі кластардың ішін тазалау жұмысы негізінен аяқтады. Алғашқы жоспар бойынша бір апта уақыт жұмсап, мектеп ауласындағы лай батпақтарды түгелдей тазалап боламыз. Соңғы қызметтер аяқтағаннан кейін кластар мен жатақтарды тағы бір рет тазалап шығамыз. Әр дәрежелі қатерден арашалау құтқару күштері мен қоғамдағы әр саланың үздіксіз шайқас жасауында қазір Юнбао қалашығында электрмен, сумен қамдау қалпына келді. Жергілікті орындардың апаттан кейінгі өндіріс тұрмысы тәртібі қалыпқа түсті. Ерікті Ван Фэнжуй былай деді. Мен Сычуаннан келген студентпін. Бұл араға келгеніме 10 күн болды. Егер қажет болса, әр қандай жұмысты істеуге дайынмын. қазір Наньин Хэнчжоу қаласы,

0: Пиньян ауданы және Гуйган қаласы сияқты апат ауыр толған райондардағы жоғары қарқынды тасжолдар, әдеттегі мемлекеттік өлке дәрежелі тасжолдар түгелдей қалпына келді. Қатынас тасымал тараулары қалған жолдарда шуға күш салуда, сонымен бірге су тасымалының қатынауын орнықты қалпына келтіруде. Хэбэй өлкесі Чыңды қаласы Куанчың Мэнзу автономиялы ауданында осыдан бұрын тасқын себебінен жиналып қалған лай батпақ, қоқыр қоқсықтар тазаланып болып, жол қатынасы қалпына келіп, көше бойындағы сауда дүкендері тижараттарын біртіндеп қалпына келтірді. 7-жылдың 20-ші күні кешке дейін 1966 бұқара үйлеріне аман есен қайтып барып орналасты. Куанчың ауданы Лунг Сюмин қалашығы Бәншіңгу қыстағының тұрғыны Чжао Сюпинг «Үйімізде қазір суда төкте бар, көңіліміз орнықты» деді. Жергілікті партиялы кадрлар еріктілер бұқарамен бірге тазалау, дезинфекциялау, халық тұрмысына кепілдік ету сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, өндіріс тұрмыс тәртібін жедел қалпына келтірді. Болатай қалашығы Дуан Муви қыстағы апатқа бір шама ауыр шыраған қыстақтардың бірі. Куанчың Мэнзу автономиялы ауданы бірінші орта мектебінің Болатай қалашығы Дуан Муви қыстағында тұратын қызмет әтіретінің бастығы Чжао Юнг бұлай деді. Әрқайсы құтқару әтіреттерінің барынша құлшынуында қазір Чжао Дзя Чжуан жол ашылып, қыстақ тұрғындарының жүріс-тұрысына қолайлы болды. Біздің құтқару қызметіміз тәртіпті түрде ішкерлей жүргізілуде. Тасқын мезгілінен бері Ляонин өлкесінің Фушун қаласында ерекше қалың жаңбыр жауды. Қазір Ляонин өлкесі қаржы, зат және адамдарды біртұтас теңшеп орналастырып, тасқында бүлінген жабдықтар және үйлерді қайта құру қызметін шұғыл жүргізуде. Фушун қалалық тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру қолбасшылық штабы кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Люи былай деді. Қазір Фушун қаласындағы апатқа ұшыраған барлық жолдар түгелдей жөнделіп болды. Қыстақтың су және электр хабарласу құрылғылары қалпына келді. 10-шы айдың соңынан бұрын барлық бүлінген құрылғылар мен үйлерді қайта салып боламыз. Жұңғы халық банкесі жуырда 100 миллиард юан қаржы босатып, Гуанси, Хубей, Гансу, Чжэцзян қатарлы апатқа ұшыраған райондардағы сауда тұлғаларына, әсіресе шағын кәсіпорындарға, жеке сауда өнеркәсіпшілерге, сондай-ақ ауыл шаруашылығы, бағымшылық кәсіпорындары және дихандарға қарыз ақша таратып қолдау көрсетіп, апаттан құтқару, апаттан кейінгі қайта құру қызметіне қолдау көрсетті.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 7-ші айдың 21-ші күні мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінен ұсынуынша, қазірге дейін 2026 жылғы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуға 27 миллион 510 өтініш тапсырылып, 25 миллион 160 мың адамға қосымша көмек қаражаты таратылған. 2022 жылдан 2024 жылға дейін туылған нәрестелердің тұңғыш реттік бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуға өтініш ету уақыты 2025 жылы 12 айдың 31 күнінен 2026 жылы 12 айдың 31 күніне дейін ұзартылды. Бала тәрбиелі қосымша қаражатының мемлекеттің негіздік өлшемі бойынша әр балаға 3 жасқа толғанға дейін жылына 3600 юан қосымша қаражат беріледі. 2022 жылдан 2024 жылға дейін туылған нәрестелерге берілетін қосымша қаражат ай саны бойынша есептеледі. 2023 жылғы туылған нәрестелерге берілетін тәрбиелі қосымша қаражатын 2 рет өтініш етуге болады. 2024 жылғы туылған нәрестелерге 3 рет өтініш етуге болады. Бала тәрбиелеуге қосымша қаражатын беру информациясын басқару жүйесі 2026 жылы бір кнопкамен өтініш ету текшесін тыңнан іске қосып, жұртшылықтың осы қаржыға өтініш етуіне қолайлы жағдай жасады.
0: Өз хабарымыз. Базар бақылау басқару бас мекемесі таяуда текше кәсіпорындарының жеке өнеркәсіпшілер мен саудагерлердің дамуына дем беру әрекет жобасын басып таратып, жаңадан құрылған кәсіпорындарды сүймелдеу, түйінді жетілдіру, цифрлы техникадан пайдаланып, қабілет үстеу сияқты 5 шақтағы арнаулы қимылды өрістетуді орналастырды. Текшеге жаңадан кірген жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерді қолдау тебінін арттырып, тижаратқа рұқсат етуге қолайлық жаратып, тижараттың өзіндік құнын төмендетеді.
1: Өз хабарымыз. Биыл алдыңғы жарым жылда Шанхай қаласының импорт-экспорт жалпы құны 2 триллион 550 миллиард юаньға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 18.6% артып, сыртқы сауда көлемі тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Мұның ішінде 36 мемлекет пен районға импорт-экспорт сауда көлемі жеке-жеке 10 миллиард юаньнан асты. Экспорт тұңғыш рет триллион юаньдық үлкен өткелден өтіп, 1 триллион 140 миллиард юаньға жетті. Ұқсас мезгілдегіден 20.1% артқан.
0: Өз хабарымыз. 7-ші айдың 21-ші күні еліміз дербес зерттеп жасаған дүние жүзіндегі екі бағытта да бірдей қатынайтын иқуатқа ие тұңғыш автоматты зат түсіретін кеме Чаңсуда тапсырылды. Бұл кеменің жүк көтерімділігі 41.800 тонна, жүк түсіру қуаты сағатына 12.000 тонна болып, тар су айдындарында басын бұрудың қажеті жоқ. Бүкіл жер шарындағы жүк көтерімділігі ең үлкен, жүк түсіру қарқыны ең тез, екі бағытта да бірдей қатынайтын таяссуда жоғары өнімді автоматты зат түсіру кемесі.
1: Өз хабарымыз. 7-ші айдың 21-ші күні Шияннан Чунсинге қатынайтын жоғары қарқынды темір жолдағы Сисиңпин туннелі тұтастырылды. Туннель Сышуанның Тажоу қаласына орналасқан. Туннельдің жалпы ұзындығы 13600 метр. Жоғары қарқынды темір жолдың жалпы ұзындығы 739 километр, сағаттық жылдамдығы 350 километр. Салынып болып пойыз қатынағаннан кейін Чунсиннен Шиянға дейінгі қатынау уақыты қазіргі ең тез болғанда 5 сағаттай уақыттан 2 сағат айналасына қысқарады.
0: Өз хабарымыз. Синьцзянның Тарым өзеніне 27-ші ретке экологиялық су жіберудің екінші кезеңдік қызметі 7-ші айдың 21-ші күні басталды. Тарым өзеніне көктемде және жазда экологиялық су жеткізіледі. Осы ретке жаз маусымындағы су жеткізу жоспарында 329 миллион текше метр су жіберіледі. Бұл шамамен үш айға жалғасады.
1: Өз хабарымыз. Иран Ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны 7-ші айдың 21-ші күні Бахрейн мен Куиттегі ақш армиясының нысаналарына басқалмалы бомба атып және ұшқысыз ұшақ жіберіп шабуылдап, ақш армиясының бір бөлім радар құрылғылары мен отаншылдар атты әуе шабуылынан қорғаныс жүйесін талқандағанын айтты. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 7-ші айдың 20-ші күні былай деді. Ақш армиясы Ақштың шығыс бөлігі уақыты сол күн сағат 21-де Иранды ұдайы 10 түн соққылау әрекетін орындап болды. Ақш Сонтон Трамп 7-ші айдың 21-ші күні былай деді. Ақш Иранның тау астындағы ядро құрылғыларына тез арада соққы беруі мүмкін. Бұл осы елдің ең берік тау астына жасырылған ядро құрылғыларының бірі. Иранның зұңтуңы Пезешкиян 7-ші айдың 21-ші күні бұлай деді. Иран жақ келіссөз барысында Хормоз бұғазын қайтадан ашу, мұнай экспортын қалпына келтіріп сияқты маңызды істерді біртіндеп ілгерілетті. Ақш жақ тоқтамға қайшылық жасағанымен Иранның қатысты барыста қол жеткізген табыстары межедегіден әлдеқайда асып түсті. Йемен Құсай қарулы күштері 7-ші айдың 20-ші күні халықаралық теңіз тасымалы серіктігіне Сауд Арабиясы порты мен сауда барыс келісін жасаған кемелер әскери соққыға ұшырауы мүмкін деп ескертіп, осыдан бұрын жарияланған Сауд Арабиясына бағытталған теңізде тасымалдауға тыйым салу көлемін оннан ары кеңейтті. Трамп 7-ші айдың 21-ші күні былай деді: "Егер Йемен Құсай қарулылары Қызыл теңізді қарулы күшпен құрсауласа, ақш әрекет қолданады." Бастансия тілшісінің 7-ші айдың 21-ші күнгі ұғысуынша Ақш қорғаныс министрі Хексес былай деді. Ақш Иран соғысына қазірге дейін 37 миллиард 500 миллион доллары қаржы жұмсап, осыдан бұрын жарияланған межеден жоғары болған. Егер соғысқа берілетін үстеме қаржыға ие бола алмаса, Ақш армиясы қамдау жақтан тапшы болып тығырыққа тіреледі.
0: Өз хабарымыз. 7-ші айдың 21-ші күні Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі Украинаның ұшқышсыз ұшағын көп жерде тосқандығын және талқандағандығын жариялады. Украина жақ көп бағытта Ресейдің ұшқышсыз ұшағын қайтарма шабуылдау қуатынан айырғандығын немесе атып түсіргендігін айтты. 7-ші айдың 21-ші күні Ресей қорғаныс министрлігі мынаны хабарландырды. 7-ші айдың 20-ші күні түннен 21-ші күні таңға дейін Ресей армиясының әуе шабуылынан қорғану күші Москва районы сияқты көптеген жерлерде, сондай-ақ Қырым, Азов және Қаратең су айдындарының кеңістігінде Украинаның 209 тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшағын тосты және талқандады. Ресейдің Белгородская облысының уақыттық бастығы Шуваев: "Өткен бір күн ішінде бұл облыста Украина армиясының шабуылынан 9 адам өліп, 77 адам жараланды" деді. Украина әуе армиясы 7 айдың 21-ші күні хабарландыру шығарып былай дейді. 7 айдың 20-ші күні сағат 18-ден бастап Ресей армиясы шабылдау типіндегі 58 ұшқысыз ұшақпен Украинаға тұтқиыл шабуыл жасады. Алғашқы санды мәліметке негізделгенде, Украинаның әуе шабуылынан қорғану әскери бөлімдері солтүстік, оңтүстік және

0: шығыс бөліктерде 46 түрлі ұшқысыз ұшақтатып түсірген, немесе шабылдау қабілетінен айырған. Украина Сумей облысының әскери әкімшілік мәнсаптысы Григоров Ресей армиясының ұшқысыз ұшақ шабуылында 6 адамның жараланғандығын хабарландырды.
1: Өз хабарымыз Нидерланд үкіметі 7 айдың 21-ші күні мынаны жариялады. 9 айдың 22-ші күнінен бастап, Израильдағы заңсыз отырақтандыру түйіндеріне сауда жазалау шарасын 3 жыл атқаратындығын жариялады. Израильдің заңсыз қоныстану түйінінде өндірілген заттар көп түрлі шектемеге ұшырады. Бұл Нидерландқа Израильдан тасымалдауға тыйым салу, тікелей немесе жанамалай сатып алуға тыйым салу, базарға салуға және қатысты дәнекерлік қызмет өтеуге тыйым салу сияқтыларды қамтиды.
0: Өз хабарымыз. 7 айдың 21-ші күні Нью-Йорк шетел ақшасы базарында жапон иенінің сындырылымы төмендеп, 1 Америка доллары 163 жапон иеніне айырбасталып, 1986 жылдан бері тұңғыш рет ең төменгі деңгейге түсті. Орта шығыс жағдайының шұғыл шиеленісі ықпалынан базардың қауіпсіз мал-мүлікке ағылуын сай күшейіп, Америка долларын сатып алу беталысын жебеді. Хабар аяқталды. Дикторлар Еркебұлан Мұтанұлы мен Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
2: Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және тізгіндеу шартының хатшылар басқармасынан, сондай-ақ Индия, Перу, Кения, Чад сияқты қатысты құрылымдардан келген вәкілдер Ішкі Мұңғылдағы Хуншанда құмдығына барып, жергілікті орынның құмды тізгіндеу әдісін ұғысты.
1: АҚШ пен Иран таяуда Хормоз бұғазында қатынау мәселесі жөнінде тағы да қақтығысып, өзара шабуыл жасады.
2: Қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі халықарадағы уәкілдер жұңғының құмды тізгінде мал шаруашылығын шалқыту әмелетіне назар аударды деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Автомобиль Ішкі Мұңғыл автономиялы районындағы Хуншандақ құмдығының терең қойнауына кірді. Көлік ішінен сыртқа көз жібергенде жасыл алқаптың жамылғылары көбейе түсті. Жүнгі салу районында айқасқан сартал құм бөгеттері майда құмды жылжымаста етіп бекем деп. Тор көздері ішіндегі майсалар тірліктің сын сезіндіріп желмен бірге тербеледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және тізгіндеу шартының хатшылар басқармасынан сондай-ақ Индия, Перу, Кения, Чад сияқты қатысты құрылымдардан келген вәкілдер бірнеше күннің алдында осы құмдыққа барып, жергілікті орынның құм тізгіндеу әдісін ұғысты. Сары тал шаншылған шақпақшалар ақпағымды жылжытпайды. Бидайық, қасмалдақ сияқты жергілікті шөп түрлері жаңбырлы маусымда толықтап егілген. Бұта бүргендер мен шалғын остан өсімдік жамылғысын қалыптастырды. Осындай қалып арқылы жасылдандырудың

0: өзіндік құны төмен, баянды болады. Сары талдар тегіс шаншылғаннан кейін жем шөп әзірленеді. Жайылымдағы мал бағуға 5 жыл тыйым салынғаннан кейін үйлесімді пайдалануға болады. Жергілікті орындағы орман жайылым тарауы қызметкерінің таныстыруын тыңдағаннан кейін вәкілдердің көңіл бөлгені бұта бүргендермен шөптің қаншалық егілгендігі ғана емес, бұдан да маңыздысы осындай үлгінің өзіндік құны қанша болуына, малшылардың қатынаспауына, жөнге салу табысын ұзақ уақыт жалғастыруға болатын болмайтындығына айналды. Жол бойы әрел вәкілдерінің жүнгінің құмды тізгіндеуін бақылау тұрғысы өсімдік жамылғыларын жалан қалпына келтіруден біртіндеп экологияны өндірісті және тұрмысты қалай сәйкесті дамытатындығына кеңейді. Құмды тізгіндеу жайылымды тынықтыру малшылардың күнкөрісін барған сайын жақсарту керек. Міне бұл вәкілдердің жиі талқылаған тақырыбы, сондай-ақ Шилінғол аймағының әмілеттен өткізген даму логикасы. Малшы Қаспатыр отбасының мал фермасында сапалы сойыс сиыр бағымшылығы, жоғары өнімді жем шөп егу және жайылымды қорғау біртұтас тижарат жобасына енгізілген. Шат елі жергілікті әйелдер мен халық қоғамының бастығы Шинду Ибрахим былай деді. Ішкі Мұңғыл автономиялы районының тәжірибесі Африканың Сахил районы жөнінен үлгі алу мәніне ие екен. Жергілікті шарт жағдайға үйлесетін өсімдіктерді өсіру, ұласпалы мал бағу тәсілін қолдану әрі малшылардың басты ролын сәулелендіруіне мүмкіндік жасау, климат өзгерісіне төтеп беру серпінін күшейтумен бірге жергілікті тұрғындардың тұрмысында жақсартады. Дәстүрлі тәжірибе мен ғылым-білімдерді өзара ұштастыру табиғатты негіз еткен шешу жобасына қосылымды арттыру әрі баянды кіріс қайнарын жарату арқылы экологияны қалпына келтіру өнімді болып қана қалмастан экономикалық жарамдылыққа да ие.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Дүние дидары бағдарламасы. Енді АқШ пен Иранның үздіксіз өзара шабуыл жасауында қандай жаңа ерекшеліктер жарыққа шықты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. АқШ-тың шығыс бөлік уақыты 7 айдың 18-ші күні кеште АқШ армиясы Иранға үрдіс 8-ші рет әуеден шабуыл жасады. 7 айдың 19-ші күні Квит, Бахрейн және Иордания әуе шабуылынан қорғану жүйесінің Иран жақтан атылған жаңа басқарылмалы бомбалар мен ұшқышсыз ұшақтарды тойтарғандығын айтты. АқШ пен Иран таяуда Хормуз бұғазындағы қатынау мәселесі жөнінде тағы да қақтығысып, өзара шабуыл жасады. Соңғы мезгілде АқШ армиясы Иранның көп жеріне, әсіресе Иранның оңтүстік теңіз жағалауындағы өлкелерге арт-артынан әуе шабуыл қозғады. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деді. АқШ армиясы Иранның теңіз жағалауындағы әскери бақылау құрылғылары, әуе шабуылынан қорғану құрылғылары, қолбасшылық орталығы, теңіздегі соғыс құрылғылары, басқарылмалы бомба және ұшқышсыз ұшақ сақтау түйіні сияқты әскери нысаналарға соққы берді. Мұндағы мақсат Иранның Хормуз бұғазының теңіз тасымалына қауіп төндіру қуатын әлсірету. Иранның көптеген өлке мансаптылары былай деді. Көпір, темір жол, әуежай, хабарласу мұнарасы, теңіз суын тұщыландыру зауыты сияқты халықтық негізді құрылғылар АқШ армиясының әуе шабуылына ұшырады. Жиеден Хормуз бұғазының жағалауындағы Хормозган өлкесі әуе шабуылына жиі ұшырады. Хормозган өлкесінің мансаптысы таяуда былай деді. Осы өлкедегі 6 көпір ойрандалып, орталық қала Аппас портымен тұтасатын бір бөлім тас жол қатынасы үзіліп қалды. 116 хабарласу мұнарасы партылап, осы өлкенің кейбір райондарында хабарласу үзілді. Орта шығыс медиалары талдау жасап былай деді. АқШ-тың осы негізді құрылғыларға әуеден шабуыл жасаудағы мақсаты Иранның оңтүстік бөлігімен сыртқы дүниенің байланысын үзіп тастау, әсіресе Аппас портын оқшаулау үшін болып табылады. Аппас порты Хормуз бұғазындағы маңызды ұрымтал жер. Иран теңіз армиясы мен ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны теңіз армиясының маңызды базасы әрі Иранның ең үлкен сауда порты. Әскери істер және экономика жағында маңызды орынды ұстайды. Англия Лондон ташкесі қауіпсіздік зерттеуші ұйымының жоғары дәрежелі лекторы Марк Хилберин былай деді. АқШ көпірді түйінді түрде бомбылады, өйткені көпір Иранның оңтүстік тасымал желісінің күре тамыры. Әскери артқыш шеп және соғыс әрекеті жөнінен төтенше маңызды. АқШ көпірді бомбылау арқылы Иранның оңтүстік бөлікке қару-жарақ тасымалдауына кедергілік жасап, Иранның Хормуз бұғазын әскери меңгеру қуатын әлсіретуді көздеп отыр. таяу мезгілдегі қақтығыста теңіз суын тұщыландыру құрылғылары шабуылға ұшырап, жұрт назарын жаппай аударды. Иран 7 айдың 18 күні былай деді. Ақыш армиясы Хормузган өлкесіндегі теңіз суын тұщыландыру зауытына әуеден шабуыл жасағандықтан төңіректегі 20 қыстақтағы 10,000 тұрғынды ауыз сумен қамтау бүкілдей тоқтады. Кувейт үкімет тараулары 7 айдың 19 күні былай деді. Осы елдегі бір электр шығару және теңіз суын тұщыландыру зауыты үртіс 2 күн Иранның шабуылына ұшырап, өрт кетіп көптеген генератор агрегаттарында жұмыс тоқтады. Шығанақ елдерінің климаты құрғақ, тұщы су байлығы тапшы, судан пайдалануда теңіз суын тұщыландыруға барынша екі сүйейді. Яғни, теңіз суын тұщыландыру зауыты арқылы теңіз суын ішуге, суаруға және өнеркәсіп өндірісіне пайдалануға болатын тұщы суға айналдырады. Зерттеулерге қарағанда Кувейт тұрғындарының 90% теңіз суын тұщыландырып бір жақ етілген суды пайдаланады. Бахрейн мен Катарда бұл салыстырма әлдеқайда жоғары. Катар түбек телевизиясы орта мәселесі мамандарын көзғарасынан сітат келтіріп, бұлай деп хабарлады. Кувейт, Бахрейн және Катар территориясының көлемі біршама шағын. Теңіз суын тұщыландыруға төтенше екі сүйейді. Оның үстіне стратегиялық запас су қоймасының көлемі шекті. Теңіз суын тұщыландыру зауыты ауыр дәрежеде бүлінсе, қоғам мен экономиканың орнықтылығы ауыр қатерге ұшырайды. Ақыш армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 18 күні, Ақыш армиясының екі әскерінің 7 айдың 17 күні Иордания шекарасы ішінде Иранның басқармалы бомбасымен ұшқышсыз ұшақ шабуылына ұшырап қаза болғандығын, тағы бір Ақыш әскерінің дерексіз кеткендігін растады. Бұл оқиғадан кейін Ирандағы әскери қимылда Ақыш армиясынан өлгендер саны 16 адамға жеткен. Мән жайдан хабардар қайраткерлердің айтуына қарағанда, Иордания шекарасы ішіндегі Ақыш әуе армия базасы Иранның шабуылына ұшырап, өлім-жітім туылудан сырт, базадағы ұшақ пен ұшқысыз ұшақ та зиянға ұшыраған. Иран жақтың айтуынша, Иран таяу мезгілдегі өш алу әрекеті барысында Кувейт, Бахрейн, Иордания шекарасы ішіндегі Ақыш армиясы базасына сәтті соққы беріп, Ақыштың әскери құрылғыларын немесе жабдықтарын бүлдірген. Ақыштың аты жөнін айтқысы келмеген мансаптысы Ақыш медиаларына былай деді. Иранның таяудағы бірқыдыру шабуылдарынан туылған зиян Иранда әлі де жеткілікті басқармалы бомба запасы бар екендігін. Оның басқармалы бомбасы Ақыштың әуе шабуылынан қорғану жүйесінің тосуын тіпті де өнімді талқандай алатындығын әйгіледі. Осымен дүние дидары бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Халық әні айдай. Орындағандар Жанарыс Байсалулы, Тілеуғожа Нұрқожа ұлы.

Арайлымай сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындағандар Қанат Бақырғанұлы, Рыскүл Кәріпжанқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, мәдениеттанушы ақын Алмасбек Шаймұранұлы ән мәтіні жайлы сыр толғайды.
1: Аса құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Мен бүгін алдарыңызға ән текстін, яғни ән мәтінін жазу жайында азырақ тоқталып өтпекшімін. Мен өзім 1985 жылы Шинжан университетіне оқуға түскеннен тартып, қазіргі дейінгі аралықта негізінен осы өзімнің оқыған кәсібімнен, істеген қызметімнен тыс осы әдебиет пен көркемөнерге біргісідей қызығып, бұл саланы өзімнің қосымша әуесім етіп жалғастырып келдім. Негізінен ән жазу менен шұғылдандым. Сонымен бірге бір бөлім ән сөздерін, яғни ән текстін, ән мәтін жазумен де шұғылданып келдім.
0: Ән мен сөз жарысқанда әннің баға ашылады. Ән мен өлең бір-бірін тауып жақсы табысса, сонда барып әннің мерейі үстем болады. Яғни ән мен сөз бір-бірін жақсы көргенде барып, мәңгілік өмірге, өлмес өмірге жол табады.
1: Ән дегеніміз әннің мәтіні, әннің әуені және орындаушысында осы үш үлкен мазмұнды қамтиды. Ертеректегі ата-бабаларымыздың шығарған әндерінің барлығы да осындай кең сақарада, тау мен далада, орман тоғайдың арасында малын бағып жүріп, отын жағып жүріп деген сияқты өзінің тұрмысын, өмірін, ойға түйгендерімен, күйгендерін, махаббатымен сүйгендерін әнге қосып айтқан. Ал сол кездерде қазақи мәтіндермен, өлеңдерменен, оған жазылған әуендерменен, төтесінен айту арқылы осы біздің ән дейтін жанрымыз барлыққа келген. Енді қазіргі заманда бұл ән жалаң түрде айтушы, орындаушымен ғана біте бермейді, оған қатысты болған, үйлесімді болған сүйемел музыка арқылы толық бір кемелді ән болып шығатын болды. Сондықтан қазіргі талабымызбен айтқанда ән дегеніміз 4 фактордан құралады десек болады. Ол әннің мәтіні, әуені, музыкалық сүйемелі және орындаушысы. Осы төртеуі қабысқанда біршама үйлесіп келгенде тамаша толымды ән болып қалыптасады дейміз. Ал енді менің тоқталайын деп отырғаным осының ішіндегі әннің мәтіні. Енді әннің мәтіні дегеніміз, бұл былайша айтқанда өлең. Абай атамыз айтқан ғой, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы дейді. Сонда бұл ән дегеніміздің өзі әуенге қаратылып, әндетуге қаратылып айтылып тұрғанымен, оның астарында сол әнді мазмұндық жақтан байытып тұрған нәрсе ол әннің мәтіні, яғни ән сөзі немесе өлеңі дейміз. Ендеше әннің мәтіні қалай болу керек? Бұның өзі екі мазмұнды қамтиды. Оның бірі ән мәтінінің мазмұны, енді бірі формасы. Мазмұны дегеніміз, оны барлықтарыңыз білесіздер, әр қандай бір әннің мәтінінде, яғни ән текстінде бейнелеуге тиісті, баяндауға тиісті, жеткізуге тиісті бір мазмұн болады. Ол махаббат па, ол туысқа, атаға, анаға арналған нәрсе ме, отанға арналған ба, партияға арналған ба, туған жерге арналған ба, немесе басқаша өмірдегі болып жатқан болмыстарды жырлау үшін жазылып жатыр ма деген сияқты. Бұның барлығы әннің мазмұны болмақ. Ал енді ән мәтінінің формасы дейтін болсақ, ол мәселен ең әуелдіменен неше кулиттен тұрады, немесе неше шумақтан тұрады. Қайырмасы бар ма жоқ па? Ал енді әр бір шумақ неше жолдан тұрады. Әр бір жол неше буыннан тұрады. Одан қалса, әр бір кулит қайсы түрдегі ұйқасқа құрылу керек, немесе қандай ұйқастардан тұрады деген сияқтыларды алдын ала межелеп, жобалап, жоспарлап алуымыз керек. Мәселен, енді біздің ұлтымыздың өлеңдерінде немесе ән мәтіндерінде 4 жолдан бір кулитті құралатын форма негізінен үнемі қолданылады. Одан қалса 6 жолдан, 8 жолдан, Одан қалса ары қарай шуыртпа ұйқастарда ұзағырақ 10 жол, 15 жол, 20 жолдардан барып қайырылып отыратын шумақтарда кездеседі. Мәселен, өзіміздің халқымыздың әйгілі ақыны Құрманбек Зейдінғазы ұлы және сол бастаған соның ізін қуған біздің айтыс ақындарымыздың көпшілігі мына шуыртпа ұйқасқа таман, яғни көп жолды көлітті өлеңдерді барлыққа келтірді. Бұны әдетте шуырма ұйқас дейміз ғой. Сонда енді оны да әндетіп айтуға болады. Бірақ оның әуендері біздің айтып отырған әннің әуендерінен әрине басқаша.
0: Құрманбек Зейтінғазыұлының әні «Мезгіл» орындаған Сәния Өнерқанқызы.

қазақтың өлеңдерінде қар өлең ұйқасы, егіз ұйқас, шалыс ұйқас, аралас ұйқас, жай ұйқас, шуырма ұйқас сияқты өлеңнің әртүрлі формалары бар. Одан кейін қазақтың қара өлеңдерінде негізінен 11 буынды өлеңнен тұрады. Бұдан қалса 12 буынды, 15 буынды, 7 буынды, 8 буынды болып та келе береді. 4 буынды, 5 буынды болып қайтадан 7 буынды, 8 буынды болып 3-ші жыл қайырып отыратын Абайдың 8 аяғы сияқты шашпа ұйқастарда кездесіп отырады. Ал одан қалса әрбір күрейттегі құрап тұрған әрбір жолдағы сөздердің алды кейінді байланысында да парықтар болады. Мәселен, бір күлитті құрап тұрған төрт жолдың әрбір жолының алдындағы сөз неше буын, ортадағы сөз неше буын, соңғы сөз неше буын деген нәрседе төтенше маңызды. Бұл біз айтып отырған ән мәтінінің әдеттегі өлеңдерден парықталып тұратын ең басты ерекшелігі міне осы деуімізге болады. Енді жоғарыдағы айтып өткен қар өлең ұйқасы дейтінімізде бірінші, екінші, төртінші жол, үш жол ұйқасып келеді. Ал енді егіз ұйқас дегенімізде төрт жолдық өлеңнің алдыңғы екі жолы бір ұйқаспен, соңғы екі жолы бір ұйқаспен келеді. Ал енді шалыс ұйқас дегенімізде төрт жолдық өлеңнің бірінші, үшінші жолы ұйқасып, екінші, төртінші жолы ұйқасып келеді. Жай ұйқас дейтін болсақ, бұл ең қарапайым ұйқас. Төрт жолдық өлеңнің екінші, төртінші жолы ұйқаспен келеді де, бірінші жол мен үшінші жол ұйқаспайды, өз алдында тұрады. Бұл енді осы біздің ұйқас форма жағынан ең қарапайым түрдегі өлеңнің формасы. Ал енді төрт аяғын тең бескен өлеңдер қасы дейтін болсақ, төрт жолдық бір күлит өлеңнің төрт жолы толығымен ұйқасып келіп отырады. Ал енді біздің ән мәтіндеріміз жөнінен алып айтқанда, мазмұннан тыс форма төтенше маңызды. Жаңағы айтып өткен ерекшеліктеріміздің барлығы сол мәтіндердің қажет қылып тұрған ерекшеліктері. Бұл әдеттегі өлеңдерден ерекше немесе одан артығырақ талаптарды қоюды қажет етеді. Одан кейін бір ән мәтіндеріндегі тағы бір маңызды ерекшелік немене дегенде, бір қанша күлиттік ән мәтінінің бірінші күлиті қандай формада жазылған болса, қалған күлиттері де дәл сондай формада жазылуы қажет немесе солай жазылуы шарт. Мәселен, бірінші күлит төрт жол қазақтың қара өлең ұйқасымен жазылған болса, екінші, үшінші күлиттерде дәл солай жүрілу керек. Сонда ол көркемдік жағынан өте тамаша болады. Егер де бірінші күлиті қара

0: өзімнің жанымда жүрген бір жас ақын жігіттің ең алғашқы ән текстін жазғанын көрдім. Ол маған бір ән текстін берді. Ой бауырым, мына текстіңнің әрбір куплетінің формасы әртүрлі ғой. Мәселен, мына бірінші куплетіңде 4 жол болып тұрса, екінші куплетіңде 5 жол болып тұр. Үшінші куплетіңнің бір жолы қысқа болып тұр буын саны. Сонда бұл мына әннің талабына үйлеспейді ғой, деп мен оған қайталап айтып жүріп, ән текстін қалай жазу керек екендігі жөнінде алғашқы сауаттық білімдерге ие болды. Кейінде ол өзінің ақындығы менен жаңағы ән текстіне деген түсінігін жоғарылату барысында кейін керемет-керемет ән мәтіндерін жазған тамаша ақын болып жетілді. Сонда бұл мына ән мәтінін жазу ақындардың екінің бірінің қолына келе бермейтін өлең жанрының бір туысқан бөлегі, немесе поэзияның тағы бір ерекше жанры деп айтуымызға әбден болады. Одан кейін енді ән мәтінін жазуда көңіл бөлетін тағы бір маңызды шаруа, мына әндегі айтылмақшы болып отырған оқиға үш жақты қамтиды ғой өзі. Бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ. Сонда көп ақындарда осы екінші жақ пен үшінші жақты шатастырып, екеуін араластырып қойып қоятын жағдай бар. Мәселен, әкешім деп өлең жазатын болса, әкешім, менің әкешім сенсің, мені мәпелеген, өсірген, жетелеген деп тұрады да, мен оны құрметтеймін дейтін сөз араласып кетеді мәселен. Ол менің есімнен мәңгі шықпайды дейтін сөз араласып кетеді. Сонда не болды? Әке деп, мен, сен менің әкемсің деп тұрады да, бір уақытта бір күлейтің аяғы тамырғанда ол болып кетеді. Сондай жері бұл ән текстіне үйлеспейді. Бұл мына логикалық қателік болып есептелінеді. Одан кейін бір көңіл бөлетін нәрсе, өткен жақ, осы жақ, келер жақ. Үш жақты шатастырмау керек. Бұл кейбір оқиғалы өлеңдерде, толғаударда көбірек кездеседі. Енді бұл жерде оқиғалы өлең деп айтып қалдым. Ән мәтіндері кейде оқиғалы болып та жазылады. Яғни бір барысты байымдап өтеді. Енді кейде өзінің айтпақшы болған ойын әрбір күлейтті жеке дара айта береді. Оның ілгерінді кейіндік байланысы көп болмайды. Ондай жағдайда оны шақтарға бөлудің, өткен қазір кейін шақ деп бөлудің қажеті жоқ деген сөз. Ал енді жаңағындай біршама оқиғалы болып келетін, байымдау сипатында болып келетін ән мәтіндері болатын болса, оның сөз жоқ. Алдыменен өткен шағын жазу, одан кейін осы шағын жазу, одан кейін барып кейінгі шағына қарай өту. Осындай байымдап өтетін болсақ, бұл әннің текстінде ана ой менен формада, айтылымда ешқандай қайшылық туылмайды да, жалпы айтпақшы болған ойды тыңдарманға дұрыс ұғынықты жеткізіп бере алады деген сөз. Ал одан кейін ән мәтінін жазған кезде мүмкіндіктің барынша ұғынықты қарапайым тілдерменен, тілге жеңіл тілдерменен жеткізуге ұмтылыс жасаған жөн. Мүмкін болса, әрбір жолдың аяқталатын дыбыстары дауысты дыбыспен немесе ашық дыбыстармен аяқталып отыратын болса, тіпті де жақсы болады. Өйткені әндегі созатын жердің көбі әрбір жолдың аяқталатын жеріне келгенде созылады. Сондықтан бұл әнді созып айту үшін жаңағы ашық дауыстар мен дауысты дыбыстар болып келетін болса, ол толық естіліп тұрады. Ал енді ып, ыт деген сияқты еріндік дыбыстар болып қалатын болса, бұл созған кезде соңғы дыбыс естілмей қалады дағы әннің сөзі толық ұғылмай қалатын жағдайлар келіп шығады. Сондықтан ән текстін жазған кезде біздің ақындарымыз және сазгерлеріміз осындай жақтарға ерекше көңіл бөлгені жөн.
1: Әнге әр беретін, бойына жарқ беретін, тіл бітіретін сөз қыдыреті.
0: Ән мәтінін жазғанда одан кейін тағы бір ойланатын нәрсе, ән мәтіндерінде қайырма бар ма жоқ па деген мәселе. Енді біздің қазақ әндерінде көбінде қайырма қосып жазылады. Кейде бір қайырма бірнеше куплеттің артынан қайта-қайталанып отырады. Кейбір әндерде әрбір куплеттің өз мазмұнына байланысты қайырмалар жазылып отырады. Мәселен, жаңа мен айтып өткендей, байымдау сипатындағы оқиғалы нәрселер жазатын кезде көбінде бірінші шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы, екінші шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы, соңғы шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы болып отыратын жағдайлар бар. Ал кейде ондай оқиғалы болып келмеген жағдай астында бір тәуір қайырма болса, соны неше көлейтің артынан қайталай беруге де болады.

0: деген сөз. Енді бұл жерде бір ескеретін жұмысымыз, әрқандай бір әнде қайырма сол әннің мазмұнын немесе темесін ең көрнектілендіріп бейнелейтін бөлігі болмақ. Сондықтан қайырмада сөз жоқ, тақырып немесе мазмұн толығыменен қайталанып, қорытындыланып, күшемелдікке ие етіп отыратын болса, әннің темесі мен тақырыбы мен мазмұны сол қайырма арқылы тіпті де көрнектіленіп отыратын болады. Өйткені қайырма ана басқа шумақтар сықылды бір рет қана айтылып қалмайды, ол неше қайталанып айтылып отыратын болғандығы себепті айтпақшы болған мазмұнды тіпті де көрнектілендіріп, күшейтіп, адамдардың құлағына қайталап айту арқылы сол мазмұнды тіпті де терең жеткізіп беруге өзіндік рол ойнайтын болады. Ал енді қайырмасыз әндерде, ән мәтіндерінде негізінен алғанда мына соңғы 3-4 жол. Енді біз 4 жолдық өлең бойынша айтып отырмыз ғой, енді сонда соның 3-4 жолдарындағы мазмұн негізінен алғанда біршама күшемелдікке ие болу керек. Мәселен, біздің енді қазақтың халық әндерін алып айтатын болсақ, көптеген халық әндеріміздің 1-2 жолы табиғатты, яғни дағдылы мазмұндарды айтып келетте, көшкенде жылқайдаймын аламенен, ауылыңа барушы едім даламенен дейді. Бұл жерде ана махаббат жоқ, бірақ соған қатысты ғана алғы шарттар айтылады да, одан кейін барып 3-4 жолында негізінен айтпақшы болған ой толық айтылады. Кейінгі жазылып жүрген ән мәтіндерінде де сондай қайырма жоқ болған жағдай астында әрбір шумақтың 3-4 жолдарының мазмұны біршама ашық, маңызды айтпақшы болған сөздер толық айтылған болу керек. Өйткені қайырма жоқ болғаннан кейін көбінде мәтіннің соңғы 2 жолы қайырма ретінде қайталанып айтылып отырады. Бұл кезде әннің сөзінде де үлкен мағына жатқан болса, енді ырғағында да соңғы 2 жол қайталанғанда алдыңғы қайталанған әуеннен тіпті де жоғарырақ, тіпті де тәттірек адамдардың назарын аударатындай әуен беріледі дағы, әннің қайырмасының жоқтығын білдіртпей жымықтырып өте шығады. Бұл да біздің мына ән жазуымыздағы тағы бір түрлі әдістеуімізге болады.
1: Әннің сөзінің ажарын ән ашқанын, ән мен сөздің жарасқанын сезіну ақын үшін зор қуаныш, үлкен мерей.
0: Енді мына ән мәтінін жазудағы соңғы бір мазмұнды айтар болсам, ән мәтінін алдымен жазу керек пе, жоқ әлде әуеннен кейін жазу керек пе дейтін мәселе. Немесе екі түрлі жағдайда жазылады. Бірі алдыменен мәтін жазылады, енді бірі алдыменен әуен жазылып, сол әуенге түсіріп мәтін жазылады. Ал енді алдыменен мәтін жазатын жағдайды алып қарайтын болсақ, бұл ақындарға біраз жеңілдік келеді. Бұндай жағдай екі түрлі болады. Бірі әуенгердің талабы мен ұсынысы, сұранысы бойынша мәтін жазу. Енді бірі ақын өзінің шабыты бойынша өзінің ойға келген мазмұндарын жазбақшы болған ойын ән мәтін етіп жазып шығады. Бұл жерде жоғарыда айтылған формалардың барлығы ойластырылады. Ән тексі болғаннан кейін бұның тілі жеңіл, жүрекке қонымды, құлақтан кіріп көкейге төте жететін болу керек деген сияқты шарттардың барлығын ол қанағаттандырып отырып жазу керек деген сөз. Ән текстінде сіз жазылған нәрсені біреу естіп отырып, мынау не деген сөз, мынаның мағынасы не деп сұрайтын екі үш сөздер, мағынасы ұғынықсыз сөздер қолданылса болмайды деген сөз. Негізінен өте ұғынықты сөздермен жазылу керек. Ал енді екінші түрдегісі неме дегенде, алдыменен әуенгер әуенді шығарып алады дағы, содан кейін осыған мәтін іздейді. Яғни ол өзінің жазғаны қуанышты ырғақ па, мұңаятын ырғақ па, сағыныш па, шаттық па деген сияқты нәрселер ғой енді. Бірақ ол осы әуенді жазып алғаннан кейін енді осыған мәтін іздейді. Мәтін іздегенде кітаптардан қарайды, журналдан, газеттен қарайды, оған түсетін мәтін шықпайды, сонымен бір ақын іздеп барып маған бір мәтін жазып бер дейді. Яғни ән текстін жазып бер дейді. Ол қайтып жазам десе, міне менің ырғағым мынау, осыған түсіріп отырып жаз дейді. Соның кейін барып ол ырғақты оқу арқылы, тыңдау арқылы, егер музыкалық сезімі бар болса, сол музыканың әр қайсы айтылып тұрған әуендердің, музыкалық сөйлемдердің буын сандарын өзі ойынан құрастырып алып, содан кейін соған түсетін қылып отырып мәтін жазып шығады деген сөз. Яғни әуенгер әуенді шығарып алады дағы, одан кейін мықты ақындарға барып, сол әуенге қарай, мазмұнына қарай, ритміне қарай, буын санына қарай ән мәтіндерін жаздырып отырған. Соның өзінде қандай

0: керемет шыққан. Бұл ақындардың мықтылығынан болды деуімізге әбден болады. Тамаша әуенге, тамаша мәтін жазып бергендіктен тамаша өлмес әндер барлыққа келді. Енді кейбір әуенгерлер өзінің белгілі ақындық сезімі болады, немесе белгілі бір өмірде бар басқа бір әннің немесе өлеңнің жолдарын алып, сол жолға салып отырып әуен шығарып алады да, дәл міне мына өлең құсап жазып бер маған, буын саны осындай болсын, бірақ мазмұны былайдан былай болсын дейді. Ол содан кейін барып жаңағы айтып берген буын саны мен жол сандары бойынша әуенгердің талабы бойынша текстін жазып шығады. Оның кейін барып музыка мен қосып айтады, сонымен бұл ән пайда болады деген сөз. Ал бұндай жағдайларда жалпы алғанда жаңағы алдымен әуен шығып, оның кейін ән мәтіні жазылған кезде бұл ақындарға біршама ауыррақ тиеді. Бұл жерде ол бірі мазмұн жағынан иелену керек, екіншісі жаңағы шумақ жағынан, үшіншісі ана буын сан жағынан, төртіншісі жаңағы әуенге қабысып келетіндей қылып отырып жазып шығу сияқты мазмұндардың барлығын жан-жақты ойлауына тура келеді. Бұндай жағдайда бұндай мәтіндерді жазып шығатын ақындар негізіне алғанда біршама ысылған, әуеннен музыкалық жақтан белгілі білімі бар ақын болатын болса, оның жазып шыққан мәтіні тіпті де жақсы болып, жаңағы алдын ала жасалған әуенмен қабысып, жұрттың көңілінен шығатын тамаша бір ән өмірге келеді деген сөз.
1: Ән мәтінін жазу сол әнге бағынудан, сол әнге бағыну арқылы, сол әнді көңілімен жақсы көруден басталады.
0: Енді мен жоғарыда айтып өткен мына ән мәтіндерінің әрбір жолдың буындарындағы ілгерінді кейіндікке де ерекше мән беру керек дедім ғой. Бұл біздің ақындарымызда үнемі кездесе беретін ағат. Яғни өлең ретінде жазса ол білінбейді. Мәселен, бұған мен 11 жолдық қазақтың қара өлеңдері негізіндегі ән мәтіндерін сіздерге мысал етіп көрсетейін. Бұл өлең ретінде оқысаңыз бәрі оқысасыз, бірақ ән ретінде әрбір жолдың алдындағы, ортадағы, соңындағы тұрған сөздердің орнын алмастырсаңыз болмай қалатын жайт болады. Мәселен, қалғаны бір баланы айтайық. Бұнда міне, талдан таяқ жас бала таянбайды, бала бүркіт түлкіден аянбайды. Талдан таяқ төрт буын, жас бала үш буын, таянбайды төрт буын. Талдан таяқ жас бала таянбайды, бала бүркіт түлкіден аянбайды, аюғай-ай. Міне, бұлай кетті. Ал енді жас бала талдан таяқ деп былай ауыстырып жерсеңіз, мүлдемгі әннің де шырқы бұзылады, айтушының да шырқы бұзылады деген сөз. Сонда бұл 11 буын болып тұрғанменен, бұл 4-3-4 үлгісіндегі 11 буын. Ал бұдан кейін Мақатан Шарыпханұлының Туған жер деген өлеңіне қарайық. Шарықтатқан қыран құстай қиянды, мынау біздің қызыл қайың тұманды.

Қандай тамаша. Сонда бұның біріншісі шарық татқан төрт буын, қыран құстай төрт буын, қиянды үш буын. Сонда бұл 11 буынды өлеңнің 4-4-3 деген үлгісі. 4-4-3 деген үлгі. Ал енді 11 буындының тағы бір үлгісін көрейік. Мен жерде Шәмен Исаұлының Атамекен сағынышы деген әндерінде. Ойлаймын даламды бұлттары көшкен, ақбастау арайлы жұпары ескен. Қайды екен айна көл, құстары толған, сағындым қайран ел, құштарым болған. Ойлаймын үш буын, даламды үш буын, бұлттары үш буын, көшкен екі буын. Үш, үш, үш, екі үлгісінде. Бұда 11 буын.

көшкен деп барарекет береді. Енді осындағы әрбір сөздердің орнын ауыстырып жіберсек, әннің мазмұны жақсы түспей қалатын жағдай болады. Сонда менің қазіргі айтып өткен осы төрт туған жер жайлы төрт мәтін дейтін болсақ, төртеуі де 11 буыннан болып тұр. Бірақ олардағы әрбір жолдағы сөздердің буын санының ілгерінді кейіндігі бір-бірін ұқсамайды. Сондықтан біздің ақындарымыз, мәтінгерлеріміз ән текстін жазғанда ерекше көңіл бөлетін бір жағдай осы. Ал сонымен бірге біздің әуенгерлеріміз де осындай талаптарды қойып отырып, ақындардың ән текстерін бірлікке келтіру, оған осындай үйлесім талаптарын қойып отырып, сонан кейін барып әуен жазып айтатын болсақ,

Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектері іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүргенін сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

Одан кейін жоғарыда мына ән мәтініндегі жақтар мен шақтар, яғни үш жақтың логикалық байланысы, одан кейін уақыт жақтағы логикалық байланыс дегенді айттым ғой. Соған мысал келтіретін болсақ, Ақмарал деген жаңа ән текстінде Ақмарал сен кеткенде арамыздан балдырған бала жүрек алағызған, ұмытылмас жастық шақтың куәсіндей алып ем бет орамал бала қыздан дейді. Алдындағы үш жолда сен деп айтып тұр ғой енді, кетіп едің арамыздан жүрегім сол кезде алағызған дейді. Ал мына жерде айтады, алып ем бет орамал бала қыздан дейді. Сонда ана қызды айтып отырған жоқ, сықылды. Мынау бала қыз деп отырған тағы басқа біреу сықылды, ол болып кетті. Ана сен екінші жақ емес, үшінші жақ болып кетті. Сондықтан бұл жерде өзгертуге тура келеді. Кезінде сенен алып ем дегенге қарай айландыру керек. Бұл міне мазмұнның логикалық жақтағы қателігі дейтініміз осы. Енді осының екінші бөлігінде былай міне: аяулы асыл текті ақмаралым болмады содан бері қатқа барың, келсеңші сағындырмай ауылыңа бүкпесіз ішкі сырды ақтарамын дейді. Сонда бұдан бәрі анық айтылып тұр. Бұрынырақта кетіп қалған, енді біз сағынып жүрміз, ауылыңа бір келсеңші дейді ғой. Сонда оның әлдеқашан кетіп қалғандығы айтылып тұр. Бірақ оның қайырмасы былай екен: маралым ау маралым, мұңайып қана қарадың, торға түстің қапыда серіседің даланың, қиялмай кетіп барасың жасқа толып жанарың дейді. Осыда мына соңғы сөзін алайық: қиялмай кетіп барасың жасқа толып жанарың деген сөз дәл қазіргі шақ болып қалды. Міне көрдіңіз бе, ана адам баяғыда кетіп болған, бірақ мынаны айтып отырған осы шақ болып қалды. Сол кезде қимай кетіп бара жатыр едің десе, кетіп едің десе болар еді, бірақ мынау айтады: қиялмай кетіп барасың дейді, дәл қазір кетіп барасың жасқа толып жанарың. Сонда мынау логикалық жақтан жаңағы шақ, өткен шақ, осы шақ, келер шақтың бір біріменен байланысы жойылып кетіп отыр деген сөз. Сондықтан ән текстін жазғанда осындай грамматикалық байланыс пенен логикалық байланыстың өзара жақсы үйлесімді ұштаспауы ән текстінің былайғы тыңдарман жұртқа беретін әсерінде, оның өміршеңдігінде, ғұмырында үлкен ықпал жасайтын бір фактор болып саналады. Сондықтан біз осындай логикалық байланыстың дұрыс үйлесімді болуына ерекше көңіл бөлсек, ән текстіміз, мәтініміз тіпті де жақсы шығатын болады. Одан кейін ән мәтінін жазғанда мына үндестікке, ұйқасқа ерекше көңіл бөлсе тіпті жақсы түседі. Бағана айтып өттік, мәселен Абайдың сегіз аяғы дедік. Бес буын, бес буын, сегіз буыннан келетін міне: алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға тараған. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған деп айтамыз ба? Мәселен сонда міне әннің ретімінде де бір түрлі екпін бар. Ал өлеңде де алыстан сермеп, жүректен тербеп, екеуінде де ұйқас екпін бар. Ал бұндай жерде аяжаны дауысты дауыс болып ашық болудың қажеті жоқ. Ана шорт-шорт айтылған екпінді әуен бірін бір толықтап керемет бір әуен болып қалып тұрса. Мәселен бұдан да қысқа, төрт буын, төрт буын болып келетін міне: қайда кеттің, айға жеттің, басып озып барлығын дейтін болса, бұған да әуен жазатын болсаңыз, және де екпінді екпінді әуендермен келіп түсетін болса тіпті де жақсы болады. Енді жоғарыда тағы да мына әрбір куплеттегі әрбір жолдардың аяғы дауысты дыбыспен немесе ашық дыбыстарменен аяқтаса, әндерді созып айтуға жәрдемі болады дедік. Оған мысалды біз Бағдат ағамыздың қарлығаш әнін алып айтатын болсақ, міне жүр

міне қанша созсаңыз да келе береді. Э, ы, а, о, ө осындай ашық дыбысты немесе дауысты дыбыстарменен өстіп аяқтап отыратын болса, ол әннің соңын қалай созып, қалай асқақтатсаңыз да толық дыбысы естіліп тұрады, ұғынықты болады, тыңдарманға тамаша ләззат бағыштайтын болады. Қорытып айтқанда, ән мәтінін жазу бұл оңай

0: тұрақ жұмыс емес. Әсіресе тартымды, жақсы, көкейге қонымды, өлмес ән мәтінін жазу тіпті де қиынның қиыны. Сондықтан әр қандай қолына қалам алып, өлең жазған ақындардың немесе ақынға жақындардың тамаша ән текстін жазып кете беру екіталай. Кейін келе осы ән текстерін, ән мәтіндерін жазумен шұғылданып жүрген бір бөлім ақындарымыздан тамаша-тамаша ән мәтіндері туындады. Олардың барлығы осы ән мәтінін жазу жөніндегі өнерді, білімді, техниканы қабілетті игергендер деуімізге болады. Олардың барлығында белгілі мөлшерде музыкалық сезім бар, музыка нәзариясына белгілі сауаты бар ақындар деп айтуымызға болады. Сондықтан біздің ақындарымыз, біздің мәтінгерлеріміз, мейлі ол ақын болсын, сазгер болсын, тағы басқа болсын, мәтінгер дейміз ғой. Әннің мәтінін жазушылар осындай бірінші мол білімге ие болу, екінші мықты ақын болудың сыртында жаңағы музыкадан сауаты бар, ән мәтінін жазуға қатысты кейбір негіздік білімдерден хабарлы болатын болса, бұдан кейін тіпті де тамаша көптеген ән мәтіндері туындап, оған жақсы әуендер жазылу арқылы біздің ұлтымыздың ән өнері тіпті де жоғары өрге көтеріле беретіндігіне кәміл сенеміз. Енді мен ақын емеспін, қабілетім шекті, арнаулы жүйелі бұл жөнде білім алғам жоқ, сондықтан да артық ауыс кеткен жері болса, кем кетік қалған жерлері болса, кешірімді көзбен қарап, қате жерін дұрыстап тыңдауларыңызды үміт етемін. Көріскенше күн жақсы болай. Сау, сәлемет болыңыздар.
1: Қадірменді тыңдарманы, жоғарыда сіздер мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, мәдениеттанушы ақын Алмасбек Шаймұранұлының ән мәтіні жайлы тоқталған лекциясын тыңдадыңыздар. Енді Алмасбек Шаймұранұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Алмасбек Шаймұранұлының әні «Анашым», орындаған Тұрсынбек.

Алтайым, ақ бесігім. Сөзі Болат Қазезұлынікі, музыкасы Алмасбек Шаймұранұлынікі. Орындаған Бақыт Қажытайқызы.

Алмасбек Шаймұранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймұранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

Алмасбек Шаймұранұлының күйі «Қарыштап даму» орындаған Алтай аймақтық ән би үйірмесі ұлтаспаптар оркестрі.

0: Құрметті тыңдарман қауым, Ән домбыра бағдарламасына және осында істеп отырған елгезек азаматтар мен азаматшаларға көптен көп рахметімді айтамын, борыштылық білдіремін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Қашанда осындай көңілді күндерменен әнімізбен, күйімізбен кездесіп отырайық, жүздесіп отырайық.
1: Қадірменді тыңдарман, Ән домбыраның сырғы жиярын Алмасбек Шаймұранұлының партия маттанымен аяқтаймыз. Бағдарламаны өтолқына дайындап жүргізген Шынар Халымқызы. Сау болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
4: 人民广播电台民族广播

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті тақырыбындағы хабардың 5-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті. Жұңғы коммунистік партиясының не үшін іскер болуы, жұңғыша социализмнің не үшін жақсы болуы сайып келгенде, марксизмнің жарамды болуында, жұңғышаланған, заманаланған марксизмнің жарамды болғандығында. Марксизмдік ғылыми назария жетекшілігінің болуы жұңғы коммунистік партиясының айқын саяси қасиеті және құдіретті саяси артықшылығы. 2026 жылы 6 айдың 15 күні жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы байланысымен мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Бейжіңде ашылып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасады. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы тарауы ретінде Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмдік партия құру ілімінің даму тарихында және жұңғы коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында белестік мәнге ие. 14-ке табанды болуда партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің және мемлекетті құдіреттендірудің, ұлтты гүлдендірудің ішкі байланысы терең игерілген. Партияның басшылығымен партия құрылысы бір тұтас жоспарланған. Партия мен мемлекет істерінің дамуында үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілететіндігі даусыз. 2025 жылы 9 айдың 3 күні жұңғы халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы мен дүниежүзілік фашизмге қарсы соғысы жеңісінің 80 жылдығын еске түсіру жиналысы салтанатпен өткізілді. Мемлекет салтанаты жұртты желпіндіріп, оңай оспақ келмеген жеңіс таңқын әйгіледі. Тиянъанмен мінбесінде бас Шуджи Си Цзиньпиннің батыл да пәрменді түрде салтанатпен жариялауы мемлекет естемесі үшін мәңгілік координатаны тұрақтандырды. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ұлы рухын жалғастырып және асқақтатып, асқақ жігермен қайраттана ұмтылып, батылдықпен алға ілгерілеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілету жолында ынтымақтаса күрес жүргізу керек. Рух – күш қайнары, істіл – іс тындырудың негізі. Билік басындағы партияның рухани бет-бейнесі, ұлттың дәуірлік ойы осы замандандыру құрылысының алуан бейнесі тамырлас болып тығыз байланысқан. 105 жылдық өзгеше барысқа қайырыла қарасақ, партия құру ұлы рухынан Джинганшан рухына, құрыш адам рухына, қызылту тоғаны рухына, онан айды барлау рухына, кәсіпкерлер рухына, үш өгіз рухына дейін айқында нақты координаталар айдынды рухани өзен болып тоғысып, жұңқа бұлтының үздіксіз өрге ұмтылуына баспалдақ төсеп, осы замандандыру құрылысының айбынды епосын жазды. Кедейліктен арылтудан қамал алудың бірінші шебінде таулы далаға тамыр тартып, күндіз түні шапқылап, үйгіңнің тау көшіру қайсарлығымен адамзат тарихындағы көлемі ең үлкен кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізді. Індетке қарсы аттанудың бірінші шебінде атойлап алда жүріп, қатерге қарсы аттанып, отанның амандығын қорғады. Ғылым технологияда жаңалық ашудың бірінші шебінде қажымай талмай, берілі зерттеу жүргізіп, алқымдаған қиын мәселелер

0: де күш сала шешіп, ірі елдің маңызды қаруын жасады. Жаңа дәуірдегі ұлы табыстарға партия мен халық бірге аянбай еңбек ету, істеу, күрес жүргізу арқылы қол жеткізген. Енгеліс былай деп атап көрсеткен: өзінің мақсатын білетін, осы мақсатқа қалай жетуге болатынын да білетін саяси партия, осы мақсатқа жетуді шындап ойлайтын, әрі осы мақсатқа жетуде сөз жоқ, кем болса болмайтын қайсар рухқа ие саяси партия. Мұндай саяси партия ешқашан жеңілмейді. Дүниенің осы заманданып, даму тарихына көз жіберсек, даму тебіні жетерсіз, осы замандануы жарты жолда тоқыраған елдерде себептің барлығы түбін қуып келгенде саяси партияның рухани бойкөздігінде, халық тілегінің бытыраңқылығында, нақты істеу жігерінің кемшілдігінде. Жаңа дәуірдегі жұңғода коммунистер формашылдықтан, төрешілдіктен сақтанып, тексеру зерттеу стилін барынша сәулелендіріп, бұқараның шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін білек сыбана шешті. Асқақ жігермен алға ұмтылатын, шынайда нақты істейтін, пәкте шыншыл болу сынды рухани күш жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына құдіретті оң энергия үстеді. Шенжіннің Ляньхуашан тауында сындардай бір түп тау фикусы желіде бой көтеріп тұр. 2012 жылы 12 айда партия 18-ші құрылтайынан кейін тұңғыш рет Бейжіңнен сыртқа шығып қызмет тексергенде бас Шуджи Шижинпин осы араға келіп, реформа жасаудың, есік ашудың бас жобалаушысы Дың Шаопин жолдастың қола мүсініне гүл шарбақ ұсынды. Жақын жердегі кен көгалда бас Шуджи күрекпен топырақ күріп, осы фикус ағашын өз қолымен екті. Көненің орнын жаңа басып, тоқтаусыз алға жылжыды. Кезінде 3 метрден астам биіктіктегі балауса ағаш қазір биікке бой созып, мәуелей өсіп, жаңа дәуірдегі реформа жасау, есік ашу сынды жалындаған тіршілік тынысына куә болуда. Жұңғы коммунистерінің шындыққа жүгініп, нақты іс істейтін, көкірек кере екпінде ілгерлейтін рухани бетбейнесін әйгілеуде. Социалистік осы замандандыруды жүзеге асыру, сатылы ілгерлеу, үздіксіз дамып алға басу барысы. Бірінші бесжылдықтан 15-ші бесжылдыққа дейін жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистері қызыл генді жалғастырып, рухани қан тамырды бұластырды. 100 миллиондаған халыққа басшылық етіп, осы замандандыру жолы жөнінде ізденіс жасаған қадамы бастан аяқ алға ілгерледі. Жаңа жорықта жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысы шешуші өрлеу кезеңінде тұр. Даму міндеті ауыр, тиіп жаңалау қысымы аса зор. Қауіп қатер қаншалық зор, сын сайыс қаншалық көп. Міндет қаншалық ауыр болған сайын, нақты іс істеу стилінен соншалық жазбай, қызметті шынайы игеріп, нық қадам тастау. Пәк болу стилін соншалық асқақтатып, асқақ моралды әйгілеп, әлеуметтік моралды сақтап, жеке моралды қатайту. Үнемшіл болу стилін қалыптастырып, морал, мінез құлықты жетілдіріп, үнемшіл тұрмысты ардақтап, коммунистердің қасиетін бастан аяқ сақтау керек. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде қалың партия мүшелері, кадрлар партияның жасампаздық назариясы мен тілектерді ұйыстырып, рухты сомдап, коммунистердің рухани еңсесін көтеріп, кадрлар мен бұқара бір тілекте болып, аянбай екпінде ілгерілеп, ерлікпен өріс ашып, партияның таңдаулы стилін осы замандандыру құрылысының нақты істеу өнімділігіне табандылықпен айналдырды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер

0: қыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жунголықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жунголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
6: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
6: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.

0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.

0: енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
1: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
2: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
3: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
7: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
7: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
7: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
7: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
9: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
10: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен, аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында Жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында елуде де еңкеймеудің сыры тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Алты іске табанды болу, табысқа бастайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан азылтастан» айдарында «Білгенің мен түйгенің артық» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Елуде де еңкеймеудің сыры. Елуге келу тоқырау емес, қайта өмірдің жаңа бір кезеңі басталатын түс. Басым көп санды адамдар осы жасқа аяқ баса салысымен жасы келіп қалғандай сезініп, зейнетке шығудың сәт сағатын күтуге өтеді. Сіз байқайсыз ба? Кейбіреулер елуді еңсерсе де жаңа заттарды үйренуден тынбайды. Ал кейбіреулер 60-ты бағындырса да жаңа кәсіп жарата бастайды. Демек, шектемеге ұшырайтын жас барқы емес, қайта, позиция, көңіл-күй мәселесі деуге болады. Егер елуге келсеңізде төмендегі 4 істі емін-еркін атқара алсаңыз, онда сіздің дене сапаңыз бен көңіл-күйіңіз әуелгі жасыңыздан жас көрінетініне қуана берсеңіз болады. Бірінші, жаңа заттарға болған қызғындылығыңыз басылмаса. Алдымен адамдардың жүрегі қартаяды. Кейбір жандар жасы жетпесе де, барлық нәрсеге болған қызғындылығы бұрынғыдай болмай қалады. Қолфаны да жай иқуаттарға ғана теңшелген. Жаңадан ашылған тағам жайларға кіргісі де келмейді. Модыға айналған тіркестерді түсінбейді, түсінуге де тырыспайды. Керісінше, самайына ақ кірсе де өңім бермейтіндер болады. Қысқа кескіндерді қалай жасау, торап базарынан зат алғанда қалай ақша үнемдеуге болатындығына дейін бас қатырып, әуелі жастармен ілесіп сырғанақ та тебеді. Демек, нағыз жас көңілде, мәңгілік бала бейнеде сақталады. Бұрын көрмеген жемістерді көргенде ауыз дегісі жаңа әндерге ілесіп бірер жолын айтқысы келіп тұрады. Түсініксіз істерге жолыққанда байыбына бармай тынбайды. Демек, бұндай қызығушылық қартаюдың алдын алудың соңғы қаруы деуге болады. Екінші, ұсақ түйек істерге де бұрынғыдай қуана алсаңыз. Жас кезде адамға көңілділік сыйлайтын істер қарапайым болады. Бір тал балмұздақ, бір тамаша сериал, досыңның бір ауыз мақтауы дегендей. Бірақ жылдардың өтуімен біраз жандар салғырттана бастайды. Не көрмеген ек, бұл тірліктің қызғарлығы ештемесіде қалған жоқ дегенге келеді. Дей тұрғанмен, тағы да сол қартайғысы келмейтіндер болмашы істерге де қанағатшыл келеді. Таңертеңгілік бір шыны шай, жол жағасындағы ашылған дала гүлі. Немересінің менің атам, апам керемет жан деген бір ауыз сөзіне де күні бойы езуі жиылмайды. Бақыт дегеніміз ешқашан сенің қолға келтіргеніңе емес, соны сезінуіңе байланысты болады. Егер елуге келсең де, тұрмыстың ұсақ түйек қуаныштарынан әсерлене алсаңыз, онда жылдар сызы жүрегіңізге сызатын түсіре қоймағанына марқаюыңызға болады. Дене әрекетімен шұғылдануды жалғастыра алсаңыз. Елу жастан бұрын, аяғыңды күтімдесең, елу жастан кейін аттай желесің деген сөз бар. Көптеген жандар жасы ұлғайған сайын жалқауласа бастайды. Баспалдақпен шығып түскенде алқынып, екі адым жүрмей жатып, тізем керектен шықты деп жатады. Дегенмен, өз жасынан он шақты жас көрінетіндерде ортақ бір ерекшелік болады. Олар дене шынықтыру үйіне бармауы да мүмкін, бірақ орайын тауып шапқылап жүреді. Сейілдейді, билейді. Тәйзи өнерімен шұғылданады. Тұм болмағанда әр күні көгөніс базарына барып дегендей, әйтеу бір жұмыстың шетін шығарып тыным таппайды. Дене тәрбиемен шұғылдану жастарға ғана тән жұмыс емес. Ол ұзақ өмір сүрудің кепілі. Өте өлермен деніп кетудің қажеті жоқ. Тек өзімізді тезге сала білсек болғаны. Жастармен тіл табыса алсаңыз. Кейбір жасы келіп қалған кісілер аузын ашса болды, қойшы, сендер әлі жассыңдар ғой деп шыға келеді. Өзінен басқа жастардың барлығы көзіне бала секілді көрінеді. Бірақ көңіл-күйін көтеріңкі ұстайтын кісілер керісінше жастармен араласуды қалайды. Балалармен электронды ойындар жайлы әңгімелесе алады. Білетіндерден қолфонның жаңа иқуатын сұрап үйренеді. Тіпті жастармен өмір туралы қысыр кеңеске басады. Қарттық жаспен өлшенбейді. Ол сенің араласу аумағыңа шектемелік жасамайды. Жүзіңдегі әжім сені кәрі көрсетпейді. Ең бастысы, жаңа дүниені сезінуден қалған күні қартая бастайсың. Егер елу жастан кейін де өзіңнен кейінгілермен әңгімең таусылмаса, басқалармен жарқын тіл табыстыра алсаң, онда сенің ойлау жүйең мүлде артқа шегінбеген дегенді білдіреді. Соңғы түйін, жылдар бізді қартайтпайды. Өткенге мойымасақ болғаны кемелдене түсеміз. Елу жастан асқан кейбіреулер өздерін ескірген бұйымға айналдырса, ал кейбіреулер мәңгі жап жасыл қарағайдай тірлік кешіп жатыр.
Мұндағы парық сіздің самай шашыңыздың ағының аз көптігімен емес, тұрмысқа болған сүйіспеншілігіңіздің салмағымен сарапталады. Егер қызығушылығыңыз солғындамаса, қанағатшыл болсаңыз, дене шынықтырудан жалықпасаңыз, ашық жарқын бүкпесіз болсаңыз, онда сізді құттықтай беруге болады. Сіздің көңіліңіз мәңгі жас тұрады деген сөз. Жас парқы сандық мөлшер ғана. Нағыз жастық сіздің жалын шашқан жанарыңызда, нық басқан әрбір қадамыңызда, күлкімен, шуақпен көмкерілген талғамыңызда. Мақаланы аударған Халида Әнуарқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отан

0: адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

иә, қадірменді тыңдармандар, Жеңіс Жықпасұлы аударған «Алты іске табанды болу табысқа бастайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Қысымды елеп ескермеу. Тұрмыста әр кімнің басында бір қайғы болады. Кездейсоқ соққыға ұшыраған кезде ауыр қысымға төтеп беріп, оған қасқая қарсы келген адам ғана нағыз мықты болады. Өмірдің асуларын бірден асуға, жұмыстың табалдырығын бірден аттауға тура келеді. Барлығымызда қысым мен жеңілістерді бастан кешіре жүріп есейеміз. Сәтсіздік атаулыны елең құрлы көрмеуіміз керек. Қайта мойын бұрмас әр күнді көңілдегідей өткізсек, тұрмыс мәнді де сәнді болар еді. Әр күні азда болса ілгерілеп отыру. Бойды лайықты кенге салып отыру орынсыз емес. Алайда қалай дегенмен де жайлы тыныш ортада қалып, тапжылмай жату мүмкін емес. Әр таңды мән мағынасыз көзілмей атыру мен өмір мәнді болмайды. Барлық үміт пен тілекті қай күні келері беймалым, тәлей мен орайға артып қарап отыру да жөн емес. Өмірдің билігі өз қолымызда. Үртіс өрге тартатын күш қуатты сақтасақ болғаны, үздік қалпымызды сақтай аламыз. Басқалардың көзқарасын тым елеп кетпеу. Көбінде біз өзгелердің көзқарасы мен өз басымыздың бақытын байланыстыра қараймыз. Өзгелердің әншейін бір қарасы, бірер ауыз қалжыңы көңіл күйімізді астан кестен етуі мүмкін. Шынтуайтында әркімнің өз тұрмыс тірлігі болады. Көңілдісің бе жоқ, бақыттысың ба жоқ, бұл басқалардың сен жөндегі бағасынан әлде қайда маңызды. Өзгенің көзқарасы мен бағасын ұсыныс деп білген жөн. Әсте кедергі болып қалмауы тиіс. Есіңде болсын, аяқ киімнің әдемілігін басқалар көзбен көре алғанымен, аяққа дәл келеме жоқ, оны өзің ғана білесің. Кемелсіздікті қабылдай білу. Өмірде түрлі себептер салдарынан қапы қалмайтын жерде қапы қалып, болмауға тесті өкініш арқалап қалып отырамыз. Кемелсіздіктің өзі өмірдегі қалыпты күй. Бәріне қол жете беретін адам болмайды. Сол сияқты бәрінен айырыла беретін адам да жоқ. Нағыз ақылды адам өмірдің кемелсіздігін қабылдай біледі. Табыс пен сәтсіздікке де аса бір мән беріп кетпейді. Кейбір істерді төрт аяғынан тұрғызғандай етіп тындыра алмасаң, онда асықпай тұра тұр. Жалықпай құлшына берсең, алдағы жерде сөз жоқ, бұдан да жақсы болып шығады. Өзімен өзі тіресе бермеу. Мінсіз өмір болған емес. Кемелдене түсейін десең, өз мініңді мойындай біл. Өз өзіңмен келсе келмес тіресе берме. Басқаларды аялаймын десең, қосу амалын істет. Өкпелесең, алу амалын істет. Алғыс айтсаң, көбейту амалын істет. Тамаша көңіл күймен өмір сүретін бол. Қолыңнан келетін істі құлшынып істе. Қолың жететінге қол жеткіз. Өмірде ұятқа қалмайтындай істерді істеп кету ең мықтылық. Бойкүйездік пен тежемсіздікті тастау. Бойкүйездік пен көмескі күш бойымызда қатар өмір сүреді. Қысым болмаған жерде адам бойкүйез, шалқау болып қалады. Қысым болғанда ғана белгілі бағытты бетке алып құлшына бастаймыз. Көмескі күште бой көрсете бастайды. Сондықтан өзімізге талап қоя білсек қана бойкүйездікпен күресу барысында бойымызға жасырынған дарын мен парасатты толық сәулелендіре аламыз. Кейде алға басу қол жетпейтін қиын емес. Таңдаған бағытымыз тура болып талмай құлшынатын болсақ, бұдан да биіктерден көрінетін боламыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉维护。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
8: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
9: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Кезекте тыңдайтындарыңыз Мәрпухан Өмірбек қызы аударған «Білгеніңнен түйгенің артық» тақырыбындағы мақала. Ата-аналар есіне сала кететін түйіндерді қайталап оқып, іске асырсаңыз, есіңізде қалып, жадыңызда сақталатынына сенемін. Бірінші, дәл қазірден бастаған міндетім баланы үнемі жігерлендіріп, шабыттандырып отыру. Әсте сындап, жазғырып, ренжіту емес. Өйткені жігерлендіру мен шабыттандырудың балаға берері тек сенім мен жігер. Ал жазғыру, ренжіту және сынғалу тек өз шерімді тарқату, немесе баланың көңілін жаралау екенін әбден білемін. Екінші, баламды қазірден бастап құр сөзбен тәрбиелегенше, нағыз іс-әрекетім арқылы оған үлгі боламын. Өйткені мен құрғақ қасық ауыз жыртатынын, балапан ұядан нені көрсе, ұшқанда соны алатынын әбден білемін. Үшінші, қазірден бастап баламның ішкі жан дүниесіне көп үңіліп, сөзіне құлақ асамын. Өйткені көп тыңдаудың ең тамаша пікір алмастыру екенін әбден білемін. Төртінші, балама қазірден бастап әсте менің талабымнан шық, менің көңілімдегі мүлткісіз жан бол демеймін. Мен тек оның өз әлеміндегі өзіне тән балғын қасиетін сүйемін. Өйткені бұлай істеу менің әсіре өзімшілдігім, өз қалауым екенін әбден білемін. Бесінші, қазірден бастап баламмен тең тұрып сөйлесемін. Әсте, мен ересекпін, сен баласың деп оны жазғырмаймын. Өйткені зорекерліктің баланың ішкі жан дүниесіне күшті қарсылық ұялатып, қарсыласатынын әбден білемін. Алтыншы, қазірден бастап барлық зейін-зердемді жұмсап, баламмен бірге боламын. Әсте балама жеңіл-желпі қарамаймын. Өйткені бала шын пейіліңмен бірге болғанда ғана сүйіспеншіліктің мейірін сезіне алатынын әбден білемін. Жетінші, қазірден бастап көңіл күйімді тежеп, алдағы істерді баламмен бірге жайдары көңілді отырып шешемін. Өйткені нашар мінез құлық көрсетумен ұрып-соғудың тек мені қолынан ештеме келмейтін бейшара етіп көрсетумен қоймай, баламның көңілін жаралайтынын әбден білемін. Сегізінші, қазірден бастап жұбайыммен болған қарым-қатынасымды белсенді түрде жақсартып, жарасымды отбасын құрамын. Әсте ерлі-зайыптылардың қақтығысы себебінен баламды мазаламаймын. Өйткені ерлі-зайыптылар қатынасының тату-тәтті болуы балаға деген ең ұлы махаббат екенін әбден білемін. Тоғызыншы, қазірден бастап баламның өз арманына жетелейтін жол ашамын. Әсте өз қалауымды оған зорлап таңбаймын. Өйткені бала маған тән емес, мен оны дүниеге әкелдім. Алдағы жолда ол өз арманы мен мұратын іске асырушы екенін әбден білемін. Оныншы, қазірден бастап қолымнан келген жақсы істерді көптеп істеп, балама үлгі боламын. Өйткені жақсылық жерде қалмайды. Он бірінші, қазірден бастап баламның бойынан көрінген мәселелер арқылы өзімнің кемшіліктерімді тауып, өзімді тәрбиелеймін, түзетемін. Өйткені бала бойынан көрілген барлық мәселелер менің қателіктерім екенін, менен басталғанын әбден білемін. 12. Қазірден бастап баламның өмірдегі ең жақын досы, ең жақсы серігі, ең мейірімді әкесі, шешесі боламын. Балам бірлікке құлшынайық. Ата-аналардың ережесін оқып, жоспарыңызға енгізіңіз. Балаңыз сізді тіпті де кемелдендіре түскеніне алғыс айтыңыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ау ю синь чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мян тай хуо.
5: Йи, ян хуо, ян хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, кадырменди тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: ен уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюйконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

жаңалғаша дамудың, сәйкесе дамудың, жасыл дамудың, ашық дамудың, тең игіліктене дамудың алғышарты мемлекеттің қауіпсіздігі, қоғамның орнықтылығы. Қауіпсіздік және орнықтылық болмаса, ештеңеден ауыз ашуға болмайды. Сұңғыл адам пәле-қаладан ерте сақтанады, ақылды адам болмаштан болашақты болжайды. Біз сөз жоқ белсенді ырықты болып, күні бұрын дайындалып, болмашы белгісінен ауқымын біліп, қылт еткенді қиып тастап, басым орынға шығып, сынаққа ырықты болып, әрқандай формада қайшылық пен қауіп-қатерге, сын сайысқа төтеп беруге, экономика, саяси, мәдениет, қоғам, дипломатия және әскери істер жағындағы түрліше күреске ойдағыдай дайындалуымыз, дәрежелер бойынша жауапты болып, барлық адам жауапкершілікті үстіне алу керек. Жаңалық аша даму, сәйкесті даму, жасыл даму, ашық даму, бірге игілікке кенелетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 107 бет. Елдің амандығы мен жұрттың тыныштығы халық бұқарасының ең негізгі, ең жалпылық тілегі. Жұңқа ұлтының ұлы гүлдену ұсынды жұңғарман жүзеге асыру, халықтың алаңсыз тіршілік етуіне кепілдік ету, мемлекет қауіпсіздігі маңдай алды әріс. Тұңғыш ретке жалпы халықтық мемлекет қауіпсіздігі тәрбиесі күні қарсаңында шығарылған нұсқау. 2016 жылы 4 айдың 10 күні, халық газеті 2016 жылы 4 айдың 15 күні. Мемлекет қауіпсіздігі қызметі сайып келгенде халықтың мүддесін қамтамасыз ету, барлығын халыққа арнау, халыққа сүйену керек дегеннен жазбай, бұқараның алаңсыз тіршілік етуін пәрменді қамтамасыздандыру керек. Мемлекет қауіпсіздігін қорғаудың стратегиялық ырықтылығын өз қолымызда мықты ұстайық. 2017 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 2 том, шетел тілдері баспасы 2017 жылғы басылымы 382 бет. Мемлекеттің қауіпсіздік жағдайын жыға танып, мемлекеттің қауіпсіздігін қорғауда, халықаралық тәртіптердегі зор өзгерістер тиянақ ете отырып, заңдылықты игеруіміз, қауіп-қатердің алдын алу сынды үлкен алғышартты тиянақ ете отырып, бір тұтас жоспарлауымыз, еліміз дамуының маңызды стратегиялық орай мезгілі сынды үлкен жағдайды тиянақ ете отырып, жобалауымыз керек. Дүние жүзінің көбейіктену, экономиканың жаһандану, халықаралық қатынастың демократиялану үлкен бағыты өзгерген жоқ. Халықаралық қоғамда анағұрлым әділ, анағұрлым үйлесімді халықаралық жаңа тәртіп орнатуға бастамашы болуымыз керек. Мемлекет қауіпсіздігі қызметін шын мәнінде күшейтіп, маңызды стратегиялық орай мезгілін қорғауға кепілдік етуіміз керек. Халықаралық жағдай мейлі қалай құбылсын, стратегиялық ұстамдылықты, стратегиялық сенімділікті, стратегиялық сабырлықты сақтап, әлемдік ой арқылы орналастыру жасауға, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауға, соңғы шек бойынша ой жүгіртуге табанды болып, принципшілдік пен тактикалылықтың бірлігінен жазбай, мемлекет қауіпсіздігін қорғаудың стратегиялық ырықтылығын өз қолымызда мықты ұстауымыз керек. Мемлекет қауіпсіздігін қорғаудың стратегиялық ырықтылығын өз қолымызда мықты ұстайық. 2017 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 2 том, шетел тілдері баспасы 2017 жылғы басылымы 382 бет. Түрлі қауіп-қатерден сақтануымыз керек. Алайда жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі аяқ алсын баяулатуы немесе тоқтатуы мүмкін болған жалпы жағдайлық қауіп-қатерден түйінді түрде сақтануымыз керек. Бұл менің соңғы шектік ой жүгіртуді баса дәріптеуімнің түбірлі мәні. Тауқымет танымын күшейтуді, қауіп-қатерлер мен сын сайыстардан сақтануды бастан аяқ арқау етейік.

2018 жылы 1 айдың 5 күні. Есік ашу мен қауіпсіздіктің қатынасын ойдағыдай еріп, ашық қауіпсіздік торын тығыз тоқып, сыртқа есік ашу ортасында мемлекет қауіпсіздігін ауқымды қорғау қабілетін күшейту керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыруды сөзсіз талап етеді. 2020 жылы 10 айдың 29 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 17 сан. Мемлекет қауіпсіздігі қызметі партияның ел басқарудағы ерекше маңызды қызметі. Сондай-ақ елдің амандығын, жұрттың тыныштығын қамтамасыз етудегі ерекше маңызды қызмет. Жаңа дәуірдегі мемлекет қауіпсіздігі қызметін ойдағыдай істеуде, жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасына табанды болып, еліміз дамуының маңызды стратегиялық орай мезгілін игеріп, және ойдағыдай пайдаланып, мемлекет қауіпсіздігін партия мен мемлекет қызметінің түрлі жағына, жалпы барысына сіңіріп, экономикалық қоғамдық дамумен бірге жоспарлап, бірге орналастырып, жүйелі ой жүгіртуге табанды болып, жалпы қауіпсіздік жағдайын қалыптастырып, халықаралық қауіпсіздік пен дүниежүзі бейбітшілігін жебеп, социалистік осы замандағы мемлекет құруға пәрменді қамтамасыздық әзірлеу керек. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын дәйектілендіріп, ірі қауіпсіздік жағдайын қалыптастырайық. 2020 жылы 12 айдың 11 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 389 бет. 2. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын бұлжытпай дәйектілендіруге табанды болу. Қазір еліміз қауіпсіздігінің мәні мен өрісі тарихтағы кез келген уақыттағыдан да бай, уақыт кеңістік аумағы тарихтағы кез келген уақыттағыдан да кең, ішкі сыртқы факторлар тарихтағы кез келген уақыттағыдан да күрделі болып отыр. Сондықтан сөз жоқ жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасына табанды болып, халықтың қауіпсіздігін басты мақсат саяси қауіпсіздікті арқау, экономикалық қауіпсіздікті негіз, әскери істер, мәдениет, қоғам қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, халықаралық қауіпсіздікті жебеуге сүйене отырып, жұңғоша мемлекет қауіпсіздігі жолын салу керек. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасына табанды болып, жұңғоша мемлекет қауіпсіздігі жолымен жүрейік. 2014 жылы 4 айдың 15 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 200-201 бет. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын дәйекті тиянақтандыруда, сыртқы қауіпсіздікке де, ішкі қауіпсіздікке де сөз жоқ баса мән беріп, ішкі жақта дамуға, реформалауға, орнықтылыққа, тыныш жұңғо құруға ұмтылу. Сыртқы жақта бейбітшілікке, селбестікке, тең игіліктенуге, жарасымды дүниежүзін құруға ұмтылу. Мемлекет территориясының қауіпсіздігіне де, халықтың амандығына да баса мән беріп, халықты адамды негіз етуге табанды болып, мемлекет қауіпсіздігі ісінде барлығын халыққа арнау, барлық істе халыққа сүйенуден жазбай, мемлекет қауіпсіздігінің бұқаралық негізін шын мәнде бекемдеу. Дәстүрлі қауіпсіздікке де, бейдәстүрлі қауіпсіздікке де баса мән беріп, саяси қауіпсіздік, мемлекет территориясы қауіпсіздігі, әскери істер қауіпсіздігі, экономикалық қауіпсіздік, мәдениет қауіпсіздігі, қоғамдық қауіпсіздік, ғылым-техника қауіпсіздігі, информация қауіпсіздігі, экология қауіпсіздігі, байлық қауіпсіздігі, ядро қауіпсіздігі бір тұлғаландырылған мемлекет қауіпсіздігі жүйесін құру. Даму мәселесіне де, қауіпсіздік мәселесіне де баса мән беру. Даму қауіпсіздіктің негізі, қауіпсіздік дамудың алғы шарты. Мемлекет байыса, әскери қуат күшейеді. Әскери қуат күшейсе, мемлекетті қорғай алады. Өзіндік қауіпсіздікке де, ортақ қауіпсіздікке де баса мән беріп, тағдырлас ортақ тұлға қалыптастырып, әр жақтың өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелуіне, ортақ қауіпсіздігінің санасына бір бет алыста ілгерілеуге дем беру керек. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасына табанды болып, жұңғоша мемлекет қауіпсіздігі жолымен жүрейік. 2014 жылы 4 айдың 15 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 201 бет. Мемлекет қауіпсіздігін ұтымды қорғау. Мемлекет қауіпсіздігі елдің тыныш, орнықты болуының маңызды іргетасы. Мемлекет қауіпсіздігін қорғау бүкіл елдегі әр ұлт халқының түбірлі мүддесіне саяды. Мемлекет қауіпсіздігі стратегиясы мен мемлекет қауіпсіздігі саясатын кемелдендіріп, мемлекеттің саяси қауіпсіздігін батыл қорғап, түрлі қауіпсіздік қызметтерді біртұтас жоспарлап ілгерілету керек. Мемлекет қауіпсіздігі жүйесін кемелдендіріп, мемлекет қауіпсіздігін заңмен басқару жағында қамтамасыз етуді күшейтіп, қауіпсіздік қатерлерінің алдын алу және одан сақтану қуатын жоғарлату. Түрлі сыналап кіру, аудару, бүлдіру әрекеттерінен, зорлықты күш, лаңкестік әрекетінен, ұлттық бөлшектеушілік әрекетінен, діни ұшқар әрекеттерден қатаң сақтану және оған батыл соққы беру.
мемлекет қауіпсіздігі тәрбиесін күшейтіп, бүкіл партияның, бүкіл ел халқының мемлекет қауіпсіздігі танымын нығайтып, тұтас қоғамда мемлекет қауіпсіздігін қорғайтын құдіретті күш бірлігінің қалыптасуын ілгерілету. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 39 бет. Қауіп-қатерге тұжырым жасаудың тиянағы, қауіп-қатерден сақтанудың алғы шарты, қауіп-қатерді игеру беталысы стратегияға ұмтылудың белсенді тетігі. Қымғуыт құбылмалы халықаралық жағдай, күрделді сезімтал төңіректік орта, жапалды ауыр реформа даму орнықтылық міндет алдында біз сөз жоқ қайғашанда айрықша қырағы болуымыз керек. Қара қу уақиғасынан айрықша қырағы болумен бірге сұр мүйіз тұмсы уақиғасынан да сақтануымыз керек. Қауіп-қатерден сақтану дайындығы болумен бірге қауіп-қатермен сын сайыстарға төтеп бере алатын және оны жоятын ұтымды тәсіліміз де болу керек. Қауіп-қатерден сақтанудың және оған қарсы тұрудың сайлау шайқасын ойдағыдай жүргізумен бірге қатерді тыныштыққа, қауіпті орайға айналдырудың стратегиялық ырықтылық шайқасында ойдағыдай жүргізу керек. Тауқымет танымын күшейтуді, қауіп-қатерлер мен сын сайыстардан сақтануды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айдың 5 күні. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын жаппай дәйекті тиянақтандыруда, сөз жоқ даму мен қауіпсіздік сынды екі ірісті бір тұтас ескеруге табанды болу. Мемлекет қауіпсіздігінің құдіретті күш негізін дамудың жетістіктерімен бекемдеуге шебер болумен бірге, экономикалық қоғамдық дамуға тиімді қауіпсіздік ортасын қалыптастыруға да шебер болу керек. Халық қауіпсіздігінің, саяси қауіпсіздіктің, мемлекет мүддесін бәрінен жоғары қоюдың органикалы бірлігіне табанды болу керек. Халық қауіпсіздігі мемлекет қауіпсіздігінің түпкі мақсаты, саяси қауіпсіздік мемлекет қауіпсіздігінің түп негізі. Мемлекет мүддесін бәрінен жоғары қою, мемлекет қауіпсіздігінің өлшемі. Халықтың алаңсыз тіршілік етуін, партияның ұзақ уақыт билік жүргізуін, мемлекеттің баянды тыныштығын жүзеге асыру керек. Қорғанысты тиянақ етуге табанды болумен бірге, қауіп-қатерді де ұтымды бір жақты ету керек. Мемлекет қауіпсіздігін қорғауға және сомдауға табанды болу керек. Қауіпсіздікті сомдау анағұрлым жоғары деңгейдегі, анағұрлым көрегендікке ие қорғау болып табылады. Жауапкершілік арқалайтын ірі елді құрылды сәулелендіріп, дүние жүзіндегі елдермен бірге адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілету керек. Ғылыми бір тұтас жоспарлауға табанды болып, мемлекет қауіпсіздігін қашанда жұңғыша социализм істерінің жалпы жағдайынан игеріп, әр жақтың белсенділігін толық жұмылдырып, мемлекет қауіпсіздігін қорғаудың біріккен күшін қалыптастыру керек. Партияның мемлекет қауіпсіздігі қызметіне шартсыз басшылығына табанды болайық. 2018 жылы 4 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 218 бет. Мемлекет қауіпсіздігі қызметі жаңа дәуірдің жаңа талабына үйлесу керек. Бір жағынан кезектегі істерді игеріп, бір жағынан ұзақ болашақты көздеп, саяси қауіпсіздікті қорғау, мемлекет қауіпсіздігі түзімі жүйесін ақаусыздандыру, мемлекет қауіпсіздігі стратегиясы мен саясатын кемелдендіру, мемлекет қауіпсіздігі қабілеті құрылысын күшейту, ауыр қауіп-қатерден сақтану және оны дізгіндеу, заң мен басқару қамтамасыздығын күшейту, мемлекет қауіпсіздігі танымын күшейту сияқты жақтардағы қызметтерді шынайы ойдағыдай істеу керек. Партияның мемлекет қауіпсіздігі қызметіне шартсыз басшылығына табанды болайық. 2018 жылы 4 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 218 бет. Партияның мемлекет қауіпсіздігі қызметіне шартсыз басшылығына табанды болып, анағұрлым пәрменді бір тұтас жетекшілік етумен сәйкестіруді атқару керек. Орталық комитет мемлекет қауіпсіздігі комитеті мемлекет қауіпсіздік істерін бір тұтас жоспарлау ролын ойдағыдай сәулелендіріп, мемлекет қауіпсіздігі бағыт саясаттарының дәйекті тиянақтануын мықти керіп, мемлекет қауіпсіздігі қызмет механизмін кемелдендіріп, жалпы жағдайды игеру, дамуды жоспарлау стратегиялық қабілетін жоғарлатуға күш салып, қауіп-қатерді тізгіндеу, сын сайыстарға төтеп беру қабілетін үздіксіз күшейту керек. Мемлекет қауіпсіздігі жүйесінің партия құрылысын күшейтіп, саяси құрылысты жетекшетуге табанды болып, мемлекет қауіпсіздігі тараулары мен әр дәрежелі кадрларды төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғауға тәрбиелеп және жетектеп, мемлекет қауіпсіздігінің адал сенімді қосынын құру керек. Партияның мемлекет қауіпсіздігі қызметіне шартсыз басшылығына табанды болайық. 2018 жылы 4 айдың 17 күні
Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 218 бет. Партия 10

қатерлерге, сын сайыстарға өнімді төтеп беріп, еліміздің мемлекет қауіпсіздігі келелі жағдайының орнықтылығын сақтады. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын дәйектілендіріп, ірі қауіпсіздік жағдайын қалыптастырайық. 2020 жылы 12 айдың 11 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 390 бет. Мен жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын дәйектілендіру жөнінде мынадай 10 талап қоямын. Біріншіден, партияның мемлекет қауіпсіздігі қызметіне шартсыз басшылығынан болжымай, партия орталық комитетінің мемлекет қауіпсіздігі қызметіне орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болып, бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, партияның басшылығын мемлекет қауіпсіздігі қызметінің әрқайсы жағына жалпы барысына сіңіріп, әр дәрежелі парткомдардың партгруппаның мемлекет қауіпсіздігі жауапкершілік тізімін нақты тиянақтандыруын ілгерілету керек. Екіншіден, жұңғоша ерекшелікке ие мемлекет қауіпсіздігі жолына табан болып, жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын дәйектілендіріп, саяси қауіпсіздікті, халық қауіпсіздігін, мемлекет мүддесін бәрінен жоғары қоюдың органикалы бірлігіне табан болып, халық қауіпсіздігін түпкі мақсат, саяси қауіпсіздікті түп негіз, экономикалық қауіпсіздікті негіз етіп, мемлекеттің елік құқығы мен территория тұтастығын қорғап, елеулі қауіпсіздік қауіп-қатерлерінен сақтанып және оны жойып, Жұңха ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды қауіпсіздік жағынан пәрменді қамтамасыз ету керек. Үшіншіден, халықтың қауіпсіздігін түпкі мақсат етуге табанды болып, мемлекет қауіпсіздігінде барлық істі халық үшін істеп, барлығында халыққа сүйеніп, барша халық бұқарасының белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық сәулелендіріп, қалың халық бұқарасының қауіпсіздік құқық мүддесін шынайы қорғап, халықты қашанда мемлекет қауіпсіздігінің негізді күші етіп, мемлекет қауіпсіздігін қорғаудың құдіретті күшін ұйыстыру керек. Төртіншіден, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға, даму мен қауіпсіздікке тең мән беруге табанды болып, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейдегі қауіпсіздіктің ұтымды ықпалдастығын жүзеге асырып, даму арқылы мемлекет қауіпсіздігі қуатын жоғарылатып, мемлекет қауіпсіздігі ой желісінде, дүзілісінде, тәсілінде жаңалық ашуды да ішкерлей ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамуға тиімді қауіпсіз орта қалыптастырып, даму барысында қауіпсіздік факторларын анағұрлым көп ойластырып, даму мен қауіпсіздіктің ауқымдық тепе-теңдігін құлшына жүзеге асырып, мемлекет қауіпсіздігі қызмет қабілеті мен деңгейін жалпы беттік жоғарылату керек. Бесіншіден, саяси қауіпсіздікті маңдайалды орынға қоюға табанды болып, билік қауіпсіздігі мен дүзім қауіпсіздігін қорғап, түрлі жақтағы қызметтерді анағұрлым белсенді, анағұрлым ырықты түрде ойдағыдай істеу керек. Алтыншыдан, түрлі саладағы қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге табанды болып, дәстүрлі қауіпсіздік пен бейдәстүрлі қауіпсіздікке бір тұтас сәйкесіп, мемлекет қауіпсіздігі қызметін сәйкестіру механизмінің ролын сәулелендіріп, мемлекет қауіпсіздігі саясат құралдарынан ойдағыдай пайдалану керек. Жетіншіден, мемлекет қауіпсіздігіне саятын қауіп-қатерден сақтануды және оны жоюды көрнекті орынға қоюға табанды болып, қауіп-қатерлерді болжау, алдын ала тұжырымдау қабілетін жоғарылатып, елеулі қауіп-қатер тудыруы мүмкін болған көмескі кінәраттарды байқауға және өркен күйінде бір жайлетуге күш салу керек. Сегізіншіден, халықаралық орта қауіпсіздікті ілгерілетуге табанды болып, селбесу, жаңалық ашу, заң мен басқару, тең игіліктену туын биік ұстап, ортақ кешенді, селбесімді, баянды әлемдік қауіпсіздік көзқарасын орнатуды ілгерілетіп, халықаралық қауіпсіздік селбестігін күшейтіп, әлемдік қауіпсіздік басқару жүйесін кемелдендіріп, адамзаттың жаппай қауіпсіз тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құру керек. Тоғызыншыдан, мемлекет қауіпсіздігі жүйесі мен қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге табанды болып, реформа жүргізуді, жаңалық ашуды қозғаушы күшейтуге табанды болып, заң мен басқару ойын күшейтіп, жүйесі кемелді ғылыми арнаға түскен, айналымы өнімді мемлекет қауіпсіздігі дүзім жүйесін орнатып, мемлекет қауіпсіздігін ғылым техникадан пайдаланып қорғау қабілетін жоғарылатып, мемлекет қауіпсіздігі айбынды жағдайын сомдау қабілетін үздіксіз күшейту керек. Оныншыдан, мемлекет қауіпсіздігі кадрлар қосыны құрылысын күшейтуге табанды болып, мемлекет қауіпсіздігі шебінің партия құрылысын күшейтіп, саяси құрылысты бір тұтас басшылыққа алуға табанды болып, мемлекет қауіпсіздігінің мызғымас кадрлар қосынын құру керек. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын дәйектілендіріп, ірі қауіпсіздік жағдайын қалыптастырайық. 2020 жылы 12 айдың 11 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 390-391 бет. Еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың өзгеруіне және халықаралық күш салыстырмасының терең реттелуіне байланысты, еліміздің дамуы дөп келіп отырған ішкі-сыртқы қауіп-қатерлер бұрын болып көрілмеген дәрежеде күшейді.
Сондықтан сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, соңғы

0: шектік ой жүгіртуге табанды болып, анағұрлым күрделі қиын жағдайға төтеп беруге қашанда дайын тұруымыз керек. 14-ші 5 жылдық планның ұсынысында қауіпсіздік мәселесі төтенше көрнекті орынға қойылып, қауіпсіз дамуды мемлекет дамуының әр саласымен тұтас барысына сабақтастыру керектігі баса дәріптелді. Егер қауіпсіздік сынды осы ірге тас берік болмаса, даму сынды осы зәулім сарай шайқалады. Саяси қауіпсіздікті, халықтың қауіпсіздігін, мемлекет мүддесін бәрінен жоғары қоюдың органикалы бірлігіне табанды болып, күрес жүргізуге әрі батыл әрі шебер болып, өзімізді жан-жақты күшейтуіміз, әсіресе сес көрсету қуатымызды күшейтуіміз керек. Макролық экономика жағында күрт өрлеп, күрт төмендеуден сақтанып, капитал базарында шетел қаржысының молынан кіріп, молынан шығуынан сақтанып, астық, энергия, маңызды байлық қайнарларында ұсынымның қауіпсіз болуына шынайы кепілдік етіп, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықты қауіпсіз болуына кепілдік етіп, капиталдың мейлінше кеңеюінің, ерапайсыз артуының алдын алу және экологиялық ортаның қауіпсіздігіне шынайы кепілдік етіп, қауіпсіз өндірісті батылдықпен ойдағыдай игеру керек. Қоғамдық салада кең көлемді жұмыссыздық қауіп-қатерінен сақтанып, әлеуметтік денсаулық сақтау қауіпсіздігін күшейтіп, түрлі топтық уақиғаларды өнімді түрде шешу керек. Мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз етудің түзімдік құрылысын күшейтіп, басқа мемлекеттердің тәжірибелерінен үлгі алып, қажетті әйнек есіктерді қалай орнатуды зерттеп, түрліше кезеңде түрліше құлып салып, мемлекет қауіпсіздігіне саятын түрлі мәселені өнімді түрде бір жайлету керек. Жаңа даму ұстанымын ішкерлей дәйектілендірейік. 2021 жылы 1 айдың 11 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 172-173 бет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
7: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен бұл әлемде үйдің жылулығына тең келер еш құдірет жоқ деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудәтұлы.

Жуырда 90 секундтық қысқа қойылым үн қатты тарап, көрген жанның жүрегін тербеп, көптің көңілін толқытты. Көше шамдары әлде қашан жанса да, әйел бас кейіпкер, әлі де қарбалас қызмет үстінде болатын. Уақыт бенде санаспай, өлген тірілгеніне қарамай албарынды болу, қазіргі қала жастарының үйреншікті әдетін айналғанда белгілі жай. Мереке таяп қалды, қызым бір келіп қайтар деген үмітпен, анасы оның жолына қарап елеңдеп отыр. Бірақ әйел бас кейіпкер, өзінің айналысып жүрген ісін әке шешесінің білуінде, ойғалған шаруасына олардың араласуында қаламайтын еді. Әрі үйге қайту сынды бір реткі міндетті саяқ

қаттың. Жол азабын ойласа болды, азап ойы қаза болатын. Демалыс күндерінің бірінде ол өзінің басқа бағыттағы кезекті бір уәделі сапарына аттанады. Сапар үстінде куә болған бір елеусіз уақиға оның жүрегін жаралап, көңіл күйін астан-кестен етті де жіберді. Жол үстінде өзгеше талғамды қыздың жан жүрегін тебіренткен елеусіз уақиғаның бас аяғы мынау еді. Жоғары қарқынды тас жолдың қызмет ету районында істейтін бір жас жігіт оған көмектесіп, көлігін тексеріп жатқанда қолпоны безілдей жөнеледі. Жігіттің әр сөзінен үйіндегілермен, анығырақ айтқанда әке шешесімен сөйлесіп жатқанын қыз бірден шамалайды. Жігіт қарсы жаққа, мереке қарсаңында саны қауыр тартатын жолаушылардың қауіпсіздігі үшін демалмай істеп жатқандығын, биылғы мерекеде үйіне қайта алмайтындығын айтады. Оның сөзін естіп, ойға шомып тұрған қыздың ұялы телефонына дәл сол сәтте анасы жазған мейірім етолы күйінішті сөздер келте хат күйінде келе қалады. Қыз мына жігіттің үйіне қайтуға шарасыз қалғанын, ал өзінің мүмкіндігі бола тұрып қайтқысы келмегенін ойлап, денесі бір ісіп, бір суиды. Жолына қарап сарғайып отырған анасының келте хат жазып жылап еңіреп отырғаны мынау. Сонда ғана біреудің басына теуіп жүрген бақыты, біреудің қолы жетпей жүрген арман екен ғой деген ойға келеді. Қысқа қойылымның соңында әйел бас кейіпкер ұшқан ұясын бетке алып сапарға аттанады. Дәл сол сәтте менің жан дүнием қатты тебіреніп, жүрегімді әлдеқалай белгісіз бір зіл батпан салмақ жаншып бара жатқандай сезініп, қыбыр етпей отырып

Кең келмейді дүниенің кеңдігі де үйде өткен жандардың мейіріміне. Өткен аптада қызметке келсем, қызметтестерім кеңсені бастарына көтеріп, олар шу болып жатыр екен. Бұл не шу десем, мемлекет мерекесіне қарсы пойыз билет сатылып бітіп кетті. Енді ауылға қалай қайтамыз деп, басымызға атып жатыр деп жауап берді олар. Біреу таныс білістердің көлігіне жармасатын боп, тағы біреулер жан-жаққа телефон жалғап көлік қарастырып, артық билет сұрастырып дегендей қойшы айту, біреуді біреу білмей, албарынды болысып жатыр екен. Сырт жерде қызмет істегеніме талай жыл болған мен оған селт ете қойған жоқ. Өйткені мен мұндай жағдайға бойым үйреніп, етім өліп кеткен жанмын. Бірақ тағы бір қызметтесім, Шауайдың мына бір келте қаты менің назарымды еріксіз өзіне бұрды. Мен серіктіктің бөлім меңгерушісімін. Шауай мен тәрбиелеп жүрген жас. Демек мен оның кәсіптік жетекшісімін. Бұл қыз баланың мінезі бір беткей, ерке шолжаңдау болғандықтан, мектеп бітірген тұста кәсіп таңдау мәселесі туралы әке шешесімен тіл табыса алмай, араларына аздап салқындық түседі. Сол қайшылықтың себебінен Бейжіңге келген бірнеше жылдан бері жолы болмай, қиналып жүрсе де, оның ұшқан ұясына ат басын бұруы тым сирек екен. Бірақ осы жолы мен оның қызметтестер шоғырына мынадай көмек сұрау жолдамасын таратқанын көрдім. Аяулы аға пекелер, үйге қайтайын деп едім. Пойыз билет ала алмай қалдым, көмектесіңіздерші. Жолдаманың соңына көз жасы көл боп тұрған адамның бет әлпетін жүктеп қойыпты. Кейінірек дастарқан басындағы бір әңгімеде ол толқи отырып, маған мына бір уақиғаны баяндап берді. Оның айтқанын жан тебірентерлік әсерлі әңгімесі әрине мені де бей жай қалдырған жоқ. Соғып өткен уақиғаның әсерлігі сондай, мен ойға шомып отырып қалғанымды да аңғармаппын. Шауайдың туған күні қарбыз мерекесінен бір күн бұрын етті. Ол туған күнімді жалғыз өткізіп те жасыма жас қосуыма болады ғой. Енді әке шешеме осы мерекеде қайталмайтын болдым деп айтып қояйыншы деген оймен үйінің телефон нөмірін тере бастағанда кенет есік қоңырау шырылдап қоя береді. Жүгіріп барып есік ашқан Шауай мейірім тұнған жанарларынан қуаныш күлкісінің лебесіп қарсы алдында тұрған әке шешесін көреді. Сонау ит арқасы қияннан мың шақырымдап жол басып, ат артып, тон тоздырып келіп тұрған атанасын көрген ол күлерін де жыларын да білмей дал болады. Дәл сол сәтте Шауайдың көзі олардың қолындағы өзі ең ұнатып жейтін жеміс тортына түскенде, еріксіз еңіреп жылап әке шешесінің құшағына құлайды. Атана мен бала арасында алуан түрлі алшақтықтар болатыны табиғи. Алайда араның алшақтығы, тағы басқа себептер, әке шеше мен перзент ара сүйіспеншілікті ешқашан әлсірет алмақ емес. Атана жатса тұрса перзентінің жақсы тұрмыс кешіруін, сәт сайын толысып, кемелдене түсуін тілейді. Бірақ баласының өздерінен барған сайын алыстай беруі олардың жандарына қатты батады. Сондықтан олар қалайда есебін тауып, перзентінің қасына жетуге тырысады. Шауай ең соңында маған, «Бұдан кейін мереке сайын үйге қайтып тұрамын», деді зор сеніммен өзін өзі серт бергендей болып. Сол сәтте оның нұр ойнаған балғын жүзінен қуаныштың лебі есіп тұрған еді.

біз тау асып тас басып, қала аралап дала кезіп, қиырды шарлап, құстай самғап сапар шегіп жүргенде, бір сәт артымызға қайырылып, екі көздері төрт болып, біздің жолымызға қарап, үйге қайтуымызды күтіп отырған жандардың бар екенін әсте естен шығармауымыз керек. Соңғы рет ұшқан ұяңа қашан барғаның есіңде ме? Оларға соңғы рет қашан телефон соққаның есіңде ме? Соңғы рет олармен қашан ақтарла бүкпесіз кеңескенің есіңде ме? Мынадай бір өлең жолдары жадымда жатталып қалыпты. Шексіз шетсіз біздің әлем ескермейді ата-ананы. Олардың шәкене әлемі тек біздермен лық толады. Олар жиі ұмытады перзентінің марқайғанын, бейне біздер ұмытқандай ата-ананың қартайғанын. Әрине, сыртқы дүние аса көркем. Бірақ ата-аналарымыз біз үшін мына әлемнің соншалықты көз тартарлық екенін ескере бермейді. Өйткені олар ежелден бері санасыз түрде біздің еркімізге мүлде кереғар таным түсінікпен, бейсана тәсілдермен бізді қорғаштап келеді. Міне бұдан біз ата-ананың ұрпақ үшін қаншалық күйінетінін түсінеміз. Сондықтан да қалық даналығы ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деп тұжырым жасайды. Өкінішке қарай, балам, балам, балам деп, сағат сайын алаң боп, екі көздері төрт болып жолымызға қараған әке шешеміздің самайларын қырау шалып, біртіндеп бүгіліп, қартайып бара жатқанын кейде біз ескере бермейміз. Тіпті оларға қаншалық қарыздар екенімізді де есімізден шығарамыз. Біз бәрін ертеңге қалдыруды әдетке айналдырып алдық. Ата-анамызға қарайласу былай тұрсын, айында, жылында қалым біліп, екі ауыз жылы сөз айтуды да кейінге қалдыра береміз. Бірақ олардың қанша ертеңі қалғанын кім білсін? Уақыт зымырап өтіп жатыр. Біз күн санап толысып келеміз. Ата-анамыз әлі қартая қойған жоқ деп ойлаймыз. Күні бүгін сау жүрген соң, оларды осылай сау сәлемет жүре беретіндей сезінеміз. Біреу торапта, жұңғылықтар не үшін мереке сайын жол азабын тартып, алыс сапар шегіп ұшқан ұясына оралады деген сауал тастағаны бар. Оған қайтарылған жауапты жинақтап айтсақ, туысқандар ара махаббатты қастерлеп, сағыныш сарығын басып, ата-ана мейірін сезініп дередік. Өйткені ол менің туған үйім, ұшқан ұям. Басқа сән салтанат, сый-сияпаттың ешқайсысы оның орнын баса алмақ емес.

Тұрап бетінен мұнадай бір әңгіме оқығаным есімде. Бір жас қыз мектеп бітірген соң ауылға барғысы келмей, қаладан лайықты қызмет таба алмай көп жүріп қалады. Жыл аяғында ақыры ауылына қайту бекіміне келеді. Бірақ сол кезде оның қалтасында бірнеше жүз ен ғана қалған еді. Ұшақ билетін алуға ақшасы жетпейді. Поездің төсекті билеті сатылып бітіп кеткен. Сонымен поездің қатты орындығының билетін әрең алып, 30 неше сағат жол азабын тартады. Ол түн ортасында қала бекетіне келіп түседі. Ауылына қайту үшін әлі де талай жол басу керек еді. Ол жұртпен бірге бекет аузынан шыға келгенде, ойламаған жерден жолаушы күту текшесінде бекеттен шұбырып шығып жатқан адамдар шоғырына мойнын соза қарап, дегі бір сіздене жалтақтап тұрған әкесін көреді. Жолаушы күту текшесінде көп адам жоқ екен. Аузынан будақ-будақ бу шығып, қызарып кеткен қолдарын ысқылай түсіп, абыржып тұрған әкесі қызын көрген сәтте сүріне қабына оған қарай құшақ жая ұмтылады. Қызын бас салып құшақтап бауырына басып, маңдайынан өпкен әкесі оның жүктерін көтеріп бекеттен шығып келе жатып, перзентінің шаршаңқы жүзіне аянышпен қарап, көзі жасаурай сөйлеп, «Балам, сыртта қиналып жүрген болсаң, енді ешқайда бармай-ақ үйде бол. Өзім бағам, есейдім деп сылтау айтпа. Сені қырыққа келгенше бағуға пейілмін. Бір сені асырауға шамам жетеді», дейді. Әкесінің сөзін естіген қыздың жан дүниесі қатты тебіреніп, жүрегі елжіреп, көз жанағы жасқа толып жүре береді. Үй деген теңдесі жоқ қасиетті атау. Ол ешқашан біздің тәнімізді тынықтыратын орын емес, қайта жан рақатын сезінетін қасиетті тұрақ. Балық сусыз, құс ормансыз, жапырақ тамырсыз тіршілік ете алмайтын сияқты, адам үйсіз өмір сүре алмайды. Бұл әлемде үйдің жылулығына тең келер еш құдірет жоқ. Үйсіз болсаң күйсіз боласың. Көркем табиғат, әсем қала, зәулім ғимараттар қанша көз тартарлық болса да, біз олардан қарапайым ғана жанұямыздан табатын жылулықты таба алмаймыз. Біз күндердің күнінде ұшқан ұямыздың, сол қараша үйде жолымызға қарап отырған әке шешеміздің мейір шапағатымен теңесер еш құдіреттің жер жаханда жоқ екенін түсінетін боламыз. Мақаламды «Үйде күткен жандардың мейіріміне тең келмейді дүниенің кеңдігі» деген жолдармен аяқтатсам деймін.

0: оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
0: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
0: Таусылмайтын жыр бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Қайран әке.

0: әдебиет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әліптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Жылқы түлігі жөніндегі түсінігімізді тереңдету мақсатында кезекті берілімді дайындап отырмыз. Мұнда сіздер жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізіп, өзіндік пайым пікірін бізбен бөліскен Санжа облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлының жылқы түлігі хақындағы зерделі зерттеулері мен келелі кеңесіне кезек береміз. Соңынан қамбар ата түлігі хақындағы әңгімелеріміз әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата-бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы, мақтан, сиыр, қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Осынау қасиетті төрт түлікке орай білім, таным, тәрбие, өнеге қаншама. Дала өмірінен қақас қалған кейінгі жас буындарымыз түгел, көп көрім естияр ересектеріміз де бұл күндері осының біразынан көз жазып қалған сыңайлымыз. Көшпенділердің адамзат өркениетіне қосқан сүбелі үлесінің бірі қамбар ата түлігін қол үйрету болмақ. Жылқы болатын құлынды мүшесінен таныған әйгілі атбегілер де болған. Соғанда сай құлын атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер, жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек. Жүйрікте де жүйрік бар, қазанаты бір бөлек деген нақылдар талай сырды аңғарса керек. Жылқыны қол үйреткеннен кейін жылқы жадында талай мәдениет бейне белгілері, қанатты сөздер біздің мәдени өмірімізден айшықтап орын алды. Сондықтан да жылқы дүбірін естігенде елеңдемейтін қазақ баласы

0: Төрт түліктің бірі ретінде жылқы қазақ үшін ең құнды қасиетті мал. Ол қазақтың шаруашылық өндірісінде ғана емес, әлеуметтік өмірінде де келелі маңыз алады. Ер қанаты ат дейтін ұғым бойынша, халық кәделі жерлерде өзінің ер азаматтарына күні бүгінге дейін ат мінгізіп шабан жабады. Құдалық қарым-қатынастың дәнекері де жылқы. Кешегіні айтпаған күннің өзінде де бүгінгі мынау жарасымды қоғамда Аламан бәйгеде топ жарған бейжіңгердей жылқылар мен оны баптаған манаптай ерлердің еңбегі ел жадында сақталып, жыр болып айтылып келгені осы айтқандарымыздың айғағы. Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлы жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізген кезде әуелі қазақ халқының атбегілік өнеріне негізделіп отырып, аттың сыртқы бітімінен тартып, тегіне, күшіне, жүрісіне, шабысына, мінез құлқына, тұлғасына, қимылына дейін зерттеу жүргізген екен. Енді сол сүбелі кеңесін сіздермен бөлісуді оң санап отырмыз. Иә, Мұсабай аға, енді мынау барша тыңдармандарға өзіңізді қысқа да нұсқа таныстыра кетсеңіз.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Мен Шинжан Санжы облысы Чонжа ауданынан Мұсабай Баянбайұлы боламын. 40 жылға таяу қызмет істеп, демалысқа шыққан оқытушымын. Сол қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарым физика, химия, биология, музыка, тағы басқалар. Сабақтардағы биология сабағын өту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі болған негізде төмендегідей зерттеулерді жазып ортаға салып отырмын. Зерттеу жинақтау барысында артық кем жерлер болу сөзсіз. Жалпы тыңдарман қауымының толықтау жөнінде көзқарастары болса ортаға қоюын үміт етемін.
0: Жарайды, өзіңіз жөнінде белгілі таным түсінікке ие болдық. Енді жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу атты келелі еңбегіңізбен бөліссеңіз.
1: Жылқы сүт көректілер класының тақ тұяқтылар отрядындағы жылқы тұқымдасына жататын, бүкіл дене мүшесін түк жауып тұратын, жал құйрығы бар, қамыс құлақты, жалды, дөңгелек тұяқты, еректе сезгір жануар болып, шөппен азықтанады. Күйіс қайтармайтын, миы және ішкі органдары, ас қорыту жүйесі жақсы дамыған, қарны кішкене болғанымен жуан ішегі дамыған, ұзын иірілген бүйені азығын толық қорытып, сіміруге бейімделген жануар. Бүкіл дүние жүзі бойынша жылқының 200-ден астам түр болып, елімізде 30-дан астам түрі бар. Жүйрік атты таңдауда әуел қазақ халқының атбегілік өнеріне негізделіп, төмендегідей бір қанша ерекшелігіне, демек аттың сыртқы бітімінен тартып, тегіне, күшіне, жүрісіне, шабысына, мінез құлқына, тұлғасына, қимылы тағы басқаларға дейін зерттеп көрейік. Бірінші, жүйрік аттың сыртқы бітімін зерттеу. Қазақ халқында жылқының түсіне байланысты 400-ден астам сөз бар. Ал басқа халықтарда тек 60 қана сөз бар. Атбегілер мен сыншылар сол атау бойынша зерттеп, қылаң мен көк және қара жылқыдан жүйрік көп шығады дейді. Нағыз жүйрік шығатын аттың ата мекені, районы, ата тегі, ене тегі, сүйек бітімі, мінез құлқы, көз тартар көркі, үйлесімді бейімделгіш жағын зерттейді. Аттың жүйрік көбінде қазанаттан шығады. Қазанаттың қажырлығы бас мұрында болып, суыққа да, ыстыққа да, аштыққа да, шөлге де шыдамды болады. Неге салсаң содан шығатын, көп бап тілемейтін, бәйгеге қоссаң алдына жан салмайтын ерекшелікке ие жануар. Төмендегідей белгілер бір аттың бойынан бірнеше түрі кездесе жүйрік болады. Бірақ барлықсын бір аттың бойынан табылуы мүмкін емес. Ат көлденің тұрғанда екі жағынан және алдынан, артынан қараумен қатар астыңғы төс бөлімі, үстіңгі бөліміне мұқият қаралып, сынға салыну керек. сырты бітімі ойық чойқы, сүйек бітімі келісті болу. Жүйріктің дене бітімінің кейбір сұлу болмайтын жағда болады. Сүйек алқа-салқа, сала сүйек көгетті кедір бұдыр, бөлчек-бөлчек төрт аяға денесіне жарасымды біткен болса, аш сілеусін денемесе, Африканың аш гепардындай сымпыңқы болып тұрса, жүйрік болғаны. Сырт бөлімі өркөш жоқ нардай, жуан тұғырлы болса, жалпы бітімі құп жарасқан. Көрген көздің жауын алатындай болу. Чапсаң жел, мінсең жайсаң, тұрса сел соқ. Кей жүйрік күй-күйіп көзге қораш көрінеді. Кей кездері нағыз жүйрікті салбырап тұрғанына қарап, атсынын білмеген жан онша назар аударып кетпейді. Ал жылқы танитындар ондай белгі болса, көз тоймас сұлу сымбат байқалады. Яғни дене бітімі балғаның сабындай шымыр бітсе, жүйріктің белгісі.

0: Енді жүйрік аттың тегі турасындағы пікіріңізбен ортақтассақ.
1: Қазақ атбегілері, айғырды неден салсаң, атты содан аласың дегенде жүйріктің тегін зерттеуде ең маңызды. Мысал тұлпар, дүлдүр, қазанат, арғымақ, сайгүлік, қарабайыр тұқымдарынан талдау керек бұл барыста. Жүйрік ат тапқызатын айғырдың барлық тұлғасы толымды болу, бие жүйрік айғырдың тұқымы болып, ол 7 жастан өткенде үйірге түскен болса, одан туылған құлын жүйрік болады. Егер тегіне қарамай тұлғасына ғана қарасақ, құлын тай кезінде дене бітімі сұлу көрінеді де, кейде таңдау барысында ағаттық кетуі мүмкін. Жылқының тегінде танымалы жүйріктің бар жоқтығын білу керек. Атбегілер таңдаған жүйріктің тегінде жүйрік шыққан болса, оны тектінің тұқымы деп біледі.
0: Енді мынау халқымыздың атбегілері жүйрік болатын тұлпарларын сол тай кезінен баптап білген ғой. Сол дене бітіміне мүшесіне қарай отырып, мынау жүйріктің тұқымы екен, мынау жүйрік болады екен деген секілді. Енді осы тақырыпқа орын берейік.
1: Бәйгі атын құлын кезінде неме дене бітіміне қарай денсаулығы жақсы басқа құлындардан бөлек ерекшелігін зерттеу керек. Ат болатын құлынның мүшесінен белгілі ат болар құлынның артқы аяғы талтақ келер деп мақалдайды атбегілер. Құлынның денесі келісті, құлағы тік, маңдай кекілді, орайлы болу, қу басты, басы етсіз.

сымды биік, құйрығы сымпыс, тілерсекінен төмен бөкін санды болып келсе, тұяғы құймат жоқ, жалпақ емес. Чашасы аз, чашақылы қатты болса, сұйық жалда, жүргенде жерге алдың аяғынан артқы аяғы бұрын тиетін болса, бие обасында басқа құлындардан ерекше көрнекті байқаса, көбінде алысқа қарап, саңлақтанып, жатпаса, жайылғанда саяқ жайылып, суды таңдап, өзенді кешіп барып, ағынға қарсы ішетін болса, құмды жер іздеп, аунайтын, табастықала ерекшеліктер болса, жүйрік шығатын құлын есептеледі. Құлын кезінен жылқы үйірінде еркін өскен барлық ыстық суықты басынан кешірген болу. Осындай жүйрікті құлынынан дөненнен дейінгі тану бұл жылқыны жасында тану деп, таңдаған құлынды байламай, енесін еркін емізіп, мүмкін болса тайында қысыр емізу, немесе құнан не дөненге дейін ар демген болса, құнан дөнен кезінен бастап, қиынап мінбей, қалыпты жүгіріске баулып, өте қанжылық қылмай, зорықтырмай, бабымен бағылады. Яғни бәйге жарайтына көз жеткендерді мүшел жас дөненде піштіріп қоя беріп, қаны толықтырылады. Бабында пішіп қоя берілген дөнен ет алып, бойына күш алып, тез жетіледі. 5-6 жастан бастап жүйрік аттар бабы келсе сығайланып алдынан бәйгеден көріне бастайды. 4-ші жүйрік атты мінезін зерттеу. Жылқы адам мінездес дейді. Жүйрік ат есіне адал болады. Нағыз жүйрік селт етпес, қорықпас, қашпас. Мініп алып неге салсаң тайынбас. Әрі қыз мінезді, ерке, жайдары, бойы күйез болады. Жүйрік аттың қылтың сылтыңы жоқ, жуас, үйірсе адамға жоқ болады. Байлауға сергек әрі бос тұрғанда тұрады. Арқанды аяғына не басқа нәрселеге ора білмейді. Қарауылшыл алысты көргіш. Елбеңдеген нәрсеге селт етіп бір сыр бермейді және. Өжет келеді. Құлын тай кезінен тиеу, тістеу, мөңкі деген білмейді. Суытқанда артқы екі аяғын кезек салмақ салып, тұяғын үшін жерге демеп, атағашыне кейгізі үй, жанында тұрған аттарға егін артып тұрады. Жүйріктің мінезі де есіне сүйкімді болады. Оның астынан өтіп жатса да, іш жимай тұра береді. Жүйрік ат есінің ойын түсінеді, қалауын сезеді. Әр түрлі өтініш жарлықтарға тез үйреді. Жүйрік аттың дауыстары да кісінегенде ерекше болады. Көбінде зор дауыспен арқырай еңірей кісінейді. Құлын кезінде сыңғырлай бұлбұлдың дауысындай шығарады. 5-ші жүйрік аттың бас пішінін зерттеу. Жүйрік аттың басы қу басты, кез басты болу. Батшыл жүйрік орақ басты болады. Бапсыз жүйрік жүзу басты болады, дейді атбегілер. Нағыз жүйріктің басы кездей болады. Кез бастан жүйрік шықпас, жүйрік шықса алдына жан салмас. Кез бастың кез келгені, ешкі бастың екіден бірі, қу бас пен орақ бастың онынан бірі жүйрік, дейді қалқымыз. Орақ бастың кеңсірігі шығыңқы дөңістеніп біткен болса, яғни құстым сұқты, немесе тәует басты. Бас бітімі тәуеттің бас тектес ұзын, төбесі шошақ болса, етсіз қу бас болу, бұлан басты, бұғы басты, бақа басты деп айтады. Арқа мойыннан тұтасқан жал сіңірінің күші мығым екенін көрсететін жүйріктің ең негізгі жоғары бағалайды атбегілер. Ешкі басты, қоян басты, кең маңдайды кекілді әрі шықшытта кең болса жүйріктің белгісі. Орай жоғары болу, ауыз омыртқа шығыңқы, қой жұртқын шақты, саңлақ,

көз, елік көз, қасқыр көз, қоян көз, қоңыр көз, қой көз деп бөлінеді. Нағыз жүйріктің көз аясы сыртына шығыңқы, көз жастығы көрнекті, көз отты, етті қанталағандай қызарып көрінеді. Көз үйіндісі, яғни шарасы кең, бота көзді болады. Үнемі жақынға көз салмай алысқа қарап тұрады. Қасына тұрған адамға секемшіл қарайды. Көз өткір оттай жанарлы болады. Көз үйіндісі кең, көзінің жастығы білеуленіп тұрады. Қостаған көз күн нұрына айнадай шағылысып жарқырап тұрса, көз қарашығының айналасы қызыл сәуледей қызғылданып тұрса, көз жастығы доға формалы болып білеуленіп тұрса, жүйріктің белгісі. Жас жылқының көзі ажарлы отты болып, қарсы алдынан қарағанда көзінің ішінде адамның суреті толық көрініп тұрады. 15 жастан асқанша таймайды. Ал әдеттегі жылқының көзі 10 жастан асқанда жанары өшкінденіп, ажарсыз болып, көзіндегі адамның суреті бұлыңғыр, қабысыңқырап, жарты денең әрең көрінетін болып қалады. Жүйрік аттың қабақ кірпігін зерттеу. Жүйрік аттың қабағы бүркіт қабақ, биік қабақ, бөкен қабақ, бұғы қабақ тағы басқалар болады. Қабағы шығыңқы, қабағы қалың және қасындағы ұзын қылшықтары 5-ден жоғары 7-де 8 тал болса, қатты, қасты болса, қабағы биік, бөкен қабақты болса, қабағының үсті шоңқырына су тұратындай болса, жүйріктің белгісі болады. Жүйрік ат қасты келеді. Жүйріктің қасы қалың қайратты жылтыр келеді. Кірпігі қалың, кірпік ұзын, кірпік тығыз, кірпік қайқы кірпік деп бөлінеді. Сол қалың кірпік шапқан кезде чаң тозаңнан қорғайды. Қас қылшығы қайқы әрі біркелкі болу жүйріктің белгісі есептеледі. Жүйрік аттың маңдайын зерттеу. Жүйрік аттың маңдайы кең жазықты. Қақ маңдайдың жүні оңға қарай сағат стрелькасы бойынша айналған орайлы болса, маңдайының қақ ортасында орайы қос жанарынан төрт елі жоғары бітсе, маңдайындағы орай ақшылданып, ортасы тақырланып, ашылып тұрса, бұл нағыз жүйріктің белгісі болған. Бұдан басқа да маңдайы түйе маңдай, дөң маңдай, бұғы маңдай болып, маңдай жалпақ болса, кей атбегілер оны маңдай жарылып тұрған жүйрік деп есептейді. 9-шы жүйрік аттың құлағын зерттеу. Нағыз жүйріктің екі құлағының арасы алшақ, құлағының ұңғысы кең, сыбдыр еткен дыбысты сезе қоятын болса, құлағы кекілін жоғары шығып тұрса, құлағының түбі берік әрі тығыз біткен, үші үшкіл келген, еті жұқалау әрі қатты болса, құлағы ұзынырақ қамыс құлақты, қамыс жапырағындай үшкілденіп көрінсе, жүйрік болған. Жүйріктің құлағы марал құлақты, қасқыр құлақты, түлкі құлақты болып, бұл аттың құлағының алды артына тез бұрылуымен сезгірлігіне қаратылған. Жүргенде екі құлағын қайшылап жүретін болса, жүйрік болады. Ол алысқа құлағын тікіп қарайтын. Атбегілер шұнақ құлақтан да кейбір кезі жүйрік шығады дейді. Мысал, тарихтағы деректе Мәмидің тортоқалы, Мұқажанның қос бедеу көк шұнағы мен тор шұнағы дейді. Осылар жүйрік болған екен. 10-шы жүйрік аттың кекілін зерттеу. Жүйрік аттың кекілі топ кекіл, чоқ кекіл, үкілі кекіл, күлте кекіл, сүйрік кекіл, майда кекіл, чоқпар кекіл деп бөледі. Ең жақсысы кекілі майда болса, кекілі чоқпардай келсе, әрі кекілі үшкілденген болу, және кекілі түлкінің құйрық түбіндей болып, маңдайындағы ақшыл орайды дәл басып тұрса, немесе кекілі мол болғанымен қысқа болып, маңдайдан жоғары үкіленіп тұрса, жүйріктің белгісі есептеледі. 10-шы жүйрік аттың кекілін зерттеу.

11. Жүйрік аттың танауын зерттеу. Жүйрік аттың танауы кең тынысты болу. Талыс танау тас өкпе дейді. Әрі терісі жұқа, созылғыш болса, тынысты келеді. Яғни танау терісі жұқа болса. Саға үлкен адамның жұдырық сырты сиятындай үңгір болса, мұрыны теке мұрын болып, немесе талыс танау болса, танауында 5-7-ге дейін иненің көзіндей тесік болса, жүйріктің белгісі. Кеу жүрегінің қасқа сүйегі жалпақ, екі танау арасы жазық, мұны желбезегі деп атайды. Кеңсірігі шығыңқы, ауыз омыртқасы шығыңқы болса, мұндай жүйрік мұзбел жүйріктің белгісі есептеледі. 12-ші жүйрік аттың ернін зерттеу. Жүйрік болатын аттың астың еріні салпы ерінді, саптияқтай болып, астың керіні, үстің керінен екі елі төмен ұзарып біткен болса, жүйріктің белгісі. Ерінің ішкі еті жұқа ақшыл түсті болса, үстің керіні айналасына біткен қылшықтары мол болса, астың керіні үлкен келсе, тілінің бітімі жалпақ, кейде еріндері тістеу сияқты қабысып бітсе, бұл да асқан жүйріктің белгісі есептеледі.

иә, Мұсабай аға, мынау жүйрік аттың денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегіңіздің алғашқы бөлімін осы араға дейін сабақтайық. Ертең осы уақытта сүбелі сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырамыз.

ән ғана да талмасын. Әуе толқында ән ғана да айдары. Әуе толқында ән ғана да айдары. Енді қамбарата түлігіне арналған ән күйлерге кезек береміз.

0: иә, қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті. Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жан тербелісі» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қарлал қапта» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

күн көтерілген сайын ысыды. Шөлден қаталап, қаңғырығы түтей түскен Зүбиренің буын-буыны құрып, бұлғалақтай бастады. Аузына түйірден салмағалы тәуліктен асып барады. Ішінен өзекті жанның арқауы ас кеткен соңда, бойында әлдермен қалмай, көзінің алды қарауыта берді. Елсіз ен даладан тіске сыздық болар дән табылмасына көзі жетеді. Сонанда бел көтерердей жұтым шайнама жолығар деп дәмеленген жоқ. Есесіне судан дәмелі. Әттең шіркін, бір тұттам су болар меді. Жалғыз ұрт тұттам су. Бір тұттам су табылса, көзі шырадай жанар еді ау. Өзегін өрт жалап, шоқ қарғандай іші бауыры өртеніп, күн қақтаған шылғи қайыстай қуырылып бүрсе түсті. Кеуіп қалған тамағын жібіткісі келгендей қинала жұтынып көрді. Бірақ тамағына тамшы сілекей бармады. Шеркін осындайда аңқанға ұрылып, сарайыңды ашып, жаныңа сап таптыра қояр, салқын самал да шықпайды ау. Қайдан күн төбеден ауып, маңдайына қиыстаған сайын, шөл даланың тымырсық ыстығы тонардай күйдіріп, діңкесін құрта түсті. Тап бүгіне кескендей күннің жылжуы да тым баяу сияқты. Тіпті бір орында табандап, шақшырайып тұрып алғандай көрінді. Қадамын қинала ауыр алған Зүбира зорға ілбіп келеді. Көзі бұлдырап, бойынан дәрмен сарқылған сайын ілгері басқан қадамы кейін кете берді. Әнекей, сағым жортқан даланың сонау бір қиырынан көк ерімденген айдын шалқар көл көрінді. Үміт ұшқыны тұтанып, көзі жарқ ете түскен Зүбира жандармен қадамын жетірмелете алып, алға ентелей түсті. Бірақ бұл сөріне қабына таяған сайын аңсар ауып, ынтығы құрыған көгілдір жайқын су өзінен үріккендей алыстай берді, алыстай берді. Буыны әптен құрып, бойын билердей дәрмен қалмаған Зүбира ендігіде аттап басқан сайын көлденің жолыққан қылтиған сорбалақ пен қолбасындай тасқа сөрініп жалпасынан түсіп жығыла берді. Селтиген әлде бір бұтаны құша құлаған ол неше ұмтылып көрді. Бірақ жер тартқан зіл батпан дене жерден алынбады. Мүше-мүшесі саудырап бос қалғандай икеміне көнбеді. Енді аттап басуы мұң болғанын сезген ол орнынан тұруға зорланбады. Ақылық ата бір шықынып барып сұлық қалды. Қорғасын ұйығандай ауырлаған қабағы төмен құлай бере әлде бір үрейлі елестен селт етіп сергей қалды. Басын көтеріп қараған жерден шығыстан батысқа қарай көлбеген ағарқаның дөңкиген жотасы көріне кетті. Әттең жарық дүние-ай, ойламы саяз, жетесіз мен бейбақтан жеріп, құшағыңа сыйдыра алмағаның ба бұл? Неге тарлық еттің? Неткен баянсыз сұм жалған едің? Кеудесі сығылғандай тынысы тарылған Зүбиренің өзегін өрт шалғандай өртеніп, сорасы сорғалап қоя берді. Сораланған жасын сүртіп жатып, жарық дүниеден түңіліп, нұры өшкіндеген жанарын алдыңғы жағына немгеттіле оқыс қадап қалған еді, көз ұшынан шұбатылған шаң көрінді. Алғашта манағыдай алдамшы елеске жорып, сәпсала қоймағанды. Енді бір қарағанында шұбалған түйдек-түйдек шаңның таяй түскенін байқады. Сонда да өз көзіне өзі сен алмай, көзін уқалап-уқалап жіберіп, қайта қадала қарады. Елес емес екен, бірінің соңынан бірі шұбаған 4-5 автокөлік қағыр даланың шаңын аспанға көтеріп, тұп-тура осылай тартып келеді. Мен іздеп келе жатқан қанаштар болмасын. Олар да кешегі алапаттан аман қалған болды ғой. Қуанғаны әлде қорыққаны белгісіз, атқалықтай соққан жүрегі кеудесін жарып шығардай тулап, тынысын тарылта берді де, көз алды қарауытып кетті. Кім болса да өзін көріп келе жатқандар екені белгілі. Елге қарар беті қалмаған жүз қара екенін қайдан білсін. Қусылдыр қалған лас тәнін елге сүйрейді-ау. Енді қай сиқымен ел көзіне көрінбек? Көңілдерін кірш алмаған пәк сезімді балаларының маңдайынан енді қайтып аналық салауатпен емірене өп алар. Қанаш тірі болса, оның бетіне қайтып тура қарап, жер бетін тік басып жүре алмақ. Аласапраноидың қамалауында қалып, жан дүниесі астан-кестен арпалысқа түскен Зүбира аласата қарманып, әлдене іздегендей айналасын тырмалана берді. Сондай жанталас үстінде көзіне аттам аралықта селтиіп тұрған әлдебір өсімдік шалына кетті. У қорғасын. Әлгі өсімдік оның көзіне дәл у қорғасын болып елестеді. Бала күнінде үлкендердің кеңесінен естейтін. Бұрынғы заманда қастасына қас қылғысы келгендер үзеңгісінің таралғысына у қорғасын тамырының сөлін жағып жібереді екен. У қорғасынның уы саптама етіктің қонышынан біртіндеп етіне дарып, ақырындап денесіне жайылып, жыл уағына жеткізбей жанынан жұда қылады екен дейтін әңгіме қалтесіне түсе кетті.
Зүбира ендігіде ештеңеге де қарайламады. Селтиіп көрінген у қорғасының түбіне жанталаса еңбектеп жетті де,

асығыс сүгіс түбін тырмалап қаза жөнелді. Көбетпей қолына асықтай-асықтай қарағоңыр үгілген бірдеңелер ілінді. Зүбира еш ойланбастан аузына басты да, малтаңдай таусап қылғына жұтынды. Сілекей құрып кеберсіген кеңірдіктен құрғақ үгінді қалай жүрсін. Қақалтып-шашалтып тамағына кептеле берді. Ішегі үзілердей лоқсыса да, құрғанда аузынан шығармай сақтауға тырысып, тісін-тісіне басып тістене түсті. Автокөлік күрлі таяп келгенде шалқасынан аунап түскен Зүбира көз қиығын солай аунатты. Іркес-тіркес тоқтаған көліктерден жапырлы әлдегімдер түсіп жатты. Әлден уақытта топ ішінен суырыла шыққан біреу өзіне қарай жалбаңдап жүгіріп келе жатқанын бұлдыр барандатты. Есік пен төрдей келгенде өңкиген сұлбасынан қанаш екенін жазбай танып көзін жұма берді. «Зүбира, Зүбира, көзіңді ашшы, айырылып қалдым ба?» деп бойымда зәрем қалмаған еді, тірекенсің ау. Зүбира алқа қотан қоршап тұра қалып, өзін тауып алғандарына қуаныса дәңгірлей сөйлеп, даурға күлгендердің ешкіміне көзін ашып қарамады. Мойнын ары бұра бере айналып үйірілген қанашқа ғана естірте, «Мен уқорғасының тамырын жеп алдым, ұзаққа бармаспын, екі көбелегім өзіңе аманат» деп күбірледі. «Не дейсің, Зүбира, есіңнен адасқаннан саумысың? Мынау қумедиен даладан уқорғасының тамырын қайдан тауып жүрсің? Әлде?» Зүбираның күбірін құлағы шалып қалған Дәбек қасына келіп жүріліп отыра қалды да, екезуінен қысып аузын күше башты. Аузынан шала езілген қарағоңыр үгіндінің бұршақтайын алып шығып, саусағымен үгітіп көрді де басын шайқады. Сексеуілдің шірік тамыр екен, ештең етпейді. Сүйсе де дереу шипаханаға жеткізгеніміз оң сияқты. Ыстық өтіп, қатты қалжырап қалған түрі бар. Сексеуілдің шірік тамыры дейді, бұл жарапсың. Жасымнан тауда өскенім шын болса, өзгені танымасам да сексеуілмен уқорғасында айырылмайтындай мені не қара басыпты? Білерменсігеннің де жөні бар ғой. Бояушы-бояушы дегенге сақалым бояптының кер ғой мұнас. Оның шел бітіп, шелейген көзі тастан өзгін ені танушы еді. Дегенмен бұл мағырдың білмейтіні жер астында. Бәлкім біле тұра көз қылып қанашты жұбатқаны шығар. Елсіз енді өкіріп бақырып есімізді шығарады деймекен. Мейлі, қалай ойлап, не айтсаң да ауыз өзіңдікі. Әйтеуір денеме шым-шымдап жайылған у жарты күндік жердегі қалаға тірі жеткізіп елге күлкете қоймасау. Тұрғандардың бірнешеуі Зүбираны көтеріп көлікке қарай ала жөнелді. Сол аралықта көзін сығырайта ашқан Зүбира айналасына қанша жалтақтаса да Нұрасылдың бойын көре алмады. Бәлкім көлікте отырған шығар. Жүзі күйгір қарабет ел алдында өзіне қалай көрін алсын. Тек топтан шеттеп анадайда өзіне үрке қарап тұрған Айшуақ пен Жәмішті ғана көзі шалып қалды. Сол-ақ екен өкініш өксігі ме, әлде қызғаныш қаңсылы ма, көкірегінен қыстыға шыққан ашты өксік аузынан жалын болып атылды. Күрсінісіне тұтас атырап күңіреніп кеткендей селк ете түскен ол көзін тас жұма берді. Таңертеңнен өртеп жіберердей шыжғырып, жалынын аямай бүріккен күн алауы сәл қайтып батыстағы қоңыр адырдың төбесіне құдия құлаған тұста, ен даланың шаңын бұрқырата үздік-создық шұбаған бес автокөлік ақ арқаның батыс тұмсығын бетке алып жүйткіп бара жатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажетті кеңшеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар.

0: мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
1: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жан тербелісі. Авторы Нұрбек Қабыкенұлы. Сабырлылық, кең ойлам толғанудан, әр жұмысты тындырар қолғалынған. Қиындыққа шыдам мен төзе білсең, шынықтырар әркімді өмір майдан.

төзім керек, ашуды сабыр жеңер. Жылпостар бар, пайда көз құлқын қерер. Көрсе қызар тойымсыз іштарлар бар, көздей тұғын мүддесін өзім білмей. Сабырлының толғамды ісі білер, шыдамсызды талғамсыз сезім билер. Төзімді де қайсар жан адал келер, табысы мен еңбегін елі көрер. Әр нәрсенің қиындық азабы бар, кедергілер әп сәтте тұсау болар. Өзі ғамын ойлаған адамдар көп, шындығы жоқ жалғандық жасап алар. Сабыр менен жасасаң ойлап бекім, тірлігің бай асырар өмір көркін. Ақыл ойы адамның қорғанысы, сана талғам жазады көңіл дертін.

бір үмітім. Мазалайды, кейде қарып өрт кеудем. Тыныш жатып еңбегін біз күткенмен, жан дүниемде бір тербеліс толқиды, нағыз шындық жерленбейді көмгенмен. Өлеу сіреп, бір үмітім өшкенмен, әрбір жанды қызу сүйіп дос көргім. Өсек аяң өтірікке жаным қас, адал еңбек бойға қуат күш берген. Үміт үзбей, күндерімнен келеммен, жаным таза өлеңдейтін өнермен, қолшыныс пен үміт үзбеу адамды тау табысқа еш күмәнсіз кенелткен. Үмітсіздік, жалғандық пен сабырсыз, көктемейді әрбір нәрсе тамырсыз, өзгелерден өзін өктем көретін, жеткен емес талғамына нанымсыз.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу рун хан хуо, си хэ чжу ру, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн мен хэ хо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғана шатаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Налқының қары бейне қытымыр қыстың теншіңға арнаған жыры іспетті. Сонау бір жылы Налқыға қары ерте әрі қалың түсті. 12-шедің 26-шы күні болатын. Түнімен қапалақтап жауған қар, таңертең орнымыздан тұрғанда да толастамай ұшқындап тұрды. Налқының байтақ даласын қалың қар басып бейне әппақ көрпеге орап тастағандай. Сүнбен жан екеуіміз казармадан ерте аттанып Қасөзені көпірінен өттік те Қызыл Октябрь күншісін бетке алып тартып кеттік. Қасөзеніне мұз толық қата қоймапты. Өзен арнасы тарайып тартылған жіптей болып буы бұрқырап ағып жатса, екі жағалауы ақ күмістен алқа тағынып алғандай, ал жабайы үйректер жанымыздан жанай өтіп қос қанатымен су сабалай гагалап, тып-тыныш ұйқыға кеткен балапандарын оятқандай болады. Әскери ішік киіп, тымағының бауын тамағынан тарта байлап алған мен бәнжанға ілесіп, оның ізін қуып омбылап келемін. Бір тәуірі қар саптама етігімнің қонышынан аса қоймады.

біз алға тартқан сайын мұз қиыршықтарынан қышырлаған даусы құлағымызға естіледі. Қарғымтаған меңіреу дала күллі тірлік ұйқыға кеткендей жым жартты. Ызғары сүйектен өтетін үскірік жел мен қар ұшқындары бетімізге бейне ине шаншығандай ұрлады. Сүркейлі ауа райы әскерлердің құрыш жігерін соққылап жатқандай. Алана уақ қайыңдар аппақ алақандарын ақ көбелектерге жайып тұрғандай сезіледі. Желмен ұшқан қар ұшқыны мұз үстіне қонып әсем кестелер сызуда. Арыстан бел жон жоталар алыстан мұнартып, бейне түлкі тымақты қазақ шопанның күреңді мініп құйғытып бара жатқанындай, тұяқ дүбірі жер жарып, теңізде жүзген кемедей артына толқындар ізін қалдырып бара жатқандай сезіледі. Біз талай белбелестерден, жыра жықпылдардан өттік. Мұндағы отбасының қарасы да көрінер емес. Түске таяды. Дәрменіміз құрып, көңіліміз тынышталмай келеді. Мына сүркейлі ауа райында бүгінгі міндетті орындай алмаса қайтеміз дедім мен, қабағына қырау қатқан Сүнбәнжанға қарап. Сүнбәнжан бір аяғын омбы қардан шығарып жатып, сабыр сақтап тағы да алға тартайық. Болмаса ертең бір амалын қарастырармыз деді. Оның аузынан шыққан ыстық бу будақ-будағымен ауаға тарады. Сөйтіп тұрғанымызда құлағымызға жылқының кісінеген дауысы алыстан талықсып жетті. Мен дегбірсіздене дыбыс шыққан жаққа қарай жүгіре жетіп барсам, көзгөрім жерде бір нәрсе аппақ қардан қараңдап көрінгендей болды. Ананы қарашы Бәнжан, не екені? Дедім қолыммен нұсқап. Менің ишаралаған жағыма қараған Сүнбәнжан күдіктене, әлдегімнің арбасы аударылып қалған көрінеді. Тез барайық деді де, солай қарай тартты. Бәнжанымыздың аты Сүндашың. 1975 жылы қосынға келген.

қолға қозғап бәнжанға ілестім. Әлгі жерге барсақ, атарба аударылып, екі дағар мен көмір паршалары шашылып жатыр екен. Дәртедегі ат кісінеп, маңдаланың тынышын алуда. Тымақ киген қазақ қарт жабырқаңқы бейнеде дір-дір етеді. «Жақсы ма?» деп амандасты Сүн Бәнжан. «Ой, бәрекелді, азаттық армия жауынгерлер екенсіңдер ғой. Жақсы-жақсы» деп қария қалбалақтап, жауалмағырды мандытып жүрмеген соң, қамшымен осып-осып жіберсем, қиқалаңдап барып орға тығып қойды» деді қария. «Алаңдамаңыз, сіз алдынан тартыңыз, біз артынан итерсек, шықпай қайда барады» деді Сүн Бәнжан. Бәнжанның айтқаны бойынша қарт алдынан тартып, біз арбаның доңғалағынан 1-2-3 деп итеріп едік, арба шұңқырдан шықты да кетті. Содан қарт бізге бас бармағын шығарып рахметін айтып, мына қарлы боранда қайда кетіп бара жатқанымызды сұрады. Біз жайымызды айттық. Ол бізге анау жерде деп жол нұсқады. Оның анау деп созуына қарағанда едәуір алыс жер екенін білдік. Ол жаққа қарасақ көк пен жер тұтасқан әппақ әлемнен басқа ештеңе де көзге шалықпады. Алайда қарияның алдамайтынына ол жақта сөзсіз малшылар тұрағы бар екеніне сендік. Әрі көңіліміздегі алаң да сейілгендей болып, үміт ұшқыны лаулап, аяқ алысымыз жиілеп, айналамыздағы азынаған аяз да сынғандай сезілді. 4 сағаттан астам жол жүргенімізде мойнымызға сынған сөмкемізде 12 ақтал жұмыртқа бар еді. Бұл біздің лендүйіміздің көктем мерекесі дастырқан мәзіріне дайындап алғанымыз болатын. Тұтас ленде 100-ден астам адам бар. Адам бас сайын бір жұмыртқа десек те 100-ден астам жұмыртқа болғаны жөн еді. Әр жылы көктем мерекесі таяған сәтте мерекенің мерейлі жауынгерлердің өз отбасындай мейірге бөлену үшін лендүйдегілер арнаулы адам орналастырып, сырттан мерекелік зат тағам алдыртатын. Биылғы бұл міндетті өтейтін кезек біздің 7-ші бәнге келіпті. Таңбозынан қарғылаулап тұрғанына қарамай, Бәнжан екеуміз сөмкемізді асынып жолға шыққан болатынбыз. Қар кейде толастап, кейде үдеп, кейде қылаулап тұрды. Боран толастағанда қар ұшқындары көбелектей қалықтайды. Оның кейбірі бақ-бақтың басына ұқсаса, кейбірі үлпілдеген қамыс басынан аумайды. Құлағымызға тек сырт-сырт еткен дыбыстар ғана естіледі. Байырғы бір музыканы елестетеді. Жым-жырттық ішінде бүкіл айнала ақ көрпеге оранып жатыр. Аппақ қар көз қарықтыратын сәуле шашып, көк пен жердің арасын кіршіксіз ақ қар ғана тұтастырып тұрғандай. Малшылар қыстаулығы бейне қарлы алқаптағы шахмат тасына ұқсайды. Көз ішінде көкке шұбатылған түтінді көріп, онда малшылар тұрағы бар екенін білдік. Жақындағанда байқасақ, қар үстінде адамның ізі мен арбаның доңғалағының ізі жатыр. Есік ішінен бекітулі екен. Үрген иттің дауысы тыныштықты бұзды. Біз есікті қағып-қағып, қолымыз үсіп қалайын дегенде барып, есік ашылып, ішінен ұйғыр әйел шықты. Онымен бірге сүтті шайдың хош иісі мұрнымызға келді. «Ой, бұл, азаттық армияның жауынгерлері екенсіңдер ғой» деген қартаң әйел тұтас толғамызды шолып өтті де, артына бұрылып, бірдемесін күбірледі де, «Үйге кіріңдер, қарақтарым, сарт өте суық» деп бізді қызу бейне де үйге бастады. Сөзлемінен аздап Сычуан акценті білінгендей болды. Киіз үйдің іші қыз-қыз қайнап, екі бүйірі қып-қызыл темір пештің үстіндегі мыс шаугім сақырлап тұр. «Қарақтарым, менің атым Айгүл» деді әлгі әйел. «Біз оны Айгүл апай деп атадық. Мына кісі менің күйеуім Мәмет» деді үй ішіндегі ер адамды нұсқап. «Біз енді ғана тізе бүгуімізбен Мәмет ағай бізге шай ішіп бой жылтып алыңдар, мұздап кетіпсіңдер» деп ып-ыстық сүтті шай құйылған кесесін ұсынды. Қыштан құйылған кетік кеседегі шайдың бетінде сақпы мен іліп аларлықтай қою қаймақ қалқып тұр. Мен қолымдағы кесені қысып ұстадым. Жеңімдегі қар еріп кесеге тамып кетсе, сүтті шайдың дәмі бұзылады ау деп алаңдадым. «Тауық жұмыртқасын сатасыздар ма?» Апай біздің бұйымтайымызды білген соң қарқылдап күліп жіберді. Ол бұрылып ыдыс қобдидің ар жағындағы жіңішке тал шыбығынан тоқылған шағын себетті алып шықты да, ішіндегі 5-6 тал сарала сатпақ жұмыртқаны нұсқап, «Бары осы екен, барлығын алыңдар» деді. Бәнжанымыз қолын сермеп, «Бұлар жетпейді, әлі көп кем» деді. Апай қабағын түйіп, біраз отырды да, ілулі тұрған тері қазекейін кие салып далаға шықты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
10: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
10: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
10: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
10: Мен сиядай қапқара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
11: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген

Бекжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Пекиннен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Энергия үнемдеу алдыңғы орынға қойылып, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілі жедел қалыптасты. Бүкіл ел бойынша астық өндірісі тәртіппен ілгерілетілді. 2030 жылы елімізде осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесі негізінен құрылады. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту ауқым саясаты жөніндегі желілес баяндама мәжілісінің 5-ші майдан баяндама мәжілісі Бейжіңде өткізілді. 19 түрлі шара отбасылық қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеді. АқШ Иран нысаналарын үздіксіз соққылады. АқШ Иран соғысына қазірге дейін 37 миллиард 500 миллион доллар қаржы жұмсады. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: энергия үнемдеуді алдыңғы орынға қою бағытын өнімді тиянақтандырып, энергия үнемдеуді экономикалық қоғамдық дамудың тұтас барысына және әр саласына сіңіріп, энергия үнемдейтін қоғам құруды жеделдету керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында елімізде түйінді салаларда энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайту күш сала ілгерілетілді. Энергиядан пайдалану өнімділігі көрнекті жоғарылап, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілі жедел қалыптасты. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайту жедел ілгерілетілді. Бүкіл ел бойынша туындамалы энергиядан әр минутта 6 миллион 800 мың киловатт-сағат төк таратылады. Туындамалы энергия төк тарату генератор агрегаттарының жалпы генератор агрегаттарындағы салыстырмасы 60%-ден асты. Бүкіл ел бойынша әр сағатта 2000-нан астам жаңа энергиялы автомобиль өндіріліп шығады. Алтыншы айда жаңа энергиялы жаңа автомобильдердің сатылу мөлшері жаңа автомобиль жалпы сатылу мөлшерінің 60%-ін ұстады. Партия 18-ші құрылтайынан бері елімізде 10 мың юандық GDP-да энергия сарып етілу мөлшері 27.2% төмендеді. Бұл бүкіл ел бойынша 1 миллиард 400 миллион тонна өлшемді көмірді аз пайдаланғанмен, шамамен 3 миллиард тонна көмір қышқыл газын аз шығарғанмен барабар.

дүние жүзіндегі энергия сарп ету күшемелілігінің төмендеуі ең тез елдердің біріне айналды. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайту қызметіне өскелең мән берді. 2014 жылы бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Дүние жүзінде энергия үнемдеуді ашудан бұрын ескерілетін энергия қайнары, көмір, мұнай, табиғи газ, бейтұнба энергиядан кейінгі 5-ші энергия деп жаппай қаралды. Бұл таным жалпыластыруға татиды. Жаңа даму танымын түсіндіргенде ол мыналарды баса дәріптеді. Жасыл даму тәсілі мен тұрмыс тәсілінің қалыптасуын ілгерілету жаңа даму танымын дәйектендірудің табиғи талабы. 2020 жылы партия орталық комитеті еліші және халықарасында екі жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлап, келелі стратегиялық шешім жасап, 2030 жылдан бұрын көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркеш мәннен асырмауға, 2060 жылдан бұрын көмір қышқыл газын бейтараптандыруды жүзеге асыруға күш салып, тұтас қоғамның әр саласында энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтуды ілгерілетуге тыңда анағұрлым жоғары талаптар қойды. Жергілікті орындарда қайта-қайта тексеру зерттеу жүргізу барысында бас шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дәстүрлі кәсіптерде энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтуды күш сала ілгерілету керек. Жасыл төмен көмір қышқыл газды кәсіптерді күшейтіп, сапаландырып, жасыл кәсіп жүйесін орнатып және кемелдендіріп, баянды өндіріс тұрмыс тәсілін жедел қалыптастыру керек. Жунгу Инженерия Академиясының академигі Ван Чиннан былай деді. Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Көмір қышқыл газының шығарылуын азайтып, климат өзгерісіне төтеп беру басқалар бізден істеуді талап еткен іс емес, қайта өзіміз істеуге тиістіміз. Бас шуджидің осы маңызды тұжырымында көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркеш мәннен асырмау, көмір қышқыл газын бейтараптануды жүзеге асыру еліміздің баянды дамуының ішкі талабы. Жоғары сапалы дамудың табиғи талғамы екені терең баяндалды. Кезектегі бүкіл жер шары климатының жылынуы мен энергия жағдайының ішкі реттелуі өзгеруі жағдайында энергия үнемдеп көмір қышқыл газының шығарылуын азайтудың келелі маңызы мен терең мәні барған сайын көрнектіленуде. Бұл бас шуджи Си Цзиньпиннің көрегендігімен кең стратегиялық көзайасын толық әйгіледі. Бас шуджи Си Цзиньпин нұсқаған стратегиялық беталысты бойлап, энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтуды ілгерілетудің жоғары деңгейлі жобасы мен саясаттық шаралары іркес-тіркес жасалды. Жасыл төмен көмір қышқыл газды тежемдік көрсеткіштер мемлекеттің орта ұзақ мерзімдік даму жобасына енгізіліп, 15-ші 5 жылдықтағы көмір қышқыл газын шығаруды өркеш мәннен асырмау әрекет жобасы жасалып, көмір мен мұнай тұтынуында көмір қышқыл газын шығаруды өркеш мәннен асырмау орнықты ілгерілетіліп, жаңаша энергия жүйесі жедел құрылып, энергия құрылымы үздіксіз сапаландырылды. Қазіргі дейін бейтұнба энергияны тұтыну салыстырмасы 22%-ке жетіп, 2012 жылдағыдан 10% жоғарылады. Хэбэйдің Чаңжакоу қаласында бір болат темір кәсіпорны биыл жасыл электрден жасалған сутегі газ арқылы болат қорытуға қарай ойысты. Тек осы бір түрдің өзінен кәсіпорын жылына 800 мың тоннадай көмір қышқыл газын аз шығарады. Бұл Сайханба орман алаңының көмір қышқыл газын бір жыл тұрақты қабылдау мөлшерімен барабар. Хэбэй Чаңшэн жоғары ғылым техникалы шекті серіктігінің бас маманы Яң Юңчаң былай деді. Бұл техника ортаны қорғаумен бірге өнімдеріміздің халықаралық базарға бет алып, анағұрлым жоғары бағада сатылуына жол ашты. Энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтып, кәсіп саласының жаңа орайын жаратты. Қазір жүнгі дүниежүзіндегі ең кемелді жаңа энергия жабдықтары кәсіп тізбегін қалыптастырып, дүниежүзіндегі фотоволттық бөлшектердің шамамен 80%-ін, жел электр жабдықтарының 60%-ін өндірді. Бүкіл ел бойынша таза энергия кәсібінің өнім құны 15 триллион 400 миллиард юаньға жетті. Соңғы 5 жылда Жунго экспорт еткен жел электр, фотоволт өнімдері басқа елдерде көмір қышқыл газының шығарылуын шамамен 4 миллиард 100 миллион тонна азайтты. Биыл орталық көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркеш мәннен асырмауды, көмір қышқыл газын бейтараптауды, жүзеге асыруды жалпылық бағалау тексеру әдісін жариялап, энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайту қызметін партия үкімет басшылығы алқасының жалпылық бағалау көлеміне енгізіп, қатаң бағалау арқылы жауапкершілікті тиянақтандыруға мәжбүрлеп, кәсіп құрылымын реттеуді ілгерілетті.

0: Тұрмыс тәсілі анағұрлым жасыл, төмен көмір қышқыл газды болды. Екіні жаңалау саясат жолға қойылған 2 жылдан астам уақыттан бері отбасы электр жабдықтарын бірінші дәрежелі энергия үнемдейтін жабдықтарға алмастыру мөлшері 60%-ден 90%-ке жоғарылап, 400 миллиард киловатт-сағаттан астам төк үнемделді. Бұл 3 қысан су электр станциясындай 4 электр станциясының 1 жылдық төк тарату мөлшеріне барабар. Биыл еліміз құрылыс қатынас сияқты түйінді салаларда жасыл төмен көмір қышқыл газды тиіпке бұрылыс жасауды үздіксіз тереңдетіп, жаңа энергиялы автомобильдердің жалпыласу мөлшерін үздіксіз арттырып, жасыл жаңа жайлы жақсы үй салуды жеделдетіп, көне ескі шағын аумақтарда энергия үнемдеуді жаңалауды ілгерілетіп, жаңаланғаннан кейін құрылыстың энергия үнемдеуін жаппай 20% жоғарылатады. 15-ші 5 жылдық план программасында мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміз бірлік GDP-дегі көмір қышқыл газының шығарылуын тағы да 17% азайтуға, бірлік GDP-дағы энергияның сарып болуын тағы да 10% айналасында азайтуға күш салады. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті байлықты үнемдеу орта қорғау мекемесінің орынбасар бастығы Ли Тайбылай деді. Біз энергия үнемдеп көмір қышқыл газының шығарылуын азайтумен экономиканы дамыту, энергия қауіпсіздігі қатынасын бір тұтас ойдағыдай жоспарлап, битумба энергияны анағұрлым зор тебімен дамытып, болат темір, электроиздік, алюмин сияқты 9 түйінді кәсіпке назар аударып, энергия үнемдеп көмір қышқыл газының шығарылуын азайтудан қамал алудың 3 жылдық әрекетін атқарып, жалпы халықтың энергия үнемдеу, көмір қышқыл газының шығарылуын азайту ішкі қозғаушы күшін шынайыны айтып, жасыл төмен көмір қышқыл газды болу танымын жұрт жүрегіне терең ұялатуды ілгерілетеміз.
1: Өз хабарымыз. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің ауыл шаруашылық жағдайын орналастыру мәліметінде көрсетілуінше, қазір бүкіл ел бойынша астық өндірісі тәртіппен ілгерілетілген. Ерте пісатын күріш тұтас жылдық астық өндірісінің 2-ші маусымдағы маңызды дақыл түрі саналады. Негізінен оңтүстік Жұңғо мен Чаңдияның орта төменгі ағарындағы астық өндіретін 9 негізгі бөлкеге шоғырланған. Қазір 70%-ға таяу күріш өнімі жиналып болды. Гуандунда 13 миллион мудан астам ерте пісатын күріш шұғыл жиналуда. Биыл бүкіл өлке бойынша зерделі комбайн сияқты жаңа жабдықтар барынша жалпыластырылды. Биыл Гуандун өлкесі бүкіл өлкедегі 700-ге жуық ауыл шаруашылық машиналарына қызмет өте ұйымымен 10 мыңнан астам ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын біріктіріп, шағын атыздарға қарата қоғамданған қызмет өтеді өрістетті. Осы арқылы жұмыстың өзіндік құны жоғары болу, дақылдарды жинау өнімділігі төмен болу сияқты мәселелер шешілді. Алдыңғы мезгілдегі төмен температуралы жаңбырлы күндердің ықпалынан Чаңсидің бір бөлім жерлеріндегі ерте пісатын күріш өнімін жинау мезгілі кешеуілдеді. Осы жағдайға қарата Чаңсидің жер-жері ауыл шаруашылық машиналарынан 194.900-ін іске қосып, күріш дақылдарын жинау жұмысына барынша кірісті. Оңтүстік райондар астық дақылдарын жинау, тұқым теру жұмысымен айналысып жатқан сәтте, солтүстік райондарда көктемгі бидай өнімін жинау мезгіліне өтті. Ішкі Мұңғылдың Баян-Нұр қаласында биыл жергілікті орын шаруаларға көп түрлі тиімділік жасау саясатын тиянақтандырып, арнаулы қосымша қаражатын беру және тұрақты сатып алу саясатын атқарып, егістік жерлердің өнімділігін барынша жоғарылатып, шаруалардың өнімді арттырып, кірістерін молайтуына дем берді. Қазір күзгі астық өнімінің қалыптасуындағы шешуші мезгіл. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі назарды түйінді дақылдарға, түйінді өңірлерге шоғырландырып, қызмет корпасы мен ғылым техника шағын атыретін бірінші шепке жіберіп, аралап жүріп, жетекшілік етіп, техникалық жақтан тәрбиелеп, дақылдарға, өңірлерге, буындарға бөліп, атыз басқару және бірлік өнімді жоғарылату шараларын тиянақтандырып, күзгі астықтан және тұтас жылда астықтан мол өнім алуға күш салды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 21-ші күні 15-ші 5 жылдықты ойдағыдай бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Қатынас тасымал министрлігінің қатысы жауаптысы қатынас тасымалда қуатты ел құруды жеделдетуге, осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесін кемелдендіруге қатысты жағдайларды таныстырды. Қатынас тасымал министрлігінің қатысы жауаптысы былай деді. 2030 жылға барғанда елімізде осы замандаған жалпылық қатынас тасымал жүйесі негізінен құрылады. 15-ші 5 жылдық кезінде елімізде өңір алабаттаған үлкен арна құрылысы ілгерілетіліп, мемлекеттің жалпылық стролды қатынас торабы негізгі жүлгесінің қалыптасу мөлшерін қазіргі 91%-ден 95%-ке жоғарылатады. 2030 жылға барғанда 80 мың километрдей қатынас негізді құрылғыларын жаңалау және цифрландырып жаңалау атқарылады. 500 мың километр ауылқыстақ тас жолы жаңадан салынады, сонымен бірге осы заманданған қала шеңберінің жалпылық қатынас тасымал жүйесі кемелдендіріліп, 20 қалқаралық 80 мемлекеттік жалпылық қатынас торабы қаласын құру жеделдетіледі. Негізгі қала шеңберінде 1 сағатты қатынау шарт жағдайының жан санын қамту мөлшері 70%-ке жетеді. Бұдан сырт, көп формалы ұласпалы тасымалдан қамал алу, қиын түйіндерді шешу әрекет атқарылып, 5 жыл ішінде 1000-дай негізгі жүк тасымал түйіндерінің көп формалы ұласпалы тасымал функциясын жоғарылатуға күш салынады.
1: Өз хабарымыз. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту жағдайы жөніндегі желілес баяндама мәжілісінің 5-ші майдан баяндама мәжілісі 7-ші айдың 21-ші күні Бейжіңде өткізілді. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті парткорпасының шудиі, меңгерушісі Лей Хайчау былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті халықтың саламаттығына өз келең мән берді. Еліміздің денсаулық сақтау, саламаттық істерінің дамуында тарихи табыстарға қол жетіп, дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу қызмет өтеу, дәстүрлі емдеу, дәрі-дәрмек, аурудан сақтану және оны тізгіндеу. Сондай-ақ емдеуді қамтамасыздандыру жүйесі құрылды және үздіксіз бекемделді. Кедей жансанның негізгі емделуін қамтамасыздандыру тарихи сипатты жүзеге асырылып, халықтың денсаулық өресі үздіксіз жоғарылап, негізгі денсаулық көрсеткіші орта жоғары кірісті және жансаны 100 миллионнан асатын елдердің алдыңғы қатарына өтті. 15-ші 5 жылдық мезгілі социалисті осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруға берік негіз қалайтын, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Жұңғыша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, саламаттық талдымен дамыту стратегиясын атқаруды жетекші етіп, денсаулық сақтау саламаттық істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық кезіндегі саламаттық жұңғы құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге, құлшыну керек.
0: Өз хабарымыз тілшінің 7-ші айдың 21-ші күні өткізілген сауда істер министрлігінің арнаулы тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінен ұғысуынша, еліміз 19 түрлі саясаттық шараны ортаға қойып, отбасылық қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеді. Отбасында қарттарды күтімдеудің жаңа қажетіне назар аударып, шартқа үйлесетін отбасылық қызмет өтеумен шұғылданатын кәсіпорындарының ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру бойынша үйде қызмет өтеуіне қолдау көрсетіп, отбасылық қызмет өтеушілерді ұзақ уақыт күтімдеушілер кәсіптік курсына және кәсіптік өнер дәрежесін тұрақтандыруға белсене қатынасуға шабыттандыру керек. Шарт жағдайы бар райондарда отбасылық қызмет өтеу кәсіпорындарының қызмет өтеу үлгісінде жаңалық ашуына отбасылық қызмет өтеуді өлшемдендіру, кәсібилендіру, кәсіптендіру бойынша дамытуды ілгерілету керек. Бұдан сырт, отбасылық қызмет өтеу сенділік текшесі жүйесін кемелдендіріп, отбасылық қызмет өтеушілердің заказ қабылдау және олардың сенділік информациясын анықтауға құқық беруді бір тұлғаландыруды жүзеге асыру керек. Қызмет өтеу сапасын бағалауды ілгерілетіп, бағаны бақылау басқаруды күшейту керек.
1: Өз хабарымыз. Таяуда Гуанси, Хэбэй, Ляонин сияқты жерлер апаттан кейінгі қалпына келтіру қайта құру істерін жедел ілгерілетіп, апатқа ұшыраған бұқараның өндіріс тұрмыс тәртібін тез арада қалпына келтіруіне кепілдік етті. Гуансидің Нанин, Хэнчжу қаласы, Юнбяо қалашығы бірінші орталау мектебінде тасқын суының қайтуына байланысты мектептегі оқытушылар, еріктілер мектеп ауласын тазалау қызметін жедел жүргізді. Мектептің орынбасар бастығы Мың Юнхуа былай деді. Қазір мектептегі кластардың ішін тазалау жұмысы негізінен аяқтады. Алғашқы жоспар бойынша бір апта уақыт жұмсап, мектеп ауласындағы лай батпақтарды түгелдей тазалап боламыз. Соңғы қызметтер аяқтағаннан кейін кластар мен жатақтарды тағы бір рет тазалап шығамыз. Әр дәрежелі қатерден арашалау құтқару күштері мен қоғамдағы әр саланың үздіксіз шайқас жасауында қазір Юнбау қалашығында электрмен, сумен қамдау қалпына келді. Жергілікті орындардың апаттан кейінгі өндіріс тұрмысы тәртібі қалыпқа түсті. Ерікті Ван Фунжуй былай деді. Мен Сычуаннан келген студентпін. Бұл араға келгеніме

0: нені жиналып қалған, лай батпақ, қоқыр қоқсықтар тазаланып болып, жол қатынасы қалпына келіп, көше бойындағы сауда дүкендері тижараттарын біртіндеп қалпына келтірді. 7-ші айдың 20-ші күні кешке дейін 1966 бұқара үйлеріне аман есен қайтып барып орналасты. Куанчжэнь ауданы Лунг Сюймин қалашығы Бәнчінгу қыстағының тұрғыны Чжао Сюпин үйімізде қазір суда төкте бар, көңіліміз орнықты деді. Жергілікті партиялы кадрлар еріктілер бұқарамен бірге тазалау, дезинфекциялау, халық тұрмысына кепілдік ету сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, өндіріс тұрмыс тәртібін жедел қалпына келтірді. Болатай қалашығы Дуан Муви қыстағы апатқа бір шама ауыр шыраған қыстақтардың бірі. Куанчжэнь Мэнзу автономиялы ауданы бірінші орта мектебінің Болатай қалашығы Дуан Муви қыстағында тұратын қызмет отрядының бастығы Чжао Юн былай деді. Әрқайсы құтқару отрядтерінің барынша құлшынуында қазір Чжао Цзяжуаң жол ашылып, қыстақ тұрғындарының жүріс-тұрысына қолайлы болды. Біздің құтқару қызметіміз тәртіпті түрде ішкерлей жүргізілуде. Тасқын мезгілінен бері Ляонин өлкесінің Фушун қаласында ерекше қалың жаңбыр жауды. Қазір Ляонин өлкесі қаржы, зат және адамдарды біртұтас теңшеп орналастырып, тасқында бүлінген жабдықтар және үйлерді қайта құру қызметін шұғыл жүргізуде. Фушун қалалық тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру қолбасшылық штабы кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Лю Йи былай деді. Қазір Фушун қаласындағы апатқа ұшыраған барлық жолдар түгелдей жөнделіп болды. Қыстақтың су және электр хабарласу құрылғылары қалпына келді. 10-шы айдың соңынан бұрын барлық бүлінген құрылғылар мен үйлерді қайта салып боламыз. Жұңғы халық банкесі жуырда 100 миллиард юан қаржы босатып, Гуанси, Хубей, Гансу, Чжэцзян қатарлы апатқа ұшыраған райондардағы сауда тұлғаларына, әсіресе шағын кәсіпорындарға, жеке сауда өнеркәсіпшілерге, сондай-ақ ауыл шаруашылығы, бағымшылық кәсіпорындары және дихандарға қарыз ақша таратып қолдау көрсетіп, апаттан құтқару, апаттан кейінгі қайта құру қызметіне қолдау көрсетті.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 7-ші айдың 21-ші күні мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінен ұғысуынша, қазірге дейін 2026 жылғы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуға 27 миллион 510 өтініш тапсырылып, 25 миллион 160 мың адамға қосымша көмек қаражаты таратылған. 2022 жылдан 2024 жылға дейін туылған нәрестелердің тұңғыш реттік бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуға өтініш ету уақыты 2025 жылы 12 айдың 31 күнінен 2026 жылы 12 айдың 31 күніне дейін ұзартылды. Бала тәрбиелеу қосымша қаражатының мемлекеттің негізгі өлшемі бойынша әр балаға 3 жасқа толғанға дейін жылына 3600 юан қосымша қаражат беріледі. 2022 жылдан 2024 жылға дейін туылған нәрестелерге берілетін қосымша қаражат ай саны бойынша есептеледі. 2023 жылғы туылған нәрестелерге берілетін тәрбиелеу қосымша қаражатын екі рет өтініш етуге болады. 2024 жылғы туылған нәрестелерге үш рет өтініш етуге болады. Бала тәрбиелеуге қосымша қаражатын беру информациясын басқару жүйесі 2026 жылы бір кнопкамен өтініш ету текшесін тыңнан іске қосып, жұртшылықтың осы қаржыға өтініш етуіне қолайлы жағдай жасады.
0: Өз хабарымыз. Базар бақылау басқару бас мекемесі таяуда текше кәсіпорындарының жеке өнеркәсіпшілер мен саудагерлердің дамуына дем беру әрекет жобасын басып таратып, жаңадан құрылған кәсіпорындарды сүйемелдеу, түйінді жетілдіру, цифрлы техникадан пайдаланып, қабілет үстеу сияқты 5 шақтағы арнаулы қимылды өрістетуді орналастырды. Текшеге жаңадан кірген жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерді қолдау тебінін арттырып, тижаратқа рұқсат етуге қолайлық жаратып, тижараттың өзіндік құнын төмендетеді.
1: Өз хабарымыз. Биыл алдыңғы жарым жылда Шанхай қаласының импорт-экспорт жалпы құны 2 триллион 550 миллиард юанға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 18.6% артып, сыртқы сауда көлемі тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Мұның ішінде 36 мемлекет пен районға импорт-экспорт сауда көлемі жеке-жеке 10 миллиард юаннан асты. Экспорт тұңғыш рет триллион юандық үлкен өткелден өтіп, 1 триллион 140 миллиард юанға жетті. Ұқсас мезгілдегіден 20.1% артқан.
0: Өз хабарымыз. 7 айдың 21-ші күні еліміз дербес зерттеп жасаған дүние жүзіндегі екі бағытта да бірдей қатынайтын иқуатқа ие тұңғыш автоматты зат түсіретін кеме Чаңсуда тапсырды.

0: алды. Бұл кеменің жүк көтерімділігі 41.800 тонна. Жүк түсіру қуаты сағатына 12.000 тонна болып, тар су айдындарында басын бұрудың қажеті жоқ. Бүкіл жер шарындағы жүк көтерімділігі ең үлкен, жүк түсіру қарқыны ең тез, екі бағытта да бірдей қатынайтын таяссуда жоғары өнімді автоматты зат түсіру кемесі.
1: Өз хабарымыз. 7 айдың 21-ші күні Шияннан Чунсинге қатынайтын жоғары қарқынды темір жолдағы Си Синьпин туннелі тұтастырылды. Туннель Сышуанның Тажоу қаласына орналасқан. Туннельдің жалпы ұзындығы 13600 метр. Жоғары қарқынды темір жолдың жалпы ұзындығы 739 километр, сағаттық жылдамдығы 350 километр. Салынып болып пойыз қатынағаннан кейін Чунсиньнен Шиянға дейінгі қатынау уақыты қазіргі ең тез болғанда 5 сағаттай уақыттан 2 сағат айналасына қысқарады.
0: Өз хабарымыз. Синьцзянның Тарым өзеніне 27-ші ретке экологиялық су жіберудің екінші кезеңдік қызметі 7-ші айдың 21-ші күні басталды. Тарым өзеніне көктемде және жазда экологиялық су жеткізіледі. Осы ретке жаз маусымдағы су жеткізу жоспарында 329 миллион текше метр су жіберіледі. Бұл шамамен 3 айға жалғасады.
1: Өз хабарымыз, Иран Ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны 7 айдың 21-ші күні Бахрейн мен Куиттегі ақш армиясының нысаналарына басқалмалы бомба атап және ұшқысыз ұшақ жіберіп шабуылдап, ақш армиясының бір бөлім радар құрылғылары мен отаншылдар атты әуе шабуылынан қорғаныс жүйесін талқандағанын айтты. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 20-ші күні былай деді. Ақш армиясы Ақштың шығыс бөлігі уақыты сол күн сағат 21-де Иранды ұдайы 10 түн соққылау әрекетін орындап болды. Ақш зұңтыңы Трамп 7 айдың 21-ші күні былай деді. Ақш Иранның тау астындағы ядро құрылғыларына тез арада соққы беруі мүмкін. Бұл осы елдің ең берік тау астына жасырылған ядро құрылғыларының бірі. Иранның зұңтыңы Пезешкиян 7 айдың 21-ші күні былай деді. Иран жақ келіссөз барысында Хормоз бұғазын қайтадан ашу, мұнай экспортын қалпына келтіріп сияқты маңызды істерді біртіндеп ілгерілетті. Ақш жақ тоқтамға қайшылық жасағанымен Иранның қатысты барыста қол жеткізген табыстары межедегіден әлдеқайда асып түсті. Йемен Құсай қарулы күштері 7 айдың 20-ші күні халықаралық теңіз тасымалы серіктігіне Сауд Арабиясы портымен сауда барыс келісін жасаған кемелер әскери соққыға ұшырауы мүмкін деп ескертіп, осыдан бұрын жарияланған Сауд Арабиясына бағытталған теңізде тасымалдауға тыйым салу көлемін оннан ары кеңейтті. Трамп 7 айдың 21-ші күні былай деді: "Егер Йемен Құсай қарулылары Қызыл теңізді қарулы күшпен құрсауласа, ақш әрекет қолданады." Бас станция тілшісінің 7 айдың 21-ші күнгі ұғысуынша ақш қорғаныс министрі Хексес былай деді: "Ақш Иран соғысына қазірге дейін 37 миллиард 500 миллион доллар қаржы жұмсап, осыдан бұрын жарияланған межеден жоғары болған. Егер соғысқа берілетін үстеме қаржыға ие бола алмаса, ақш армиясы қамдау жақтан тапшы болып тығырыққа тіреледі."
0: Өз хабарымыз. 7-ші айдың 21-ші күні Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі Украинаның ұшқышсыз ұшағын көп жерде тосқандығын және талқандағандығын жариялады. Украина жақ көп бағытта Ресейдің ұшқышсыз ұшағын қайтарма шабуылдау қуатынан айырғандығын немесе атып түсіргендігін айтты. 7-ші айдың 21-ші күні Ресей қорғаныс министрлігі мынаны хабарландырды. 7 айдың 20-ші күні түннен 21-ші күні таңға дейін Ресей армиясының әуе шабуылынан қорғану күші Москва районы сияқты көптеген жерлерде, сондай-ақ Қырым, Азов және Қаратең су айдындарының кеңістігінде Украинаның 209 тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшағын тосты және талқандады. Ресейдің Белгородская облысының уақыттық бастығы Шуваев: "Өткен бір күн ішінде бұл облыста Украина армиясының шабуылынан 9 адам өліп, 77 адам жараланды" деді. Украина әуе армиясы 7 айдың 21-ші күні хабарландыру шығарып былай деді: "7 айдың 20-ші күні сағат 18-ден бастап Ресей армиясы шабуылдау типіндегі 58 ұшқышсыз ұшақпен Украинаға тұтқиыл шабуыл жасады. Алғашқы санды мәліметке негізделгенде Украинаның әуе шабуылынан қорғану әскери бөлімдері солтүстік, оңтүстік және шығыс бөліктерде 46 түрлі ұшқышсыз ұшақты атып түсірген немесе шабуылдау қабілетінен айырған. Украина Сумей облысының әскери әкімшілік мансаптысы Григоров Ресей армиясының ұшқышсыз ұшақ шабуылында 6 адамның жараланғандығын хабарландырды.
1: Өз хабарымыз, Нидерланд үкіметі 7 айдың 21-ші күні мынаны жариялады: 9 айдың 22-ші күнінен бастап Израильдағы заңсыз отырақтандыру түйінді

0: үйлеріне сауда жазалау шарасын 3 жыл атқаратындығын жариялады. Израильдің заңсыз қоныстану түйінінде өндірілген заттар көп түрлі шектемеге ұшырады. Бұл Нидерландқа Израильдан тасымалдауға тыйым салу, тікелей немесе жанармай сатып алуға тыйым салу, базарға салуға және қатысты дәнекерлік қызмет өтеуге тыйым салу сияқтыларды қамтиды.
1: Өз хабарымыз. 7 айдың 21-ші күні Нью-Йорк шетел ақшасы базарында жапон иенінің сындырылымы төмендеп, 1 Америка доллары 163 жапон иеніне айырбасталып, 1986 жылдан бері тұңғыш рет ең төменгі деңгейге түсті. Орта шығыс жағдайының шұғыл шиеленісі ықпалынан базардың қауіпсіз мал-мүлікке ағылуын сай күшейіп, Америка долларын сатып алу беталысын жебеді. Хабар аяқталды. Дикторлар Еркебұлан Мұтанұлы мен Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
2: Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және тізгіндеу шартының хатшылар басқармасынан, сондай-ақ Индия, Перу, Кения, Чад сияқты қатысты құрылымдардан келген вәкілдер ішкі мұңғылдағы Хуншанда құмдығына барып, жергілікті орынның құмды тізгіндеу әдісін ұғысты.
1: АҚШ пен Иран таяуда Хормоз бұғазында қатынау мәселесі жөнінде тағы да қақтығысып, өзара шабуыл жасады.
2: Қадірменді тыңдарман, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі халықарадағы уәкілдер жұңғының құмды тізгінде мал шаруашылығын шалқыту әмәлетіне назар аударды деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Автомобиль ішкі мұңғыл автономиялы районындағы Хуншандақ құмдығының терең қойнауына кірді. Көлік ішінен сыртқа көз жібергенде жасыл алқаптың жамылғылары көбейе түсті. Жүнгі салу районында айқасқан сартал құм бөгеттері майда құмды жылжымаста етіп бекем деп. Тор көздері ішіндегі майсалар тірлік тынысын сезіндіріп желмен бірге тербеледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және тізгіндеу шартының хатшылар басқармасынан сондай-ақ Индия, Перу, Кения, Чад сияқты қатысты құрылымдардан келген уәкілдер бірнеше күннің алдында осы құмдыққа барып, жергілікті орынның құм тізгіндеу әдісін ұғысты. Сары тал шаншылған шақпақшалар ақпағымды жылжытпайды. Бидай, қасмалдақ сияқты жергілікті шөп түрлері жаңбырлы маусымда толықтап егілген. Бұта бүргендермен шалғын остан өсімдік жамылғысын қалыптастырды. Осындай қалып арқылы жасылдандырудың өзіндік құны төмен баянды болады. Сары талдар тегіс шаншылғаннан кейін жем шөп әзірленеді. Жайылымдағы мал бағуға 5 жыл тиім салынғаннан кейін үйлі өсімді пайдалануға болады. Жергілікті орындағы орман жайылым тарауы қызметкерінің таныстыруын тыңдағаннан кейін уәкілдердің көңіл бөлгені бұта бүргендермен шөптің қаншалық егілгендігі ғана емес, бұдан да маңыздысы осындай үлгінің өзіндік құны қанша болуына, малшылардың қатынаспауына, жүнге салу табысын ұзақ уақыт жалғастыруға болатын болмайтындығына айналды. Жол бойы әрел уәкілдерінің жүнгенің құмды тізгіндеуін бақылау тұрғысы өсімдік жамылғыларын жалаң қалпына келтіруден біртіндеп экологияны өндірісті және тұрмысты қалай сәйкесті дамытатындығына кеңейді. Құмды тізгіндеу жайылымды тынықтыру малшылардың күнкөрісін барған сайын жақсарту керек. Міне бұл уәкілдердің жиі талқылаған тақырыбы, сондай-ақ Шилінғол аймағының әмәлияттан өткізген даму логикасы. Малшы Қаспатыр отбасының мал фермасында сапалы сойыс сиыр бағымшылығы, жоғары өнімді жем шөп егу және жайылымды қорғау біртұтас тижарат жобасына енгізілген. Шат елі жергілікті әйелдер мен халық қоғамының бастығы Шинду Ибрахим былай деді. Ішкі мұңғыл автономиялы районының тәжірибесі Африканың Сахил районы жөнінен үлгі алу мәніне ие екен. Жергілікті шарт жағдайға үйлесетін өсімдіктерді өсіру, ұласпалы мал бағу тәсілін қолдану әрі малшылардың басты ролын сәулелендіруіне мүмкіндік жасау, климат өзгерісіне төтеп беру серпінін күшейтумен бірге жергілікті тұрғындардың тұрмысында жақсартады. Дәстүрлі тәжірибе мен ғылым білімдерді өзара ұштастыру табиғатты негіз еткен шешу жобасына қосылымды арттыру әрі баянды кіріс қайнарын жарату арқылы экологияны қалпына келтіру өнімді болып қана қалмастан экономикалық жарамдылыққа да ие.
2: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз дүние дидары бағдарламасы. Енді АҚШ пен Иранның үздіксіз өзара шабуыл жасауында қандай жаңа ерекшеліктер жарыққа шықты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. АҚШ-тың шығыс бөлік уақыты 7 айдың 18 күні кеште АҚШ армиясы Иранға 408 рет әуеден шабуыл жасады. 7 айдың 19 күні Кувейт, Бахрейн және Иордания әуе шабуылынан қорғану жүйесінің Иран жақтан атылған жаңа басқарылмалы бомбалар мен ұшқышсыз ұшақтарды тойтарғандығын айтты. АҚШ пен Иран таяуда Хормуз бұғазындағы қатынау мәселесі жөнінде тағы да қақтығысып, өзара шабуыл жасады. Соңғы мезгілде ақш армиясы Иранның көп жеріне, әсіресе Иранның оңтүстік теңіз жағалауындағы өлкелерге арт-артынан әуе шабуыл қозғады. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деді. Ақш армиясы Иранның теңіз жағалауындағы әскери бақылау құрылғылары, әуе шабуылынан қорғану құрылғылары, қолбасшылық орталығы, теңіздегі соғыс құрылғылары, басқармалы бомба және ұшқышсыз ұшақ сақтау түйіні сияқты әскери нысаналарға соққы берді. Мұндағы мақсат Иранның Хормуз бұғазының теңіз тасымалына қауіп төндіру қуатын әлсірету. Иранның көптеген өлке мансаптылары былай деді. Көпір, темір жол, әуежай, хабарласу мұнарасы, теңіз суын тұщыландыру зауыты сияқты халықтық негізді құрылғылар ақш армиясының әуе шабуылына ұшырады. Жиеден Хормуз бұғазының жағалауындағы Хормозган өлкесі әуе шабуылына жиі ұшырады. Хормозган өлкесінің мансаптысы таяуда былай деді. Осы өлкедегі 6 көпір ойрандалып, орталық қала Аппас портымен тұтасатын бір бөлім тас жол қатынасы үзіліп қалды. 116 хабарласу мұнарасы партылап, осы өлкенің кейбір райондарында хабарласу үзілді. Орта шығыс медиалары талдау жасап былай деді. АқШ-тың осы негізді құрылғыларға әуеден шабуыл жасаудағы мақсаты Иранның оңтүстік бөлігімен сыртқы дүниенің байланысын үзіп тастау, әсіресе Аппас портын оқшаулау үшін болып табылады. Аппас порты Хормуз бұғазындағы маңызды ұрымтал жер. Иран теңіз армиясы мен ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны теңіз армиясының маңызды базасы, әрі Иранның ең үлкен сауда порты. Әскери істер және экономика жағында маңызды орынды ұстайды. Англия Лондон дәшесі қауіпсіздік зерттеуші ұйымының жоғары дәрежелі лекторы Марк Хилберин былай деді. Ақша көпірді түйінді түрде бомбылады, өйткені көпір Иранның оңтүстік тасымал желісінің күре тамыры. Әскери артықшеп және соғыс әрекеті жөнінен төтенше маңызды. Ақш көпірді бомбылау арқылы Иранның оңтүстік бөлікке қару жарақ тасымалдауына кедергілік жасап, Иранның Хормуз бұғазын әскери меңгеру қуатын әлсіретуді көздеп отыр. Таяу мезгілдегі қақтығыста теңіз суын тұщыландыру құрылғылары шабуылға ұшырап, жұрт назарын жаппай аударды. Иран 7 айдың 18-ші күні былай деді. Ақш армиясы Хормузган өлкесіндегі теңіз суын тұщыландыру зауытына әуеден шабуыл жасағандықтан төңіректегі 20 қыстақтағы 10,000 тұрғынды ауыз сумен қамдау бүкілдей тоқтады. Кувейт үкімет тараулары 7 айдың 19-ші күні былай деді. Осы елдегі бір электр шығару және теңіз суын тұщыландыру зауыты үрдіс 2 күн Иранның шабуыл

ұшырап, өрт кетіп көп деген генератор агрегаттарында жұмыс тоқтады. Шығанақ елдерінің климаты құрғақ, тұшты су байлығы тапшы, судан пайдалануда теңіз суын тұщыландыруға барынша иек сүйейді. Яғни, теңіз суын тұщыландыру зауыт арқылы теңіз суын ішуге, суаруға және өнеркәсіп өндірісіне пайдалануға болатын тұшты суға айналдырады. Зерттеулерге қарағанда Кувейт тұрғындарының 90% теңіз суын тұщыландырып бір жақ етілген суды пайдаланады. Бахрейн мен Катарда бұл салыстырма әлдеқайда жоғары. Катар түбек телевизиясы орта мәселесі мамандарын көзқарасынан сидат келтіріп, бұлай деп хабарлады. Кувейт, Бахрейн және Катар территориясының көлемі біршама шағын. Теңіз суын тұщыландыруға төтенше иек сүйейді. Оның үстіне стратегиялық запас су қоймасының көлемі шекті. Теңіз суын тұщыландыру зауыты ауыр дәрежеде бүлінсе, қоғам мен экономиканың орнықтылығы ауыр қатерге ұшырайды. АҚШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 18 күні, АҚШ армиясының екі әскерінің 7 айдың 17 күні Иордания шекарасы ішінде Иранның басқармалы бомбасымен ұшқышсыз ұшақ шабуылына ұшырап қаза болғандығын, тағы бір АҚШ әскерінің дерексіз кеткендігін растады. Бұл оқиғадан кейін Ирандағы әскери қимылда АҚШ армиясынан өлгендер саны 16 адамға жеткен. Мән жайдан хабардар қайраткерлердің айтуына қарағанда, Иордания шекарасы ішіндегі АҚШ әуе армия базасы Иранның шабуылына ұшырап, өлім-жітім туылудан сырт, базадағы ұшақ пен ұшқысыз ұшақ та зиянға ұшыраған. Иран жақтың айтуынша, Иран таяу мезгілдегі өш алу әрекеті барысында Кувейт, Бахрейн, Иордания шекарасы ішіндегі АҚШ армиясы базасына сәтті соққы беріп, АҚШ-тың әскери құрылғыларын немесе жабдықтарын бүлдірген. АҚШ-тың аты жөнін айтқысы келмеген мансаптысы АҚШ медиаларына былай деді. Иранның таяудағы бірқыдыру шабуылдарынан туылған зиян Иранда әлі де жеткілікті басқармалы бомба запасы бар екендігін. Оның басқармалы бомбасы АҚШ-тың әуе шабуылынан қорғану жүйесінің тосуын тіпті де өнімді талқандай алатындығын әйгіледі. Осымен дүние дидары бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Халық әні айдай орындағандар Жанарыс Байсалулы, Тілеуқожа Нұрқожаұлы.

Арайлымай сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындағандар Қанат Бақырғанұлы, Рыскүл Кәріпжанқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, мәдениеттанушы ақын Алмасбек Шаймұранұлы ән мәтіні жайлы сыр толғайды.
1: Аса құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Мен бүгін алдарыңызға ән текстін, яғни ән мәтінін жазу жайында азырақ тоқталып өтпекшімін. Мен өзім 1985 жылы Шинжан университетіне оқуға түскеннен тартып, қазіргі дейінгі аралықта негізінен осы өзімнің оқыған кәсібімнен, істеген қызметімнен тыс осы әдебиет пен көркемөнерге біргісідей қызығып, бұл саланы өзімнің қосымша әуесім етіп жалғастырып келдім. Негізінен ән жазу менен шұғылдандым. Сонымен бірге бір-бірім ән сөздерін, яғни ән текстін, ән мәтін жазумен де шұғылданып келдім.
0: Ән мен сөз жарысқанда әннің баға ашылады. Ән мен өлең бір-бірін тауып, шақсы табысса, сонда барып әннің мерейі үстем болады. Яғни ән мен сөз бір-бірін жақсы көргенде барып, мәңгілік өмірге, өлмес өмірге жол табады.
1: Ән дегеніміз әннің мәтіні, әннің әуені және орындаушысында осы үш үлкен мазмұнды қамтиды. Ертеректегі ата-бабаларымыздың шығарған әндерінің барлығы да осындай кең сақарада, тау мен далада, орман тоғайдың арасында малын бағып жүріп, отын жағып жүріп деген сияқты өзінің тұрмысын, өмірін, ойға түйгендері мен күйгендерін, махаббаты мен сүйгендерін әнге қосып айтқан. Ал сол кездерде қазақи мәтіндер мен өлеңдер менен, оған жазылған әуендер менен төтесінен айту арқылы осы біздің ән дейтін жанрымыз барлыққа келген. Енді қазіргі заманда бұл ән жалаң түрде айтушы, орындаушымен ғана біте бермейді, оған қатысты болған, үйлесімді болған сүйемел музыка арқылы толық бір кемелді ән болып шығатын болды. Сондықтан қазіргі талабымызбен айтқанда ән дегеніміз төрт фактордан құралады десек болады. Ол әннің мәтіні, әуені, музыкалық сүйемелі және орындаушысы. Осы төртеуі қабысқанда бір шама үйлесіп келгенде тамаша толымды ән болып қалыптасады дейміз. Ал енді менің тоқталайын деп отырғаным осының ішіндегі әннің мәтіні. Енді әннің мәтіні дегеніміз, бұл былайша айтқанда өлең. Абай атамыз айтқан ғой, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы дейді. Сонда бұл ән дегеніміздің өзі әуенге қаратылып, әндетуге қаратылып айтылып тұрғаныменен, оның астарында сол әнді мазмұндық жақтан байытып тұрған нәрсе ол әннің мәтіні, яғни ән сөзі, немесе өлеңі дейміз. Ендеше әннің мәтіні қалай болу керек? Бұның өзі екі мазмұн қамтиды. Оның бірі ән мәтінінің мазмұны, енді бірі формасы. Мазмұны дегеніміз, оны барлықтарыңыз білесіздер, әр қандай бір әннің мәтінінде, яғни ән текстінде бейнелеуге тиісті, баяндауға тиісті, жеткізуге тиісті бір мазмұн болады. Ол махаббат па? Ол туысқа, атаға, анаға арналған нәрсе ме? Отанға арналған ба? Партияға арналған ба? Туған жерге арналған ба? Немесе басқаша өмірдегі болып жатқан болмыстарды жырлау үшін жазылып жатыр ма деген сияқты. Бұның барлығы әннің мазмұны болмақ. Ал енді ән мәтінінің формасы дейтін болсақ, ол мәселен ең әуелдіменен неше кулиттен тұрады, немесе неше шумақтан тұрады. Қайырмасы бар ма жоқ па? Ал енді әр бір шумақ неше жолдан тұрады. Әр бір жол неше буыннан тұрады. Одан қалса, әр бір кулит қайсы түрдегі ұйқасқа құрылуы керек, немесе қандай ұйқастардан тұрады деген сияқтыларды алдын ала межелеп, жобалап, жоспарлап алуымыз керек. Мәселен, енді біздің ұлтымыздың өлеңдерінде немесе ән мәтіндерінде төрт жолдан бір кулит болып құралатын форма негізінен үнемі қолданылады. Одан қалса, алты жолдан, сегіз жолдан Одан қалса ары қарай шуыртпа ұйқастарда ұзағырақ 10 жол, 15 жол, 20 жолдардан барып қайырылып отыратын шумақтарда кездеседі. Мәселен, өзіміздің халқымыздың әйгілі ақыны Құрманбек Жейдінғазы ұлы және сол бастаған соның ізін қуған біздің айтыс ақындарымыздың көпшілігі мына шуыртпа ұйқасқа таман, яғни көп жолды көлікті өлеңдерді барлыққа келтірді. Бұны әдетте шуырма ұйқас дейміз ғой. Сонда енді оны да әндетіп айтуға болады. Бірақ оның әуендері біздің айтып отырған әннің әуендерінен әрине басқаша.
0: Құрманбек Сейтінғазыұлының әні «Мезгіл» орындаған Сәния Өнерқанқызы.

0: қазақтың өлеңдерінде қар өлең ұйқасы, егіз ұйқас, шалыс ұйқас, аралас ұйқас, жай ұйқас, шуырма ұйқас сияқты өлеңнің әртүрлі формалары бар. Одан кейін қазақтың қара өлеңдерінде негізінен 11 буынды өлеңнен тұрады. Бұдан қалса 12 буынды, 15 буынды, 7 буынды, 8 буынды болып та келе береді. 4 буынды, 5 буынды болып қайтадан 7 буынды, 8 буынды болып 3-ші жыл қайырып отыратын Абайдың 8 аяғы сияқты шашпа ұйқастарда кездесіп отырады. Ал одан қалса әрбір күрейттегі құрап тұрған әрбір жолдағы сөздердің алды кейінді байланысында да парықтар болады. Мәселен, бір күлитті құрап тұрған төрт жолдың әрбір жолының алдындағы сөз неше буын, ортадағы сөз неше буын, соңғы сөз неше буын деген нәрсе де төтенше маңызды. Бұл біз айтып отырған ән мәтінінің әдеттегі өлеңдерден парықталып тұратын ең басты ерекшелігі міне осы деуімізге болады. Енді жоғарыдағы айтып өткен қар өлең ұйқасы дейтінімізде бірінші, екінші, төртінші жол, үш жол ұйқасып келеді. Ал енді егіз ұйқас дегенімізде төрт жолдық өлеңнің алдыңғы екі жолы бір ұйқаспен, соңғы екі жолы бір ұйқаспен келеді. Ал енді шалыс ұйқас дегенімізде төрт жолдық өлеңнің бірінші, үшінші жолы ұйқасып, екінші, төртінші жолы ұйқасып келеді. Жай ұйқас дейтін болсақ, бұл ең қарапайым ұйқас. Төрт жолдық өлеңнің екінші, төртінші жолы ұйқаспен келеді де, бірінші жол мен үшінші жол ұйқаспайды, өз алдында тұрады. Бұл енді осы біздің ұйқас форма жағына ең қарапайым түрдегі өлеңнің формасы. Ал енді төрт аяғын тең бескен өлеңдер қасы дейтін болсақ, төрт жолдық бір күлит өлеңнің төрт жолы толығымен ұйқасып келіп отырады. Ал енді біздің ән мәтіндеріміз жөнінен алып айтқанда, мазмұннан тыс форма төтенше маңызды. Жаңағы айтып өткен ерекшеліктеріміздің барлығы сол мәтіндердің қажет қылып тұрған ерекшеліктері. Бұл әдеттегі өлеңдерден ерекше немесе одан артығырақ талаптарды қоюды қажет етеді. Одан кейін бір ән мәтіндеріндегі тағы бір маңызды ерекшелік немене дегенде, бір қанша күлиттік ән мәтінінің бірінші күлиті қандай формада жазылған болса, қалған күлиттері де дәл сондай формада жазылуы қажет немесе солай жазылуы шарт. Мәселен, бірінші күлит төрт жол қазақтың қара өлең ұйқасымен жазылған болса, екінші, үшінші күлиттерде дәл солай жүрілуі керек. Сонда ол көркемдік жағынан өте тамаша болады. Егер де бірінші күлиті қара өлең ұйқасымен, екінші күлиті егіз ұйқаспен, үшінші күлиті шалыс ұйқаспен болып тұратын болса, бұл ән текстінің, ән мәтінінің көркемдігі жоғары емес немесе өте төмен. Оны қарап отырып музыка жазушының да сезімі жақсы ояна қоймайды, немесе одан шыққан әуенде де өте жақсы болмайды. Немесе шыққан әуен жақсы болған күннің өзінде де жаңа айту барысында жаңағы ұйқастар бір-біріне ұқсамағандықтан бұл әннің жалпы тыңдаушыға беретін әсері ондай жақсы бола қоймайды. Мен ертеректе өзімнің жанымда жүрген бір жас ақын жігіттің ең алғашқы ән текстін жазғанын көрдім. Ол маған бір ән текстін берді. Ой бауырым, мына текстіңнің әрбір күлитінің формасы әр түрлі ғой. Мәселен, мына бірінші күлитіңде төрт жол болса, екінші күлитіңде бес жол болып тұр. Үшінші күлитіңнің бір жолы қысқа болып тұр буын саны. Сонда бұл мына әннің талабына үйлеспейді ғой, деп мен оған қайталап айтып жүріп, ән текстін қалай жазу керек екендігі жөнінде алғашқы сауаттық білімдерге ие болды. Кейінде ол өзінің ақындығы менен жаңағы ән текстіне деген түсінігін жоғарылату барысында кейін керемет-керемет ән мәтіндерін жазған тамаша ақын боп жетілді. Сонда бұл мына ән мәтінін жазу ақындардың екінің бірінің қолына келе бермейтін өлең жанрының бір туысқан бөлегі, немесе поэзияның тағы бір ерекше жанры деп айтуымызға әбден болады. Одан кейін енді ән мәтінін жазуда көңіл бөлетін тағы бір маңызды шаруа мына әндегі айтылмақшы болып отырған оқиға үш жақты қамтиды ғой өзі. Бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ. Сонда көп ақындарда осы екінші жақ пен үшінші жақты шатастырып, екеуін араластырып қойып қоятын жағдай бар. Мәселен, әкешім деп өлең жазатын болса, әкешім менің, әкешім сенсің, мені мәпелеген, өсірген, жетелеген деп тұрады да, мен оны құрметтеймін дейтін сөз араласып кетеді мәселен. Ол менің есімнен мәңгі шықпайды дейтін сөз араласып кетеді. Сонда не болды? Әке деп, мен сен менің әкемсің деп тұрады да, бір уақытта бір күлейтің аяғы тамырғанда ол болып кетеді. Сондай жері бұл әнтексіне үйлеспейді. Бұл мына логикалық қателік болып есептелінеді. Одан кейін бір көңіл бөлетін нәрсе өткен жақ, осы жақ, келер жақ. Үш жақты шатастырмау керек. Бұл кейбір оқиғалы өлеңдерде, толғауларда көбірек кездеседі. Енді бұл жерде оқиғалы өлең деп айтып қалдым. Ән мәтіндері кейде оқиғалы болып та жазылады. Яғни бір барысты баяндап өтеді. Енді кейде өзінің айтпақшы болған ойын әрбір күлитті жеке дара айта береді. Оның ілгерінді кейіндік байланысы көп болмайды. Ондай жағдайда оны шақтарға бөлудің, өткен қазір кейін шақ деп бөлудің қажеті жоқ деген сөз. Ал енді жаңағындай біршама оқиғалы болып келетін, байымдау сипатында болып келетін ән мәтіндері болатын болса, оның сөз жоқ. Алдыменен өткен шағын жазу, одан кейін осы шағын жазу, одан кейін барып кейінгі шағына қарай өту. Осындай байымдап өтетін болсақ, бұл әннің тексінде ана ой менен формада, айтылымда ешқандай қайшылық туылмайды да, жалпы айтпақшы болған ойды тыңдарманға дұрыс ұғынықты жеткізіп бере алады деген сөз. Ал одан кейін ән мәтінін жазған кезде мүмкіндіктің барынша ұғынықты қарапайым тілдерменен, тілге жеңіл тілдерменен жеткізуге ұмтылыс жасаған жөн. Мүмкін болса, әрбір жолдың аяқталатын дыбыстары дауысты дыбыспен немесе ашық дыбыстармен аяқталып отыратын болса, тіпті де жақсы болады. Өйткені әндегі созатын жердің көбі әрбір жолдың аяқталатын жеріне келгенде созылады. Сондықтан бұл әнді созып айту үшін жаңағы ашық дауыстар мен дауысты дыбыстар болып келетін болса, ол толық естіліп тұрады. Ал енді ып, ыт деген сияқты еріндік дыбыстар болып қалатын болса, бұл созған кезде соңғы дыбыс естілмей қалады дағы әннің сөзі толық ұғылмай қалатын жағдайлар келіп шығады. Сондықтан ән текстін жазған кезде біздің ақындарымыз және сазгерлеріміз осындай жақтарға ерекше көңіл бөлгені жөн.
1: Әнге әр беретін, бойына жарқ беретін, тіл бітіретін, сөз қыдыретін.
0: Ән мәтінін жазғанда одан кейін тағы бір ойланатын нәрсе ән мәтіндерінде қайырма бар ма жоқ па деген мәселе. Енді біздің қазақ әндерінде көбінде қайырма қосып жазылады. Кейде бір қайырма бірнеше күлейттің артынан қайта қайталанып отырады. Кейбір әндерде әрбір күлейттің өз мазмұнына байланысты қайырмалар жазылып отырады. Мәселен, жаңа мен айтып өткендей, байымдау сипатындағы оқиғалы нәрселер жазатын кезде көбінде бірінші шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы, екінші шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы, соңғы шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы болып отырады.

0: сол мазмұнды тіпті де терең жеткізіп беруге өзіндік рол ойнайтын болады. Ал енді қайырмасыз әндерде, ән мәтіндерінде негізінен алғанда мына соңғы 3-4 жол. Енді біз 4 жолдық өлең бойынша айтып отырмыз ғой, енді сонда соның 3-4 жолдарындағы мазмұн негізінен алғанда біршама күшемелікке ие болу керек. Мәселен, біздің енді қазақтың халық әндерін алып айтатын болсақ, көптеген халық әндеріміздің 1-2 жолы табиғатты, яғни дағдылы мазмұндарды айтып келетте, көшкенде жылқайдаймын аламенен, ауылыңа барушы едім даламенен дейді. Бұл жерде ана махаббат жоқ. Бірақ соған қатысты ғана алғы шарттар айтылады да, одан кейін барып 3-4 жолында негізінен айтпақшы болған ой толық айтылады. Кейінгі жазылып жүрген ән мәтіндерінде де сондай қайырма жоқ болған жағдай астында, әрбір шумақтың 3-4 жолдарының мазмұны біршама ашық, маңызды айтпақшы болған сөздер толық айтылған болу керек. Өйткені қайырма жоқ болғаннан кейін көбінде мәтіннің соңғы 2 жолы қайырма ретінде қайталанып айтылып отырады. Бұл кезде әннің сөзінде де үлкен мағына жатқан болса, енді ырғағында да соңғы 2 жол қайталанғанда алдыңғы қайталанған әуеннен тіпті де жоғарырақ, тіпті де тәттірек адамдардың назарын аударатындай әуен беріледі дағы, әннің қайырмасының жоқтығын білдіртпей жымықтырып өте шығады. Бұл да біздің мына ән жазуымыздағы тағы бір түрлі әдістеуімізге болады.
1: Әннің сөзінің ажарын ән ашқанын, ән мен сөздің жарасқанын сезіну ақын үшін зор қуаныш, үлкен мерей.
0: Енді мына ән мәтінін жазудағы соңғы бір мазмұнды айтар болсам, ән мәтінін алдымен жазу керек пе, жоқ әлде әуеннен кейін жазу керек пе дейтін мәселе. Немесе екі түрлі жағдайда жазылады. Бірі алдыменен мәтін жазылады, енді бірі алдыменен әуен жазылып, сол әуенге түсіріп мәтін жазылады. Ал енді алдыменен мәтін жазатын жағдайды алып қарайтын болсақ, бұл ақындарға біраз жеңілдік келеді. Бұндай жағдай екі түрлі болады. Бірі әуенгердің талабы мен ұсынысы, сұранысы бойынша мәтін жазу. Енді бірі ақын өзінің шабыты бойынша өзінің ойға келген мазмұндарын жазбақшы болған ойын ән мәтіні етіп жазып шығады. Бұл жерде жоғарыда айтылған формалардың барлығы ойластырылады. Ән тексі болғаннан кейін бұның тілі жеңіл, жүрекке қонымды, құлақтан кіріп көкейге төте жететін болу керек деген сияқты шарттардың барлығын ол қанағаттандырып отырып жазу керек деген сөз. Ән текстінде сіз жазылған нәрсені біреу естіп отырып, мынау не деген сөз, мынаның мағынасы не деп сұрайтын екі-үш сөздер, мағынасы ұғынықсыз сөздер қолданылса болмайды деген сөз. Негізінен өте ұғынықты сөздермен жазылу керек. Ал енді екінші түрдегісі неме дегенде, алдыменен әуенгер әуенді шығарып алады дағы, содан кейін осыған мәтін іздейді. Яғни ол өзінің жазғаны қуанышты ырғақ па, мұңаятын ырғақ па, сағыныш па, шаттық па деген сияқты нәрселер ғой енді. Бірақ ол осы әуенді жазып алғаннан кейін енді осыған мәтін іздейді. Мәтін іздегенде кітаптардан қарайды, журналдан, газеттен қарайды, оған түсетін мәтін шықпай, сонымен бір ақын іздеп барып, маған бір мәтін жазып бер дейді. Яғни ән текстін жазып бер дейді. Ол қайтып жазам десе, міне менің ырғағым мынау, осыған түсіріп отырып жаз дейді. Сонан кейін барып ол ырғақты оқу арқылы, тыңдау арқылы, егер музыкалық сезімі бар болса, сол музыканың әр қайсы айтылып тұрған әуендердің, музыкалық сөйлемдердің буын сандарын өзі ойынан құрастырып алып, содан кейін соған түсетін қылып отырып мәтін жазып шығады деген сөз. Яғни әуенгер әуенді шығарып алады дағы, одан кейін мықты ақындарға барып, сол әуенге қарай, мазмұнына қарай, ритміне қарай, буын санына қарай ән мәтіндерін жаздырып отырған. Соның өзінде қандай керемет шыққан. Бұл ақындардың мықтылығынан болды деуімізге әбден болады. Тамаша әуенгі, тамаша мәтін жазып бергендіктен тамаша өлмес әндер барлыққа келді. Енді кейбір әуенгерлер өзінің белгілі ақындық сезімі болады, немесе белгілі бір өмірде бар басқа бір әннің немесе өлеңнің жолдарын алып, сол жолға салып отырып әуен шығарып алады да, дәл міне мына өлең құсап жазып бер маған, буын саны осындай болсын, бірақ мазмұны былайдан былай болсын дейді. Ол содан кейін барып жаңағы айтып берген буын сан менен жол сандары бойынша әуенгердің талабы бойынша текстін жазып шығады, оның кейін барып музыка мен қосып айтады, сол менен бұл ән пайда болады деген сөз. Ал бұндай жағдайларда жалпы болғанда жаңағы алдымен әуен шығып, оның кейін ән

0: мәтіні жазылған кезде бұл ақындарға біршама ауыррақ тиеді. Бұл жерде ол бірі мазмұн жағынан иелену керек, екіншісі жаңағы шумақ жағынан, үшіншісі ана буын сан жағынан, төртіншісі жаңағы әуенге қабысып келетіндей қылып отырып жазып шығу сияқты мазмұндардың барлығын жан-жақты ойлауына тура келеді. Бұндай жағдайда бұндай мәтіндерді жазып шығатын ақындар негізіне алғанда біршама ысылған, әуеннен музыкалық жақтан белгілі білімі бар ақын болатын болса, оның жазып шыққан мәтіні тіпті де жақсы болып, жаңағы алдын ала жасалған әуенмен қабысып, жұрттың көңілінен шығатын тамаша бір ән өмірге келеді деген сөз.
1: Ән мәтінін жазу сол әнге бағынудан, сол әнге бағыну арқылы, сол әнді көңілімен жақсы көруден басталады.
0: Енді мен жоғарыда айтып өткен мына ән мәтіндерінің әрбір жолдың буындарындағы ілгерінді кейіндікке де ерекше мән беру керек дедім ғой. Бұл біздің ақындарымызда үнемі кездесе беретін ағат. Яғни өлең ретінде жазса ол білінбейді. Мәселен, бұған мен 11 жолдық қазақтың қара өлеңдері негізіндегі ән мәтіндерін сіздерге мысал етіп көрсетейін. Бұл өлең ретінде оқысаңыз бәрі оқысасыз, бірақ ән ретінде әрбір жолдың алдындағы, ортадағы, соңындағы тұрған сөздердің орнын алмастырсаңыз, болмай қалатын жайт болады. Мәселен, қалғаны бір баланы айтайық. Бұнда міне, талдан таяқ жас бала таянбайды, бала бүркіт түлкіден аянбайды. Талдан таяқ, төрт буын, жас бала, үш буын, таянбайды, төрт буын. Талдан таяқ жас бала, ей, таянбайды, бала бүркіт түлкіден аянбайды, аюғай-ай. Міне, бұлай кетті. Ал енді, жас бала талдан таяқ деп бұлай ауыстырып жерсеңіз, мүлдемгі әннің де шырқы бұзылады, айтушының да шырқы бұзылады деген сөз. Сонда бұл 11 буын болып тұрғанменен, бұл 4-3-4 үлгісіндегі 11 буын. Ал бұдан кейін Мақатан Шарыпханұлының Туған жер деген өлеңіне қарайық. Шарықтатқан қыран құстай қиянды, мынау біздің қызыл қайың тұманды.

Қандай тамаша. Сонда бұның біріншісі шарық татқан төрт буын, қыран құстай төрт буын, қиянды үш буын. Сонда бұл 11 буынды өлеңнің 4-4-3 деген үлгісі. 4-4-3 деген үлгі. Ал енді 11 буынның тағы бір үлгісін көрейік. Мен жерде Шәмен Исаұлының Атамекен сағынышы деген әндерінде. Ойлаймын даламды бұлттары көшкен, ақбастау арайлы жұпары ескен. Қайды екен айна көл, құстары толған, сағындым қайран ел, құштарым болған. Ойлаймын үш буын, даламды үш буын, бұлттары үш буын, көшкен екі буын. Үш, үш, үш, екі үлгісінде. Бұда 11 буын.

0: ташкен деп барғарекет береді. Енді осындағы әрбір сөздердің орнын ауыстырып жерсек, әннің мазмұны жақсы түспей қалатын жағдай болады. Сонда менің қазіргі айтып өткен осы төрт туған жер жайлы төрт мәтін дейтін болсақ, төртеуі де 11 буыннан болып тұр. Бірақ олардағы әрбір жолдағы сөздердің буын санының ілгерінді кейіндігі бір-бірін ұқсамайды. Сондықтан біздің ақындарымыз, мәтінгерлеріміз ән текстін жазғанда ерекше көңіл бөлетін бір жағдай осы. Ал сонымен бірге біздің әуенгерлеріміз де осындай талаптарды қойып отырып, ақындардың ән текстерін бірлікке келтіру, оған осындай үйлесім талаптарын қойып отырып, сонан кейін барып әуен жазып айтатын болсақ, бұл төтенше жатты, жағымды, құлақтан кіріп бойды алатын тамаша ән болып шығады деген сөз.
1: Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектері іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүрген сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

Одан кейін жоғарыда мына ән мәтініндегі жақтар мен шақтар, яғни үш жақтың логикалық байланысы, одан кейін уақыт жақтағы логикалық байланыс дегенді айттым ғой, соған мысал келтіретін болсақ, Ақмарал деген жаңа ән текстінде Ақмарал сен кеткенде арамыздан балдырған бала жүрек алағызған, ұмытылмас жастық шақтың куәсіндей алып ем бет орамал бала қыздан дейді. Алдындағы үш жолда сен деп айтып тұр ғой енді, кетіп едің арамыздан, жүрегім сол кезде алағызған дейді. Ал мына жерде айтады, алып ем бет орамал бала қыздан дейді. Сонда ана қызды айтып отырған жоқ, сықылды. Мынау бала қыз деп отырған тағы басқа біреу сықылды. Ол болып кетті. Ана сен екінші жақ емес, үшінші жақ болып кетті. Сондықтан бұл жерде өзгертуге тура келеді. Кезінде сенен алып ем дегенге қарай айландыру керек. Бұл міне мазмұнның логикалық жақтағы қателігі дейтініміз осы. Енді осының екінші өйтінде бұлай міне, аяулы асыл текті ақмаралым болмады содан бері қатқа барың, келсеңші сағындырмай ауылыңа бүкпесіз ішкі сырды ақтарамын дейді. Сонда бұдан бәрі анық айтылып тұр. Бұрынырақта кетіп қалған, енді біз сағынып жүрміз, ауылыңа бір келсеңші дейді ғой. Сонда оның әлдеқашан кетіп қалғандығы айтылып тұр. Бірақ оның қайырмасы былай екен: маралым-ау маралым, мұңайып қана қарадың, торға түстің қапыда, серіседің даланың, қиялмай кетіп барасың, жасқа толып жанарың дейді. Осыда мына соңғы сөзін алайық. Қиялмай кетіп барасың, жасқа толып жанарың деген сөз дәл қазіргі шақ болып қалды. Міне көрдіңіз бе? Ана адам баяғыда кетіп болған, бірақ мынаны айтып отырғаны осы шақ болып қалды. Сол кезде қимай кетіп бара жатыр едің десе, кетіп едің десе болар еді. Бірақ мынау айтады, қиялмай кетіп барасың дейді. Дәл қазір кетіп барасың, жасқа толып жанарың. Сонда мынау логикалық жақтан жаңағы шақ, өткен шақ, осы шақ, келер шақтың бір-бірімен байланысы жойылып кетіп отыр деген сөз. Сондықтан ән текстін жазғанда осындай грамматикалық байланыс пенен логикалық байланыстың өзара жақсы үйлесімді ұштаспауы ән текстінің былайғы тыңдарман жұртқа беретін әсерінде, оның өміршеңдігінде, ғұмырында үлкен ықпал жасайтын бір фактор болып саналады. Сондықтан біз осындай логикалық байланыстың дұрыс үйлесімді болуына ерекше көңіл бөлсек, ән текстіміз, мәтініміз тіпті де жақсы шығатын болады. Одан кейін ән мәтінін жазғанда мына үндестікке, ұйқасқа ерекше көңіл бөлсе тіпті жақсы шығады. Бағана айтып өттік, мәселен Абайдың 8 аяғы дедік. 5 буын, 5 буын, 8 буыннан келетін міне: алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға тараған. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған деп айтамыз ба? Мәселен сонда міне әннің ритмінде де бір түрлі екпін бар. Ал өлеңде де алыстан сермеп, жүректен тербеп, екеуінде де ұйқас екпін бар. Ал бұндай жерде аяқ жағы дауысты дыбыс болып ашық болудың қажеті жоқ. Ана шорт-шорт айтылған екпінді әуен бірін-бірі толықтап керемет бір әуен болып қалыптасады. Мәселен бұдан да қысқа, төрт буын, төрт буын болып келетін міне: пайда кеттің, айға жеттің, басып озып барлығын дейтін болса, бұған да әуен жазатын болсаңыз, және де екпінді екпінді әуендермен келіп түсетін болса тіпті де жақсы болады. Енді жоғарыда тағы да мына әрбір куплеттегі әрбір жолдардың аяғы дауысты дыбыспен немесе ашық дыбыстарменен аяқтаса, әндерді созып айтуға жәрдемі болады дедік. Оған мысалды біз Бағдат ағамыздың қарлығаш әнін алып айтатын болсақ, міне

0: қанша созсаңыз да келе береді. Ә, ә, а, о, ү осындай ашық дыбысты немесе дауысты дыбыстарменен өстіп аяқтап отыратын болса, ол әннің соңын қалай созып, қалай асқақтатсаңыз да толық дыбысы естіліп тұрады, ұғынықты болады, тыңдарманға тамаша ләззат бағыштайтын болады. Қорытып айтқанда, ән мәтінін жазу бұл оңай аспақ жұмыс емес. Әсіресе тартымды, жақсы, көкейге қонымды, өлмес ән мәтінін жазу тіпті де қиынның қиыны. Сондықтан әр қандай қолына қалам алып, өлең жазған ақындардың немесе ақынға жақындардың тамаша ән текстін жазып кете беру екіталай. Кейін келе осы ән текстерін, ән мәтіндерін жазумен шұғылданып жүрген бір бөлім ақындарымыздан тамаша-тамаша ән мәтіндері туындады. Олардың барлығы осы ән мәтінін жазу жөніндегі өнерді, білімді, техниканы қабілетті игергендер деуімізге болады. Олардың барлығында белгілі мөлшерде музыкалық сезім бар, музыка нәзариясында белгілі сауаты бар ақындар деп айтуымызға болады. Сондықтан біздің ақындарымыз, біздің мәтінгерлеріміз, мейлі ол ақын болсын, сазгер болсын, тағы басқа болсын, мәтінгер дейміз ғой. Әннің мәтінін жазушылар осындай бірінші мол білімге ие болу, екінші мықты ақын болудың сыртында жаңағы музыкадан сауаты бар, ән мәтінін жазуға қатысты кейбір негіздік білімдерден хабарлы болатын болса, бұдан кейін тіпті де тамаша көптеген ән мәтіндері туындап, оған жақсы әуендер жазылу арқылы біздің ұлтымыздың ән өнері тіпті де жоғары өрге көтеріле беретіндігіне кәміл сенеміз. Енді мен ақын емеспін, қабілетім шекті, арнаулы жүйелі бұл жөнде білім алғам жоқ, сондықтан да артық ауыс кеткен жері болса, кем кетік қалған жерлері болса, кешірімді көзбен қарап, қате жерін дұрыстап тыңдауларыңызды үміт етемін. Көріскенше күн жақсы болай. Сау, сәлемет болыңыздар.
1: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, мәдениеттанушы ақын Алмасбек Шаймұранұлының ән мәтіні жайлы тоқталған лекциясын тыңдадыңыздар. Енді Алмасбек Шаймұранұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Алмасбек Шаймұранұлының әні «Анашым» орындаған Тұрсынбек.

Алтайым ақбесігім сөзі Болат Қазезұлынікі, музыкасы Алмасбек Шаймұранұлынікі, орындаған Бақыт Қажытайқызы.

Алмасбек Шаймранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

Алмасбек Шаймұранұлының күйі «Қарыштап даму» орындаған Алтай аймақтық ән би үйірмесі ұлтаспаптар оркестрі.

0: Құрметті тыңдарман қауым, ән домбыра бағдарламасына және осында істеп отырған елгезек азаматтар мен азаматшаларға көптен көп рахметімді айтамын, борыштылық білдіремін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Қашанда осындай көңілді күндерменен әнімізбен, күйімізбен кездесіп отырайық, жүздесіп отырайық.
1: Я қадірменді тыңдарман, ән домбыраның сырғы жиярын Алмасбек Шаймұранұлының партия маттанымен аяқтаймыз. Бағдарламаны өтолқына дайындап жүргізген Шынар Халымқызы. Сау болыңыздар.

жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио

0: Зашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.

0: Етпен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әліптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Жылқы түлігі жөніндегі түсінігімізді тереңдету мақсатында кезекті берілімді дайындап отырмыз. Мұнда сіздер жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізіп, өзіндік пайым пікірін бізбен бөліскен Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлының жылқы түлігі хақындағы зерделі зерттеулері мен келелі кеңесіне кезек береміз. Соңынан қамбар ата түлігі хақындағы әңгімелеріміз әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата-бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы, мақтан, сиыр, қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Осынау қасиетті төрт түлікке орай білім, таным, тәрбие өнеге қаншама. Дала өмірінен қақас қалған кейінгі жас буындарымыз түгел көп көрім естияр ересектеріміз де бұл күндері осының біразынан көз жазып қалған сыңайлымыз. Көшпенділердің адамзат өркениетіне қосқан сүбелі үлесінің бірі қамбар ата түлігін қол үйрету болмақ. Жылқы болатын құлынды мүшесінен таныған әйгілі атбегілер де болған. Соған да сай құлын атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек. Жүйрікте де жүйрік бар, қазанаты бір бөлек деген нақылдар талай сырды аңғарса керек. Жылқыны қол үйреткенен кейін жылқы жадында талай мәдениет бейне белгілері, қанатты сөздер біздің мәдени өмірімізден айшықтап орын алды. Сондықтан да жылқы дүбірін естігенде елеңдемейтін қазақ баласы

Төрттүліктің бірі ретінде жылқы қазақ үшін ең құнды қасиетті мал. Ол қазақтың шаруашылық өндірісінде ғана емес, әлеуметтік өмірінде де келелі маңыз алады. Ер қанаты ат дейтін ұғым бойынша халық кәделі жерлерде өзінің ер азаматтарына күні бүгінге дейін ат мінгізіп шабан жабады. Құдалық қарым қатынастың дәнекері де жылқы. Кешегіні айтпаған күннің өзінде де бүгінгі мынау жарасымды қоғамда алламен бәйгеде топ жарған бейжіңгердей жылқылар мен оны баптаған манапта ерлердің еңбегі ел жадында сақталып, жыр болып айтылып келгені осы айтқандарымыздың айғағы. Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлы жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізген кезде әуелі қазақ халқының ат белгілі өнеріне негізделіп отырып, аттың сыртқы бітімінен тартып, тегіне, күшіне, жүрісіне, шабысына, мінез құлқына, тұлғасына, қимылына дейін зерттеу жүргізген екен. Енді сол сүбелі кеңесін сіздермен бөлісемін.

0: түсуді оң санап отырмыз.
1: Иә, Мұсабай аға, енді мынау барша тыңдармандарға өзіңізді қысқа да нұсқа таныстыра кетсеңіз.
2: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Мен Шинжаң Санжо облысы Чонжа ауданынан Мұсабай Баянбайұлы боламын. 40 жылға таяу қызмет істеп, демалысқа шыққан оқытушымын. Сол қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарым физика, химия, биология, музыка, тағы басқалар. Сабақтардағы биология сабағын өту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі болған негізде төмендегідей зерттеулерді жазып ортаға салып отырмын. Зерттеу жинақтау барысында артық кем жерлер болу сөзсіз. Жалпы тыңдарман қауымының толықтау жөнінде көзқарастар болса ортаға қоюын үміт етемін.
1: Жарайды, өзіңіз жөнінде белгілі таным түсінікке ие болдық. Енді жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу атты келелі еңбегіңізбен бөліссеңіз.
2: Жылқы сүт көректілер класының тақ тұяқтылар отрядындағы жылқы тұқымдасына жататын бүкіл дене мүшесін түк жауып тұратын жал құйрығы бар қамыс құлақты жалды дөңгелек тұяқты еректе сезгір жануар болып шөппен азықтанады. Күйіс қайтармайтын миы және ішкі органдары ас қорыту жүйесі жақсы дамыған қарны кішкене болғанымен жуан ішегі дамыған ұзын иірілген бүйені азығын толық қорытып сіміруге бейімделген жануар. Бүкіл дүние жүзі бойынша жылқының 200-ден астам түр болып елімізде 30-дан астам түрі бар. Жүйрік атты таңдауда әуел қазақ халқының ат белгілі өнеріне негізделіп төмендегідей бір қанша ерекшелігіне демек аттың сыртқы бітімінен тартып тегіне күшіне жүрісіне шабысына мінез құлқына тұлғасына қимылы тағы басқаларға дейін зерттеп көрейік. Бірінші жүйрік аттың сыртқы бітімін зерттеу. Қазақ халқында жылқының түсіне байланысты 400-ден астам сөз бар. Ал басқа халықтарда тек 60 қана сөз бар. Ат белгілері мен сыншылар сол атау бойынша зерттеп, қылаң мен көк және қара жылқыдан жүйрік көп шығады дейді. Нағыз жүйрік шығатын аттың ата мекені, районы, ата тегі, ене тегі, сүйек бітімі, мінез құлқы, көз тартар көркі, үйлесімді бейімделгіш жағын зерттейді. Аттың жүйрік көбінде қазанаттан шығады. Қазанаттың қажырлығы бас мұрынды болып, суыққа да, ыстыққа да, аштыққа да, шөлге де шыдамды болады. Неге салсаң содан шығатын көп бап тілемейтін бәйгеге қоссаң алдына жан салмайтын ерекшелікке ие жануар. Төмендегідей белгілер бір аттың бойынан бірнеше түрі кездесе жүйрік болады. Бірақ барлықсын бір аттың бойынан табылуы мүмкін емес. Ат көлденің тұрғанда екі жағынан және алдынан артынан қараумен қатар астыңғы төс бөлімі үстіңгі бөліміне мұқият қаралып сынға салыну керек. Сырты бітімі ойық-чойқы, сүйек бітімі келісті болу. Жүйріктің дене бітімінің кейбір сұлу болмайтын жағда болады. Сүйек алқа-салқа, сала сүйек, көгеті кедір бұдыр, бөлшек-бөлшек, төрт аяғы денесіне жарасымды біткен болса, аш сілеусін денемесе, Африканың аш гепардындай сымпыңқы болып тұрса, жүйрік болғаны. Сырт бөлімі өркөш жоқ нардай жуан тұғырлы болса, жалпы бітімі құп жарасқан, көрген көздің жауын алатындай болу, чапсаң жел, мінсең жайсаң тұрса сел соқ, кей жүйрік күй-күйіп көзге қораш көрінеді. Кей кездері нағыз жүйрікті салбырап тұрғанына қарап, атсынын білмеген жан онша

қазір аударып кетпейді. Ал жылқы танитындар ондай белгі болса, көз тоймас сұлу сымбат байқалады. Яғни дене бітімі балғаның сабындай шымыр бітсе, жүйріктің белгісі.

0: Енді жүйрік аттың тегі турасындағы пікіріңізбен ортақтассақ.
1: Қазақ атбегілері айғырды неден салсаң, атты содан аласың дегенде жүйріктің тегін зерттеуде ең маңызды. Мысал тұлпар, дүлдүл, қазанат, арғымақ, сайгүлік, қарабайыр тұқымдарынан талдау керек бұл барыста. Жүйрік ат тапқызатын айғырдың барлық тұлғасы толымды болу, бие жүйрік айғырдың тұқымы болып, ол 7 жастан өткенде үйірге түскен болса, одан туылған құлын жүйрік болады. Егер тегіне қарамай тұлғасына ғана қарасақ, құлын тай кезінде дене бітімі сұлу көрінеді де, кейде таңдау барысында ағаттық кетуі мүмкін. Жылқының тегінде танымалы жүйріктің бар жоқтығын білу керек. Атбегілер таңдаған жүйріктің тегінде жүйрік шыққан болса, оны тектінің тұқымы деп біледі.
0: Енді мынау халқымыздың атбегілері жүйрік болатын тұлпарларын сол тай кезінен баптап білген ғой. Сол дене бітіміне, мүшесіне қарай отырып, мынау жүйріктің тұқымы екен, мынау жүйрік болады екен деген секілді. Енді осы тақырыпқа орын берейік.
1: Бәйгі атын құлын кезінде неме дене бітіміне қарай денсаулығы жақсы басқа құлындардан бөлек ерекшелігін зерттеу керек. Ат болатын құлынның мүшесінен белгілі ат болар құлынның артқы аяғы талтақ келер деп мақалдайды атбегілер. Құлынның денесі келісті, құлағы тік, маңдай кекілді, орайлы болу, қу басты, басы етсіз, алды биік, құйрығы сымпыс, тілерсекінен төмен бөкін санды болып келсе, тұяғы құймат жоқ, жалпақ емес, шашасы аз, шашақлы қатты болса, сұйық жалда, жүргенде жерге алдың аяғынан артқы аяғы бұрын тиетін болса, бие обасында басқа құлындардан ерекше көрнекті байқаса, көбінде алысқа қарап, саңлақтанып, жатпаса, жайылғанда саяқ жайылып, суды таңдап, өзенді кешіп барып, ағынға қарсы ішетін болса, құмды жер іздеп, аунайтын, табасты қала ерекшеліктер болса, жүйрік шығатын құлын есептеледі. Құлын кезінен жылқы үйірінде еркін өскен барлық ыстық суықты басынан кешірген болу. Осындай жүйрікті құлынынан дөненнен дейінгі тану бұл жылқыны жасында тану деп, таңдаған құлынды байламай енесін еркін емізіп, мүмкін болса тайында қысыр емізу, немесе құнан не дөненге дейін ар демген болса, құнан дөнен кезінен бастап қиынап мінбей қалыпты жүгіріске баулып, өте қанжылық қылмай, зорықтырмай, бабымен бағылады. Яғни бәйге жарайтына көз жеткендерді мүшел жас дөненде піштіріп қоя беріп, қаны толықтырылады. Бабында пішіп қоя берілген дөнен ет алып, бойына күш алып тез жетіледі. 5-6 жастан бастап жүйрік аттар бабы келсе сығайланып алдынан бәйгеден көріне бастайды. 4-ші жүйрік атты мінезін зерттеу. Жылқы адам мінездес дейді. Жүйрік ат иесіне адал болады. Нағыз жүйрік селт етпес, қорықпас, қашпас, мініп алып неге салсаң тайын бас. Әрі қыз мінезді, ерке, жайдары, бой күрес болады. Жүйрік аттың қылтың сылтыңы жоқ, жуас, үйірсе адамға жуық болады. Байлауға сергек, әрі бос тұрғанда тұрады. Арқанды аяғына не басқа нәрселеге ора білмейді. Қарауылшыл, алысты көргіш, елбеңдеген нәрсеге селт етіп бір сыр бермейді және. Өжет келеді. Құлын тай кезінен тебу, тістеу, мөңкі деген білмейді. Суытқанда артқы екі аяғын кезек салмақ салып, тұяғының үшін жерге демеп, атағаш не кигізі жанында тұрған аттарға егін артып тұрады. Жүйріктің мінезі де есіне сүйкімді болады. Оның астынан өтіп жатса да, еш жимай тұра береді. Жүйрік ат иесінің ойын түсінеді, қалауын сезеді. Әр түрлі өтініш жарлықтарға тез үйретеді. Жүйрік аттың дауыстары да кісінегенде ерекше болады. Көбінде зор дауыспен арқырай еңірей кісінейді. Құлын кезінде сыңғырлай бұлбұлдың дауысындай шығарады. Бесінші жүйрік аттың бас пішінін зерттеу. Жүйрік аттың басы қу басты, кез басты болу. Бапшыл жүйрік орақ басты болады. Бапсыз жүйрік дүзу басты болады дейді атбегілер. Нағыз жүйріктің басы кездей болады. Кез бастан жүйрік шықпас, жүйрік шықса алдына жан салмас. Кез бастың кез келгені, ешкі бастың екіден бірі, қу бас пен орақ бастың оннан бірі жүйрік дейді халқымыз. Орақ бастың кеңсірігі шығыңқы дөңестеніп біткен болса, яғни құс тұмсықты немесе тәует басты. Бас бітімі тәуеттің бас тектес ұзын, төбесі шошақ болса, етсіз қу бас болу, бұлан басты, бұғы басты, бақа басты деп айтады. Арқа мойыннан тұтасқан жал сіңірінің күші мығым екенін көрсететін жүйріктің ең негізгі жоғары бағалайды атбегілер. Ешкі басты, қоян басты, кең маңдайды кекілді әрі чық-чытта кең болса жүйріктің белгісі. Орай жоғары болу, ауыз омыртқа шығыңқы, қой жұрткін шақты, саңлақты. Мұның өзі ерін жүйрікке біткен болып, мұзбел жүйріктің белгісі есептеледі. Алтыншы жүйрік аттың көзін зерттеу. Жүйрік аттың әдетте тұрғанда бір көзіменен бүрді 80 градус көрсе, екі көзіменен 360 градус айналасын толық көріп тұрады екен. Әдеттегі ат 240-та 270 градус айналасын көре алады. Қараңғы түнде де көретін ерекшелікке ие жануар. Жүйрік аттың көзі отты көз, бұлан көз, томаға көз, тостаған көз, бөкен көз, қара көз, бадырақ көз, жылан көз, бота көз, нұрлы көз, елік көз, қасқыр көз, қоян көз, қоңыр көз, қой көз деп бөлінеді. Нағыз жүйріктің көз аясы сыртына шығыңқы, көз жастығы көрнекті, көз отты, етті қанталағандай қызарып көрінеді. Көз үйіндісі, яғни чарасы кең, бота көзді болады. Үнемі жақынға көз салмай, алысқа қарап тұрады. Қасына тұрған адамға секемшіл қарайды. Көз өткір оттай жанарлы болады. Көз үйіндісі кең, көзінің жастығы білеуленіп тұрады. Тостаған көз күн нұрына айнадай шағылысып жарқырап тұрса, көз қарашығының айналасы қызыл сәуледей қызғылданып тұрса, көз жастығы доға формалы болып білеуленіп тұрса, жүйріктің белгісі. Жас жылқының көзі ажарлы отты болып, қарсы алдынан қарағанда көзінің ішінде адамның суреті толық көрініп тұрады. 15 жастан асқанша таймайды. Ал әдеттегі жылқының көзі 10 жастан асқанда жанары өшкінденіп, ажарсыз болып, көзіндегі адамның суреті бұлыңғыр, қабысыңқырап, жарты денең әрең көрінетін болып қалады. Жүйрік аттың қабақ кірпігін зерттеу. Жүйрік аттың қабағы бүркіт қабақ, биік қабақ,

бөкенге бақ, бұғыға бақ, тағы басқалар болады. Қабағы шығыңқы, қабағы қалың және қасындағы ұзын қылшықтары 5-тен жоғары 7-де 8 тал болса, қатты, қасты болса, қабағы биік бөкен қабақты болса, қабағының үсті чоңқырына су тұратындай болса, жүйріктің белгісі болады. Жүйрік ат қасты келеді. Жүйріктің қасы қалың қайратты жылтыр келеді. Кірпігі қалың, кірпік ұзын, кірпік тығыз кірпік, қайқы кірпік деп бөлінеді. Сол қалың кірпік шапқан кезде чаң тозаңнан қорғайды. Қас қылшығы

тұрса, бұл нағыз жүйріктің белгісі болған. Бұдан басқа да маңдай түйе маңдай, дөң маңдай, бұғы маңдай болып, маңдай жалпақ болса, кей атбегілер оны маңдай жарылып тұрған жүйрік деп есептейді. 9-шы жүйрік аттың құлағын зерттеу. Нағыз жүйріктің екі құлағының арасы алшақ, құлағының ұңғысы кең, сыбдыр еткен дыбысты сезе қоятын болса, құлағы кекілін жоғары шығып тұрса, құлағының түбі берік әрі тығыз біткен, үші үшкіл келген, еті жұқалау әрі қатты болса, құлағы ұзынырақ қамыс құлақты, қамыс жапырағындай үшкілденіп көрінсе жүйрік болған. Жүйріктің құлағы марал құлақты, қасқыр құлақты, түлкі құлақты болу. Бұл аттың құлағының алды артына тез бұрылуымен сезгірлігіне қаратылған. Жүргенде екі құлағын қайшылап жүретін болса жүйрік болады. Ол алысқа құлағын тікіп қарайтын. Атбегілер шұнақ құлақтан да кейбір кезі жүйрік шығады дейді. Мысал, тарихтағы деректе Мәмидің тортоқалы, Мұқажанның қос бедеу көк шұнағы мен тор шұнағы дейді. Осылар жүйрік болған екен. 10-шы жүйрік аттың кекілін зерттеу. Жүйрік аттың кекілі топ кекіл, чоқ кекіл, үкілі кекіл, күлте кекіл, сүйрік кекіл, майда кекіл, чоқ бар кекіл деп бөледі. Ең жақсысы кекілі майда болса, кекілі чоқ бардай келсе, әрі кекілі үшкілденген болу, және кекілі түлкінің құйрық түбіндей болып, маңдайындағы ақшыл орайды дәл басып тұрса, немесе кекілі мол болғанымен қысқа болып, маңдайдан жоғары үкіленіп тұрса, жүйріктің белгісі есептеледі. 10-шы жүйрік аттың кекілін зерттеу. 11-шы жүйрік аттың танауын зерттеу. Жүйрік аттың танауы кең тынысты болуы. Талыс танау тас өкпе дейді. Әрі терісі жұқа, созылғыш болса, тынысты келеді. Яғни танау терісі жұқа болса. Саға үлкен адамның жұдырық сырты сиятындай үңгір болса, мұрны теке мұрын болып, немесе талыс танау болса, танауында 5-7-ге дейін иненің көзіндей тесік болса, жүйріктің белгісі. Кеу жүрегінің қасқа сүйегі жалпақ, екі танау арасы жазық, мұны желбезегі деп атайды. Кеңсірігі шығыңқы, ауыз омыртқасы шығыңқы болса, мұндай жүйрік мұзбел жүйріктің белгісі есептеледі. 12-шы жүйрік аттың ернін зерттеу. Жүйрік болатын аттың астың еріні салпы ерінді сапияқтай болып, астың еріні үстің ерінен екі елі төмен ұзарып біткен болса, жүйріктің белгісі. Ерінің ішкі еті жұқа ақшыл түсті болса, үстің еріні айналасына біткен қылшықтары мол болса, астың еріні үлкен келсе, тілінің бітімі жалпақ, кейде еріндері тістеуік сияқты қабысып бітсе, бұл да асқан жүйріктің белгісі есептеледі.

иә, Мұсабай аға, мынау жүйрік аттың денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегіңіздің алғашқы бөлімін осы араға дейін сабақтайық. Ертең осы уақытта сүбелі сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырамыз.

ән ғана да талмасын. Әуе толқында ән ғана да айдары. Әуе толқында ән ғана да айдары. Енді қамбарата түлігіне арналған ән күйлерге кезек береміз.

0: иә, қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті. Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Жан тербелісі» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Қарл алқапта» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

күн көтерілген сайын ысыды. Шөлден қаталап, қаңғырығы түтей түскен Зүбираның буын-буыны құрып, бұлғалақтай бастады. Аузына түйірден салмағалы тәуліктен асып барады. Ішінен өзекті жанның арқауы ас кеткен соңда, бойында әлдермен қалмай, көзінің алды қарауыта берді. Елсіз ен даладан тіске сыздық болар дән табылмасына көзі жетеді. Сонанда бел көтерердей жұтым шайнама жолығар деп дәмеленген жоқ. Есесіне судан дәмелі. Әттең шіркін бір тұттам су болар меді. Жалғыз ұрттам су. Бір тұттам су табылса, көзі шырадай жанар еді ау. Өзегін өрт жалап, шоқ қарығандай іші бауыры өртеніп, күн қақтаған шылғи қайыстай қуырылып бүрсе түсті. Кеуіп қалған тамағын жібіткісі келгендей қинала жұтынып көрді. Бірақ тамағына тамшы сілекей бармады. Шеркін осындайда аңқаңа ұрылып, сарайыңды ашып, жаныңа сап таптыра қояр, салқын самал да шықпайдау. Қайдан күн төбеден ауып, маңдайына қиыстаған сайын, шөл даланың тымырсығыстығы тонардай күйдіріп, діңкесін құрта түсті. Тап бүгіне кескендей күннің жылжуы да тым баяу сияқты. Тіпті бір орында табандап, шақшырайып тұрып алғандай көрінді. Қадамын қинала ауыр алған Зүбира зорға ілбіп келеді. Көзі бұлдырап, бойынан дәрмен сарқылған сайын ілгері басқан қадамы кейін кете берді. Әнекей, сағым жортқан даланың сонау бір қиырынан көк иірімденген айдын шалқар көл көрінді. Үміт ұшқыны тұтанып, көзі жарқ ете түскен Зүбира жандармен қадамын жетірмелете алып, алға ентелей түсті. Бірақ бұл сөріне қабына таяған сайын аңсар ауып, ынтығы құрыған көгілдір жайқын су өзінен үріккенде алыстай берді, алыстай берді. Бұны әптен құрып бойын билердей дәрмен қалмаған Зүбира ендігіде аттап басқан сайын көлденің жолыққан қылтайған сорбалақ пен қолбасындай тасқа сөрініп жалпасынан түсіп жығыла берді. Селтиген әлде бір бұтаны құша құлаған ол неше ұмтылып көрді. Бірақ жер тартқан зіл батпан дене жерден алынбады. Мүше-мүшесі саудырап бос қылғандай икеміне көнбеді. Енді аттап басуы мұң болғанын сезген ол орнынан тұруға зорланбады. Ақылы қата бір шықынып барып сұлып қалды. Қорғасын ұйығандай ауырлаған қабағы төмен құлай бере әлде бір үрейлі елестен селт етіп сергей қалды. Басын көтеріп қараған жерден шығыстан батысқа қарай көлбеген ағарқаның дөңкиген жотасы көріне кетті. Әттең жарық дүние-ай, ойламы саяз, жетесіз мен бейбақтан жеріп, құшағыңа сыйдыра алмағаның

Сораланған жасын сөртіп жатып, жарық дүниеден түңіліп, нұры өшкіндеген жанарын алдыңғы жағына немгеттіле оқыс қадап қалған еді, көз ұшынан шұбатылған шаң көрінді. Алғашта манағыдай алдамшы елеске жорып, сәпсала қоймаған-ды. Енді бір қарағанында шұбалған түйдек-түйдек шаңның таяй түскенін байқады. Сонда да өз көзіне өзі сене алмай, көзін уқалап-уқалап жіберіп, қайта қадала қарады. Елес емес екен, бірінің соңынан бірі шұбаған 4-5 автокөлік қағыр даланың шаңын аспанға көтеріп тұп-тура осылай тартып келеді. Мен іздеп келе жатқан қанаштар болмасын. Олар да кешегі алапаттан аман қалған болды ғой. Қуанғаны әлде қорыққаны белгісіз, атқалақтай соққан жүрегі кеудесін жарып шығардай тулап, тынысын тарылта берді де, көз алды қарауытып кетті. Кім болса да өзін көріп келе жатқандар екені белгілі. Елге қарар беті қалмаған жүз қара екенін қайдан білсін. Қусылдер қалған лас тәнін елге сүйрейді-ау. Енді қай сиқымен ел көзіне көрінбек, көңілдерін кірш алмаған пәк сезімді балаларының маңдайынан енді қайтып аналық салауатпен емірене өп алар. Қанаш тірі болса, оның бетіне қайтып тура қарап, жер бетін тік басып жүре алмақ. Аласапраноидың қамалауында қалып, жан дүниесі астан-кестен арпалысқа түскен Зубира аласата қарманып, әлдене іздегендей айналасын тырмалана берді. Сондай жанталас үстінде көзіне аттам аралықта селтиіп тұрған әлдебір өсімдік шалына кетті. У қорғасын. Әлгі өсімдік оның көзіне дәл у қорғасын болып елестеді. Бала күнінде үлкендердің кеңесінен естейтін. Бұрынғы заманда қастасына қас қылғысы келгендер үзеңгісінің таралғысына у қорғасын тамырының сөлін жағып жібереді екен. У қорғасынның уы саптама етіктің қонышынан біртіндеп етіне дарып ақырындап денесіне жайылып, жыл уағына жеткізбей жанынан жұда қылады екен дейтін әңгіме қалтесіне түсе кетті. Зубира ендігіде ештеңеге де қарайламады. Селтиіп көрінген у қорғасынның түбіне жанталаса еңбектеп жетті де, асығыс сүгіс түбін тырмалап қаза жөнелді. Көп өтпей қолына асықтай-асықтай қарақоңыр үгілген бірдеңелер ілінді. Зубира еш ойланбастан аузына басты да, малтаңдай таусап қылғына жұтынды. Сілекей құрып кеберсіген кеңірдіктен құрғақ үгінді қалай жүрсін. Қақалтып шашалтып тамағына кептеле берді. Ішегі үзілердей лоқсыса да, құрғанда аузынан шығармай сақтауға тырысып, тісін-тісіне басып тістене түсті. Автокөлік күрлі таяп келгенде шалқасынан аунап түскен Зубира көз қиығын солай аунатты. Іркес-тіркес тоқтаған көліктерден жапырыла әлдегімдер түсіп жатты. Әлден уақытта топ ішінен суырыла шыққан біреу өзіне қарай жалбаңдап жүгіріп келе жатқанын бұлдыр барандатты. Есік пен төрдей келгенде өңкүйген сұлбасынан қанаш екенін жазбай танып, көзін жұма берді. «Зубира, Зубира, көзіңді ашшы! Айырылып қалдым ба?» деп бойымда зәрем қалмаған еді. «Тірі екенсің-ау!» Зубира алқа қотан қоршап тұра қалып, өзін тауып алғандарына қуаныса дәңгірлей сөйлеп, даурға күлгендердің ешкіміне көзін ашып қарамады. Мойнын ары бұра бере айналып үйірілген қанашқа ғана естірте, «Мен у қорғасынның тамырын жеп алдым. Ұзаққа бармаспын. Екі көбелегім өзіңе аманат» деп күбірледі. «Не дейсің, Зубира, есіңнен адасқаннан саумысың? Мынау қу медиен даладан у қорғасынның тамырын қайдан тауып жүрсің?» Әлде Зубираның күбірін құлағы шалып қалған дәбек қасына келіп жүріліп отыра қалды да, екезуінен қысып аузын күшеп ашты. Аузынан шала езілген қарақоңыр үгіндінің бұршақтайын алып шығып, саусағымен үгітіп көрді де басын шайқады. Сексеуілдің шірік тамыр екен, ештең етпейді. Сүйсе де дереу шифаханаға жеткізгеніміз оң сияқты. Ыстық өтіп, қатты қалжырап қалған түрі бар. Сексеуілдің шірік тамыры дейді, бұл жырапсың. Жасымнан тауда өскенім шын болса, өзгені танымасам да сексеуілмен у қорғасында айыра алмайтындай мені не қара басыпты? Білер менсігеннің де жөні бар ғой. Бояушы-бояушы дегенге сақалын бояптының кері ғой мұнасы. Оның шел бітіп, шелейген көзі тастан өзгін ені танушы еді. Дегенмен бұл мағырдың білмейтіні жер астында. Бәлкім біле тұра көз қылып қанашты жұбатқаны шығар. Елсіз енді өкіріп бақырып есімізді шығарады деймекен. Мейлі, қалай ойлап, не айтсаң да ауыз өзіңдікі. Әйтеуір денеме шым-шымдап жайылған у жарты күндік жердегі қалаға тірі жеткізіп елге күлкете қоймасау. Тұрғандардың бірнешеуі Зубираны көтеріп көлікке қарай ала жөнелді. Сол аралықта көзін сығырайта ашқан Зубира айналасына қанша жалтақтаса да Нұрасылдың бойын көре алмады. Бәлкім көлікте отырған шығар. Жүзі күйгір қарабет

ел алдында өзіне қалай көрін алсын. Тек топтан шеттеп анадайда өзіне үркі қарап тұрған Айшуақ пен Жәмішті ғана көзі шалып қалды. Сол-ақ екен өкініш өксігі ме, әлде қызғаныш қаңсылы ма, көкірегінен қыстыға шыққан ашты өксік аузынан жалын болып атылды. Күрсінісіне тұтас атырап күңіреніп кеткендей селк ете түскен ол көзін тас жұма берді. Таңертеңнен өртеп жіберердей шыжғырып жалынын аямай бүріккен күн алауы сәл қайтып батыстағы қоңыр адырдың төбесіне құдия құлаған тұста ен даланың шаңын бұрқырата үздік-создық шұбаған бес автокөлік ақ арқаның батыс тұмсығын бетке алып жүйткіп бара жатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.

0: тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
1: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жан тербелісі. Авторы Нұрбек Қабыкенұлы. Сабырлылық. Сабырлылық кең ойлам толғанудан. Әр жұмысты тындырар қолға алынған. Қиындыққа шыдам мен төзе білсең, шынықтырар әр кімді өмір майдан. Төзім керек, ашуды сабыр жеңер. Жылпостар бар пайда көз құлқын қерер. Көрсе қызар тойымсыз іштарлар бар, көздей тұғын мүддесін өзім білмей. Сабырлының толғамды ісі білер. Шыдамсызды талғамсыз сезім билер. Төзімді де қайсар жан адал келер, табысы мен еңбегін елі көрер. Әр нәрсенің қиындық азабы бар. Кедергілер әп сәтте тұсау болар. Өзі ғамын ойлаған адамдар көп, шындығы жоқ жалғандық жасабалар. Сабыр менен жасасаң ойлап бекім. Тірлігің бай асырар өмір көркін. Ақыл ойы адамның қорғанысы, сана талғам жазады көңіл дертін.

бір үмітім. Мазалайды, кейде қарып өрт кеудем. Тыныш жатып еңбеген біз күткенмен, жан дүниемде бір тербеліс толқиды, нағыз шындық жерленбейді көмгенмен. Өлеу сіреп, бір үмітім өшкенмен, әр бір жанды қызу сүйіп тос көргім. Өсек аяң өтірікке жаным қыз, адал еңбек бойға қуат күш берген. Үміт үзбей, күндерімнен келеммен, жаным таза өлеңдейтін өнермен, қолшыныс пен үміт үзбеу адамды тау табысқа еш күмәнсіз кенелткен. Үмітсіздік, жалғандық пен сабырсыз, көктемейді әрбір нәрсе тамырсыз, өзгелерден өзін өктем көретін, жеткен емес талғамына нанымсыз.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Қанғы

0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Налқының қары бейне қытымыр қыстың теншіңға арнаған жыры іспетті. Сонау бір жылы Налқыға қары ерте әрі қалың түсті. 12-шедің 26-шы күні болатын. Түнімен қапалақтап жауған қар, таңертең орнымыздан тұрғанда да толастамай ұшқындап тұрды. Налқының байтақ даласын қалың қар басып, бейне әппақ көрпеге орап тастағандай. Сүнбен жан екеуіміз казармадан ерте аттанып, Қасөзені көпірінен өттік те, Қызыл Октябрь күншісін бетке алып тартып кеттік. Қасөзеніне мұз толық қата қоймапты. Өзен арнасы тарайып, тартылған жіптей болып, буы бұрқырап ағып жатса, екі жағалауы ақ күмістен алқа тағынып алғандай, ал жабайы үйректер жанымыздан жанай өтіп, қос қанатымен су сабалай гагалап, тып-тыныш ұйқыға кеткен балапандарын оятқандай болады. Әскери ішік киіп, тымағының бауын тамағынан тарта байлап алған мен Бәнжанға ілесіп, оның ізін қуып омбылап келемін. Бір тәуірі қар саптама етігімнің қонышынан аса қоймады. Біз алға тартқан сайын мұз қиыршықтарының қышырлаған дауысы құлағымызға естіледі. Қарғымтаған меңіреу дала күллі тірлік ұйқыға кеткендей жым жартты. Ызғары сүйектен өтетін үскірік жел мен қар ұшқындары бетімізге бейне ине шаншығандай ұрлады. Сүркейлі ауа райы әскерлердің құрыш жігерін соққылап жатқандай. Алана уақ қайыңдар әппақ алақандарын ақ көбелектерге жайып тұрғандай сезіледі. Желмен ұшқан қар ұшқыны мұз үстіне қонып әсем кестелер сызуда. Арыстан бел жон жоталар алыстан мұнартып, бейне түлкі тымақты қазақ шопанның күреңді мініп құйғытып бара жатқанындай, тұяқ дүбір жер жарып, теңізде жүзген кемедей артына толқындар ізін қалдырып бара жатқандай сезіледі. Біз талай белбелестерден, жыра жықпылдардан өттік. Мұндағы отбасының қарасы да көрінер емес. Түске таяды. Дәрменіміз құрып, көңіліміз тынышталмай келеді. Мына сүркейлі ауа райында бүгінгі міндетті орындай алмасақ қайтеміз дедім мен, қабағына қырау қатқан Сүнбәнжанға қарап. Сүнбәнжан бір аяғын омбы қардан шығарып жатып, сабыр сақтап тағы да алға тартайық. Болмаса ертең бір амалын қарастырармыз деді. Оның аузынан шыққан ыстық бу будақ-будағымен ауаға тарады. Сөйтіп тұрғанымызда құлағымызға жылқының кісінеген дауысы алыстан талықсып жетті. Мен дегбірсіздене дыбыс шыққан жаққа қарай жүгіре жетіп барсам, көзгөрім жерде бір нәрсе әппақ қардан қараңдап көрінгендей болды. Ананы қарашы Бәнжан, не екені? Дедім қолыммен нұсқап. Менің ишаралаған жағыма қараған Сүнбәнжан күдіктене әлдегімнің арбасы аударылып қалған көрінеді. Тез барайық деді де, солай қарай тартты. Бәнжанымыздың аты Сүндашын. 1975 жылы қосынға келген. Бойы еңгезердей, қыбилық азамат болатын. Бастапқы 2 жылда ол егіншілік алаңында арбайдап заттық өнімдерді тасығандықтан қарлылқаптың қырсырына қанық еді. Мен қалжыраған денемді зорға қозғап Бәнжанға лестім. Әлгі жерге барсақ атарба аударылып, екі дағар мен көмір парчалары шашылып жатыр екен. Дәртедегі ат кісінеп маңдаланың тынышын алуда. Тымақ киген қазақ қарт жабырқаңқы бейнеде дір-дір етеді. «Жақсы ма?» деп амандасты Сүнбәнжан. «Ой, бәрекелді, азаттық армия жауынгерлер екенсіңдер ғой. Жақсы-жақсы» деп қария қалбалақтап, жауалмағырды мандытып жүрмеген соң, қамшымен осып-осып жіберсем, қиқалаңдап барып орға тығып қойды» деді қария. «Алаңдамаңыз, сіз алдынан тартыңыз, біз артынан итерсек шықпай қайда барады» деді Сүнбәнжан. Бәнжанның айтқаны бойынша қарт алдынан тартып, біз арбаның доңғалағынан 1-2-3 деп итеріп едік, арба шұңқырдан шықты да кетті. Содан қарт бізге бас бармағын шығарып рахметін айтып, мына қарлы боранда қайда кетіп бара жатқанымызды сұрады. Біз жайымызды айттық. Ол бізге анау жерде деп жол нұсқады. Оның анау деп созуына қарағанда едәуір алыс жер екенін білдік. Ол жаққа қарасақ көк пен жер тұтасқан әппақ әлемнен басқа ештеңе де көзге шалықпады. Алайда қарияның алдамайтынына ол жақта сөзсіз малшылар тұрағы бар екеніне сендік. Әрі көңіліміздегі алаң да сейілгендей болып, үміт ұшқыны лаулап, аяқ алысымыз жиілеп, айналамыздағы азынаған аяз да сынғандай сезілді. 4 сағаттан астам жол жүргенімізде мойнымызға сынған сөмкемізде 12 ақ тал жұмыртқа бар еді. Бұл біздің лендүйіміздің көктем мерекесі дастырқан мәзіріне дайындап алғанымыз болатын. Тұтас ленде 100-ден астам адам бар.
адам бас сайын бір жұмыртқа десек те жүзден астам жұмыртқа болғаны жөн еді. Әр жылы көктем мерекесі таяған сәтте мерекенің мерейлі жауынгерлердің өз отбасындай мейірге бөлену үшін лендейдегілер арнаулы адам орналастырып сырттан мерекелік зат тағам алдыртатын. Биылғы бұл міндетті өтейтін кезек біздің жетінші бәнге келіпті. Таңбозынан қарғылаулап тұрғанына қарамай бәнжан екеуміз сөмкамызда сынып жолға шыққан болатынбыз. Қар кейде толастап, кейде үдеп, кейде қылаулап тұрды. Боран толастағанда қар ұшқындары көбелектей қалықтайды. Оның кейбірі бақ-бақтың басына ұқсаса, кейбірі үлпілдеген қамыс басынан аумайды. Құлағымызға тек сырт-сырт еткен дыбыстар ғана естіледі. Байырғы бір музыканы елестетеді. Жым-жырттық ішінде бүкіл айнала ақ көрпеге оранып жатыр. Аппақ қар көз қарықтыратын сәуле шашып, көк пен жердің арасын кіршіксіз ақ қар ғана тұтастырып тұрғандай. Малшылар қыстаулығы бейне қарлы алқаптағы шахмат тасына ұқсайды. Көз ішінде көкке шұбатылған түтінді көріп, онда малшылар тұрағы бар екенін білдік. Жақындағанда байқасақ, қар үстінде адамның ізі мен арбаның доңғалағының ізі жатыр. Есік ішінен бекітулі екен. Үрген иттің дауысы тыныштықты бұзды. Біз есікті қағып-қағып, қолымыз үсіп қалайын дегенде барып, есік ашылып, ішінен ұйғыр әйел шықты. Онымен бірге сүтті шайдың қош иісі мұрнымызға келді. «Ой, бұл, азаттық армияның жауынгерлері екенсіңдер ғой» деген қартаң әйел тұтас толғамызды шолып өтті де, артына бұрылып, бірдемесін күбірледі де, «Үйге кіріңдер қарақтарым, сарт өте суық» деп бізді қызу бейне де үйге бастады. Сөзлемінен аздап Сычуан аксенті білінгендей болды. Киіз үйдің іші қыз-қыз қайнап, екі бүйірі қып-қызыл темір пештің үстіндегі мыс шаугім сақырлап тұр. «Қарақтарым, менің атым Айгүл» деді әлгі әйел. «Біз оны Айгүл апай деп атадық. Мына кісі менің күйеуім Мәмет» деді үй ішіндегі ер адамды нұсқап. «Біз енді ғана тізе бүгуімізбен Мәмет ағай бізге шай ішіп бой жылтып алыңдар, мұздап кетіпсіңдер» деп ып-ыстық сүтті шай құйылған кесесін ұсынды. Қыштан құйылған кетік кеседегі шайдың бетінде сақпы мен іліп аларлықтай қою қаймақ қалқып тұр. Мен қолымдағы кесені қысып ұстадым. Жеңімдегі қар еріп кесеге тамып кетсе, сүтті шайдың дәмі бұзылады ау деп алаңдадым. «Тауық жұмыртқасын сатасыздар ма?» Апай, біздің бұйымтайымызды білген соң қарқылдап күліп жіберді. Ол бұрылып ыдыс қобдидің ар жағындағы жіңішке тал шыбығынан тоқылған шағын себетті алып шықты да, ішіндегі 5-6 тал сарала сатпақ жұмыртқаны нұсқап, «Бары осы екен, барлығын алыңдар» деді. Бәнжаңымыз қолын сермеп, «Бұлар жетпейді, әлі көп кем» деді. Апай қабағын түйіп біраз отырды да, ілулі тұрған тері қазекейін кие салып далаға шықты.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы батқан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті тақырыбындағы хабардың 6-шы бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті. Жұңғы коммунистік партиясының не үшін іскер болуы, жұңғыша социализмнің не үшін жақсы болуы, сайып келгенде марксизмнің жарамды болуында, жұңғышаланған, заманаланған марксизмнің жарамды болғандығында. Марксизмдік ғылыми назария жетекшілігінің болуы жұңғы коммунистік партиясының айқын саяси қасиеті және құдіретті саяси артықшылығы. 2026 жылы 6 айдың 15 күні жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы байланысымен мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Бейжіңде ашылып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасады. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы тарауы ретінде Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмдік партия құру ілімінің даму тарихында және жұңғы коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында белестік мәнге ие. 14-ке табанды болу да партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің және мемлекетті құдіреттендірудің, ұлтты гүлдендірудің ішкі байланысы терең игерілген. Партияның басшылығымен партия құрылысы бір тұтас жоспарланған. Партия мен мемлекет істерінің дамуында үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілететіндігі даусыз. Көптеген адам қыстақтан кеткеннен кейін қайтып келгісі келмейді. Алайда қайтып келетіндер бар. Мен сол қайтып келгендердің бірімін. Куаңши Лайедегі Байни қыстағында тұрған бұрынғы бірінші Шуджи Хуан Вэньшу қаладағы рахат тұрмысынан базы кешіп, ауылына қайтып, тау қойнауына тамыр тартып, жастық көктемін кедейліктен арылтудан қамал алысымен тоғыстырды. Нөсер жауған бір күні түнде ол бұқараның қамын ойлап түнделетіп жол жүргенде бақытқа қарсы тасқынға ұшырап 30 жасында өмірмен мәңгі қоштасты. Ел аман, жұрт тыныш заманда жаңа дәуірдегі коммунистер халықтың бақыты үшін бәрін арнауға пейіл құрыштай жігерін бастан аяқ сақтады. Кедейліктен арылтудан қамал алудың бірінші шебінде 1800-ден астам жолдас қымбатты өмірін арнап борыш арқалауды риясыз ниетімен әмелиятты әйгіледі. 105 жылдық партия тарихы сенімі берік өзін тынбай әлеуеттендірген, өз-өзінен асып түскен күрес тарихы. Дүние жүзіндегі әр елдің осы заманданып даму барысына көз жіберсек, сыртқы жақтағы тежеу, қысым жасау, ішкі жақтағы қайшылық, ескі дерт, даму жолының тұрлаусыз болуы, әрқандай бір қауіп-қатер осы замандану барысына бөгет болуы мүмкін. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруда жеңіл-желпі құр айғай сүренмен жүзеге аса салатын іс емес.